0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: And brown eyes.
1: גלגלצ.
2: יד אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
3: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלצ.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: צהל, 6 בבוקר.
5: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

שלום לכם ובוקר טוב. צבא ארצות הברית תקף הלילה בשלושה גלי תקיפה באזור מצר הורמוז בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י אתמול בידי האיראנים. בתגובה הודיעו משמעות

0: את המהפכה, כי תקפו באמצעות כתב"מים את הצי החמישי של ארצות הברית בבחריין, וכן דווח כי הותקפו ארבע מטרות אמריקניות בירדן. בקווייט מדווחים בחדשה האחרונה על חדירת מטרות אוויריות עוינות למרחב המדיני של של הנסיכות. בפיקוד המרכז האמריקני הכריזו כי הושלמה התגובה על הפלת מסוק האפאצ'י. על פי דיווחים בטהרן, בגלל התקיפות האמריקני הראשון הלילה, נפגעו שני מאגרי מים. בין מטרות התקיפה הראשונה נכללו מספר בסיסים של צבא איראן, מערכות הגנה אווירית ומערכות מקם סמוך להורמוז, כך מסר מקור לאתר אקסיוס. גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות הן בגדר יריית הזרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגענה במסע ומתן לקראת הסכם לסיום המלחמה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת, והגדיר אותה עוצמתית וחזקה מאוד. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, איים ברשת X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היא בחרה היום לבחון את נחישותנו. כוחות צבאנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי מלמדת על גורל קשה לזרים שפלשו אליו, כך ערקצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, היא יורתה, אבל גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו האימות. לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. בתוך כך נמשך התחקור בצהל את חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע בצהריים לנקודה הנמצאת במרחק כקילומטר ממושב מרגליות, ודיווח על זיהוי דמות חשודה במדים. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין, הוא חוסל. בשל חומרת האירוע החליט הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר לבצע את התחקיר אישית. צילה ברבי, תושבת זרעית שבקו האימות, סיפרה לבוקר טוב ישראל על הפגיעה בתחושת הביטחון.
1: אנחנו חיים ביישוב שהוא נראה ממש עצוב, ובכלל עכשיו שמחבל ניסה לחדור, אז זה הוריד לנו את הביטחון לגמרי. אחרי כל מה שאנחנו עשינו שם בלבנון, עדיין הם מנסים לחדור לישראל.
0: 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהם ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב לוחמות בטנקים, כפי שפסקו שופטי בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר. ראשי הישיבות החליטו לממש את האיום שהשמיעו לפני כמה שבועות, הפסקת הגיוס של תלמידיהם לחיל השריון. במכתב שפרסמו בכירי רבני הציונות הדתית נכתב בין היתר: אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה, שירות נשים בשריון. עוד הוסיפו, קדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צהל ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. הרבנים אף הכריזו על המכתב כבעל תוקף הלכתי, כך שהם בעצם אוסרים על התלמידים להתגייס לשריון, אבל הבהירו שימשיכו לשלוח את תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבות חיל הרגלים. מאות מפגינים יצאו הלילה לרחובות בלפאסט באירלנד במחאה על מדיניות ההגירה של הממלכה המאוחדת, זאת לאחר ששלשום עד מהגר ממוצא סודני תקף אזרח אירלנד בסכין ופצע אותו אנושות. מכוניות, אוטובוסים ומבנים הוצתו בבלפאסט, תושבים רבים נאלצו להסתגר בבתיהם. איש העסקים אילון מסק, הבעלים של רשת X, קרא ועודד מפגינים לצאת לרחובות בבלפאסט, מה שגרר כמובן ביקורת עליו במערכת הפוליטית בבריטניה. חצי גמר הפלייאוף העליון, הפועל תל אביב גברה על הפועל ירושלים 88-84 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. זאת בצל המחלוקת סביב החלטת בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לערוך משחק חוזר בין הקבוצות בעקבות הפסקת המשחק ביום ראשון על ידי שחקני ירושלים שהחליטו שלא לשוב למגרש בשל האיום הביטחוני מאיראן. הפועל תל אביב ערערה אמש לבית הדין העליון על ההחלטה. מבחינת המאמן דימיטרי סיטודיס, הם צריכים כבר להוביל 2-0.
2: I mean, we won with all the respect to the decision of one human being, which is a judge, and he has his own opinion. This is where the club is. We won on the court.
0: עם כל הכבוד להחלטה של בן אנוש אחד שהוא במקרה שופט בית הדין, זו הדעה שלו, אנחנו ניצחנו על הפרקט, כך מאמן הפועל תל אביב בכדורסל, מתייחס לעובדה שהמשחק הופסק ברבע האחרון כשהפועל תל אביב ביתרון 10. מזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
3: בחסות פרילגלץ. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות.

הכאב הזה. 6:11 בבוקר. אהלן, גלגלץ. הכאב הזה, הכאב הזה. אופרה חזה ככה פותחת לנו עם כל המאמם שלה את הבוקר. שלום, שלום לכולם. רונה רוגנר כהן בחרה לנו את המוזיקה לבוקר הזה על דיווחי התנועה בני כבודי וגל אקלום, אני יניב יוסף, אנחנו כאן עם הקפה בתוך המציאות ההזויה הזאת, מה לעשות, צריך גם לקום בבוקר ולהמשיך ולעשות את מה שאנחנו עושים, ונעשה את זה בחיוך ובכיף. נועם קליינשטיין, אהבתי אותך.

Nevermind, דניס לויד, אהלן, 6:21, יאללה, מתעוררים כבר לתוך הבוקר הזה, וגם בכבישים, 6 לדרום, עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, והחוף לדרום, עומס תנועה לסירוגין, ממחלף ינאי עד יקום, משמע, לא יותר מדי, לאט לאט, ככה הכבישים יצברו עומסים. ואם אתם תקועים איפשהו מוזמנים לכתוב לנו ב-05290-2002 תכתבו לנו גם מה שלומכם הבוקר. עידן רייכל.

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
5: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: יו, אני לא מאמינה.
5: באמת, מזל טוב.
6: אני בשוק.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
14: עכשיו לא לילה, אבל לא קריטי, גורילה.

אחלה דודו טסה. הלב שלה זה מהאלבום האחרון שלו. 641 גלגלץ, טוב ככה סיפורי מהדרכים. נעריה חיפה, עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרק, כביש 6 לדרום, עמוס מאירון עד מחלף חורשים, החוף לדרום עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, גאה צפון, עומס נועה, מגן רבי עד גבעת שמואל, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה, וזה הכל. בינתיים לפחות, כמובן, 1-800-890-1-8, יכולים להתקשר אלינו ככה אם אתם תקועים איפשהו, ובוואטסאפ 052-90-2002. חוץ מזה, פסטיבל ירושלים מזרח מערב, אנחנו מחלקים כרטיסים, יופיעו טיסלאם בין היתר, מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק, לעקוב אחרי ההנחיות ואולי לזכות בזוג כרטיסים. זה קורה ב-24-25 ביוני. יאללה, עוד פגישה, טיסלאם.

0: טוב.
1: רק טוב, יש רק טוב, זה ראש טוב. זה ראש טוב להיות בו. על הבוקר ככה, 5-7 בבוקר. אהלן, גלגלץ, כאן מסתיים את השעה שלנו ביחד בבוקר הזה. תודה רבה לכם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה. תודה רבה לבני כבודי וגל אקלום על דיווחי התנועה ולנועה קולטר על הסאונד. אני הייתי יניב יוסף ואחרינו מן הסתם. לא אחרת מאשר אדר מרקס. יום טוב כולם.

0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים מאיתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה!
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. חילופי אש ליליים. ארצות הברית תקפה כ-20 מטרות באיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י. איראן ירתה בתגובה למדינות המפרץ. נהיה עם דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל. רצועת הביטחון גרסת 2026.
14: אמרו לנו שאין יותר סכנת חדירה. לא הייתי חוזרת לכאן אם לא הייתי מאמינה שאני יכולה לגדל את ילדיי בשקט.
13: תושבי הצפון חוששים לאחר שמחבל חדר אתמול לשטח ישראל וחוסל קילומטר אחד בלבד ממרגליות.
14: יש לנו את החיילים שלנו שהם שמה בפנים. איך הוא הצליח לעבור אותם?
13: כתבתנו נעמה מזור שוחחה איתה. נשק בלי כדורים, כך פועלת חברה לסייע לאנשים להשיג אישור רישיון נשק מול המשרד לביטחון לאומי, אך לטענת רבים לא משיבה את הכסף במקרה שהאישור לא ניתן.
15: כל פעם אמרת לי זה בבדיקה, זה בבדיקה, עוד מעט שנה לבדוק, מה יש לך לבדוק? החזירו לי את הכסף.
13: כתבנו טוביה יגלניק יפרסם. וגם יהיה ממה לפתיחת גביע העולם בכדורגל, לספור את הדקות ונמשיך עם נבחרת בדקה בפינת הספורט. הפעם סוללת הכוכבים של צרפת רוצה להשיב את הגביע אחרי ההפסד בגמר בקטר. בוקר טוב ישראל.
16: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י בידי האיראנים שלשום. צבא ארצות הברית תקף הלילה 20 מטרות בשלושה גלי תקיפה. בין היתר טענו באיראן הותקפו מאגרי מים בסמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו באמצעות כתבאמים ורקטות בסיסים אמריקנים בבחרן, קווייט וירדן. ירדן מסרה כי הצליחה ליירט 5 טילים בליסטיים ששוגרו אליה. באמצעות ששוגרו אליה מאיראן. גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות הלילה הן בגדר יריית עזרה בלבד, וכי בבית הלבן סבורים שהן לא תפגנה במסע ומתן להסכם לסיום המלחמה. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, איים ברשת X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו, כוחותינו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה, כך ערקצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, היא יורתה ללא נפגעים וללא נזק, אבל גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו העימות, בסופו של דבר לא נשמעו שם אזעקות. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב הלוחמות בטנקים, כפי שפסק בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר. ראשי הישיבות החליטו לממש את האיום להפסיק את גיוס תלמידיהן לשריון, ובמכתב שפרסמו בכירי רבני הציונות הדתית נאמר, אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה. הרבנים אף העניקו למכתבם תוקף הלכתי, כך שהם אסרו על תלמידים להתגייס לשריון, אבל הבהירו שימשיכו לשלוח את תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבות חיל הרגלים. מאות מפגינים יצאו לרחובות בלפסט הלילה לאחר ששלשום דקר מהגר ממוצא סודני אזרח אירלנד ופצע אותו אנושות. ההפגנות היו סוערות, מכוניות, אוטובוסים ומבנים הוצטו, תושבים רבים בבלפסט הסתגרו בבתיהם. איש העסקים אילון מאסק עודד מבחוץ כאשר קרא ברשת איקס לאנשים לצאת לרחובות כדי להחזיר את בריטניה למסלולה כהגדרתו. חצי גמר הפלייאוף העליון בכדורסל, הפועל תל אביב עלתה ל-1-0 בסדרה מול הפועל ירושלים אחרי שגברה עליה אמש 88-84, זאת בצל החלטת בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לקיים משחק חוזר בין הקבוצות בעקבות אירועי יום ראשון עם החזרת מצב החירום הביטחוני בישראל. הפועל תל אביב עוד ערערה אמש לבית הדין העליון על ההחלטה. עכשיו גלגלת צוות החזית
17: בחסות ביטוח, בחסות תשע, ביטוח תשע. כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: כביש החוף דרום העמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, בכביש גאה צפון יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, מזג האוויר חם מהרגיל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
19: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
11: מוזיקה זה גלגלת.
20: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

שלום, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, והיום יום רביעי, ביום רביעי יש כאן רק מוזיקה ישראלית, ואיזה כיף שאתם פה, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, וגל אקלום מפיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, נועה קולטר טכנאית, ועכשיו ענר שפירה. זכרו לברכה, יחד עם יהודית רביץ, זה נקרא בוי וניסע מכאן. מדינה בדרך.

0: בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: שלומך.
1: בסדר גמור. מה נאמר?
0: מה נגיד?
1: קצת מתוח היה הלילה. איראן, ארצות הברית, אנחנו נגיב, הגיבו.
0: הצפון.
1: הצפון. אתמול זה וואו. אתמול זה נורה אדומה. וואי, וואי, וואי.
0: אבל אנחנו נמשיך עכשיו, כי רק 7:15, ואני רוצה שגם יש לנו ילדים שמאזינים לנו, ואני בטוחה שהם גם בטוחים וגם לא בטוחים. בדיוק כמונו, אגב.
1: איך סידרו את השנה את החופש? רגיל, 20 ביוני, התיכוניסטים.
0: וואי, אני לא שם, אני לא יודעת.
1: נכון, יש איזה שינוי, ממשיכים.
0: אל תשאל
1: אותי. זה לא ממש בעוד 10 ימים.
0: אני לא יודעת.
1: לא יודע.
0: אני לא יודעת, יש שלב פשוט שהם נשארים בבית.
1: אמא, אני בחופש.
0: אני מהאימא.
1: אה, זה עכשיו?
0: מהאימאות המופתעות. אמא, למה הכנת קריך?
1: כן, בדיוק.
0: אני בחופש.
1: חודשיים.
0: יש עוד אימאות כאלה, אני חייבת לדעת, שלא יודעות מתי זה. גם, אולי אנחנו בהתכחשות.
1: לא, כי גם יש שינויים עכשיו, אני לא, אני הבנתי, אני לא רוצה לקחת אחריות על זה, אבל אני הבנתי בגלל קלום, מה שהיה, מלחמות וזה, זה העריכו קצת.
0: כן. ואז?
1: ואז מה?
0: ואז?
1: שאלו את התלמידים? בטח את התיכוניסטים. איי, איי, איי.
0: הם צריכים ללמוד, לא הספיק. מצד אחד אנחנו מתלוננים.
1: לא, גם הבגרויות לדעתי רובן עברו. אני יודע שביקשו להעביר את הבגרות האחרונה שנדחתה עכשיו מהמלחמה, בביולוגיה התלמידים עברו להעביר את זה ל-18 לחודש. אז כן, הילדים רוצים לצאת.
0: אז אתה כן יודע מה קורה.
1: אני יודע את החדשות המעניינות יותר, לא מתי זה מסתיים, אבל המבחן הזה קראתי עליו. ביולוגיה, את מהממת בביולוגיה.
0: אני?
1: ברום, ברומין, לא, לא למדת? מגנזיום?
0: לא. אני רק באומני יודעת.
1: יש משהו שאני לא בדיוק, גם אני.
0: לא, זה אני רק בספרות ותנך ו...
1: אנחנו אומנים, נכון? כן, בדיוק, ממש.
0: טבלת הזה, זה, וואו.
1: לא ביולוגיה, לא חומרים, לא ברומין, לא כרום.
0: לא כימיה. אז זה כימיה מה שאתה מדבר. מה, טבלת היסודות? איך זה נקרא?
1: טבלת היסודות של ביולוגיה.
0: זה כימיה, לא גל.
1: כאילו...
0: כן, הוא אומר לי ביולוגיה כבר
1: שעה. מזל שיש בחירה, כאילו ביולוגיה.
0: יאללה, תן כבר את הדיווחים.
1: שיש לצפון מלפני קריית גת לסורק, היה עומס כבד, אני יכול לספר לכם שהוא נרגע, הוא יורד עכשיו וזה בסדר, אז אפשר להתחיל לנסוע חזרה מהדרום צפונה, דרך 6, 443 מבית חורום למחסום, וירושלים תל אביב ממנהרת הארזים לקריית יערים. זה החריגים, השאר זה הרגילים, גן רבי גבעת שמואל 30, עקו מזרח למסריק, קבול לבליים, מבוא אלון לשלום. שמרו על עצמכם הבוקר, גם בניצנים וגם בגן יבנה.
0: רצף של הסמכות עכשיו. של הסמכות, שלא תגידו שלא אמרתי.
1: מגיע לנו.
2: זו עבר אילה, אני באפלה. איך אישרת אותי בצל.
0: השיר שאתה הכי אוהב אחרי זה.

0: אתם על גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: 70 עמוס מקבול ועד צומת אבליים, חצי שעה שם. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים ועד גן יבנה. 40 צומת פלוגות עמוס לבאים מדרום. וירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד מחלף קריית יערים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: גלגלצ.
4: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה. עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
5: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: ראינו.
8: ברצינות גמורה, מה שלומך?
9: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
8: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
9: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
12: מוזיקה זה גלגלצ.

0: יסמין מועלם.
1: שלום שלום. את יודעת מה מתחיל היום?
0: מה מתחיל?
1: 100 שנה חוגג שבוע הספר. אני כשהייתי באמת, הייתי מחכה לזה, רק להסתובב בין כל הספרים, בתור ילדים, היינו הולכים, כיכר מלכי ישראל.
0: ברור.
1: יא, אללה, איך אני לא אשכח את זה, ואחרי זה, את יודעת, זה עבר, גם יש במקומות קטנים, גם בחנויות ספרים רגילות, שבוע הספר הוא לא רק במקומות הגדולים, כמובן, תתמכו בחנויות הקטנות, בתוך הערים, כמו שאומרים, אבל יש בגדולים, בתל אביב, בשרונה, בירושלים, בספרה, אבל מלא בכל הארץ. אני ראיתי סקר עכשיו,
0: וזה גם הזדמנות, מה הסקר?
1: שאנשים רוצים לקרוא יותר ואין להם זמן, ויש כאלה שהיו מסכים, בגלל המסכים, בגלל זמן, בגלל זה, אבל כולם רוצים לקרוא יותר.
0: אני חייבת להגיד לך, הרבה מאזינים עכשיו גם בדרך כלל בית ספר, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אין לנו זמן. זה לא נכון, כי הזמן לא השתנה. גם פעם היו 24 שעות, זה לא, הזיזו את זה. מה כן הזיזו? סדר עדיפויות שלנו. אנחנו מחליטים מה ואיפה וכמה זמן להשקיע בכל דבר. אז להגיד, אין לי זמן לקרוא, זה לא נכון. אנחנו פשוט משקיעים אותו במקומות אחרים, את הזמן.
1: סדרי עדיפויות.
0: והלוואי, אני אומרת את זה גם...
1: שעה פחות במסכים ביום. תודה מה, יש כאלה קוראים ספר בשעה. באמת, גם על עצמי.
0: כן.
1: גם על עצמי, אני לא אומר, כי...
0: אני בתור נערה.
1: אבל אני מדבר לדור הצעיר, את יודעת, בתור... כן. בתור אנשים גדולים, ילדים וילדות יקרים, תקראו, זה כן. מעשיר, זה מרחיב, והשפה העברית מהממת, תקראו אפילו באנגלית, כן. ספרים מתורגמים לעברית.
0: אני בתור נערה קראתי 3 ספרים בשבוע.
1: וואו.
0: זה היה הידוע, עירית הספרנית, אהובתי, אני יודעת שהיא גם לפעמים מאזינה.
1: לוקה, אני לפעמים לא הייתי מחזיר.
0: וואי, אתה מלך?
1: את החתימה, את החותמת. לא,
0: אני הייתי הילדה של עירית.
1: מתקשרים.
0: לא, מסתבכים.
1: לפעמים זה כמו בספריית וידאו, כאילו הייתי מחכה עד הרגע האחרון, ואז רואה את הספר, ואז קורא את הספר מהר מהר מהר.
0: המשפט שהכי אהבתי שהיא...
1: אהבתי קומיקס, סיני רומן.
0: אני חושבת שהיא הכי אהבתי כשהיא הייתה אומרת לי, אין לי משהו חדש בשבילך, קראת הכל.
1: כאילו,
0: וזה היה... זה תמיד הייתה ממליצה, והיינו מדברות. אני רוצה לחזור לקרוא. אתה יודע מה?
1: יש ספרי צילומים וספרי...

0: טבע,
1: הכל, הכל.
0: גינס,
1: יו, גינס, איזה פעם.
0: גינס, כל שנה הייתי קונה את החדש.
1: ניחאו עם הציפורניים הכי ארוכות.
0: והוא הכי גבוה, כאילו, וואו, ויש מישהו חדש מילימטר יותר ממנו, וואו.
1: והוא גמור. נהלך הקריירה.
0: טוב, אז יופי, קראו, קראו, קראו, תהנו. קראו. קראו נה, נריה חיפה מלפני אקו למסריק, 30 דקות קבול אבליים, בקה לקסם, 45 דקות גן רבי גבעת שמואל, 40 דקות איילון צפון, מי מבוא איילון? הבצלת יקום, פקק אחד לא נורא בכלל, עדיין 18 דקות ממנהרת הארזים לקריית יערים, ואחת למערב. איילון דרום פתאום הצטרף, שיבת הכוכבים לשלום, יש לנו בפלוגות, עומס מעצבן למי שמגיע מדרום, ושיבת הכוכבים לשלום. שבו בסבלנות, שבו בזהירות, שמרו על עצמכם, כמובן לא לקרוא באמצע נהיגה.
1: נכון. גם,
0: שום דבר באמצע נהיגה.
1: גם יש אפליקציות הרי לקריאת ספרים בטלפון, נכון. ובאייפד וזה. אז הנה, היא אומרת לי, מאזינה כתבה, לקרוא ספרים בטלפון, ופתאום יש זמן גם לחמישה ספרים בשבוע.
0: נכון, את אותו זמן מסך שמבזבזים על...
1: כן, אני לא יודעת להפריד את ה...
0: זה ברור, האצבע שלך הולכת... האצבע שלך הולכת למקומות...
1: נקפוץ שנייה לאינסטגרם, נראה מה קורה.
0: יש אצבעות אצלך שאוהבות אפליקציות מסוימות אחרות.
1: בול, אני לוחצת גם סתם.
0: הנה, בבקשה. הנה ספרים באים.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של שמונה. תודה רבה שאתם איתנו, כיף שבחרתם גלגלץ גם הבוקר, גם היום יום רביעי, אז בכלל זה יום שווה לבחור גלגלץ. ביום רביעי יש פה את המוזיקה הכי טובה בעולם, זו המוזיקה הישראלית. נשמע עכשיו את החדש של אפרת גוש, זה נקרא סוף סוף אושר, וזה יפה, ונשתמע מיד, וביי בינתיים.

0: גלגלצ. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שאחזור ללימודים.
6: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: מילואים ניקים, מחכים לכם.
7: להתאהב בקריירה.
6: הרשמה בעיצומה.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שוב חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן, הפעם בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני שלשום. הצבא האמריקני תקף הלילה כ-20 מטרות באיראן בשלושה גלי תקיפה, כולל תקיפת מאגרי מים סמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחריין, כווית וירדן. ירדן מסרה כי הצליחה ליירט 5 טילים בליסטיים ששוגרו אליה מאיראן. בבית הלבן סבורים שהתקיפות הלילה לא תפגנה במסע ומתן להסכם לסיום המלחמה. דן שפירו, לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, אמר בבוקר טוב ישראל, טראמפ הגיב בזהירות כי הוא רוצה להגיע לסיום המלחמה.
15: טראמפ רוצה להגיע להסכם, להגיע לסיום המלחמה, והוא מוכן להגיב אם יש צורך, הורדת מסוק, בטח שיש צורך להגיב, אבל הוא הגיב בזהירות, הוא אמר שזה לא ביג דיל.
14: בראיון לרשת ABC אמר הלילה נשיא ארצות הברית כי התקיפה הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י כתב איים ברשת X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב היום היא בחרה לבחון את נחישותנו, כוחותינו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה, כך ערקצ'י. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון, היא יורתה ללא נפגעים וללא נזק, אך גרמה להפעלת התראות מקדימות בשורת יישובים בקו העימות, בסופו של דבר לא נשמעו שם אזעקות. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבצע אישית את תחקור חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. כוח צהל חיסל את המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין כקילומטר ממושב מרגליות. נאור שמיע, יושב ראש צוות החירום היישובי של קיבוץ מנרה, סיפר בבוקר טוב ישראל על הכוננות המתמדת באזור.
16: זה מוביל, זה דורך פה את כל הקהילה, זה דורך פה את כל הצחי, את כל הכיתת הכוננות. מהיום שחזרנו, אנחנו כל היום מתרגלים תרחישים כאלה, זה דורך. דרך את הקהילה, מצד שני הקהילה פה היא באמת קהילה מאוד מאוד חזקה.
14: 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות שריון בצהל בשל המשך שילוב הלוחמות בטנקים בהתאם לפסיקת בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר, וראשי הישיבות החליטו לממש את איומם להפסיק את גיוס תלמידיהן לשריון. במכתב שהעניקו לו גם תוקף הלכתי, הם כתבו: אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה ממפלגת הציונות הדתית, הגן על עמדת ראשי ישיבות ההסדר.
8: יש פקודת שירות משותף, היא מופרת פעם אחר פעם. מה שאתם מבקשים איתנו זה לעבור על ההלכה. ואם אתם רוצים שיתוף פעולה בישיבות הסדר שעושות דברים מדהימים, אנחנו רוצים את החרדים בצבא. איזה מסר ההתקוטטות הזאת משדרת להם עכשיו?
14: חיל המודיעין ביטל את השתתפותו של המזרחן הדוקטור מרדכי קידר במיזם חדש להכשרת חוקרי מודיעין חרדים, כך פרסם בבוקר טוב ישראל כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הדוקטור קידר, שאמור היה לעמוד בראש התוכנית ולהוות המנחה המקצועי שלה, במסגרת התוכנית תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה מיועדים ללמוד תואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון, ומשם להמשיך לשירות כחוקרים באמן. בצהל לא הודו רשמית כי התבטאויות שנויות במחלוקת בעברו של קידר הובילו לפסילת שיתוף הפעולה איתו, אך כן אישרו כי הוא האיש שהוצא על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם, ובחיל המודיעין פסלו זאת ודרשו כי אדם אחר יוביל אותה. זאת לאחר שמרדכי קידר כבר אישר את הצטרפותו למיזם. נזכיר, הוא הפיץ בין היתר את תיאוריות הקשר שלפיהן לא יגאל עמיר רצח את ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. הדוקטור קידר בחר שלא להגיב על הידיעה. חברה שמציגה עצמה כמסייעת במתן רישיונות לנשק נמנעת במספר לא מבוטל של מקרים מהשבת הכסף ללקוחות לאחר שהאישור לרישיון לא הגיע, כך עולה מעדויות רבות שהגיעו לגלי צהל. החברה, המוקד להנפקת רישיון נשק שמה, מגישה תביעות להוצאה לפועל נגד לקוחות שביטלו את העסקה לפני שחלפו 14 יום, חוסמת לקוחות ואף טוענת שיש לה אפשרות לזרז הליכים בתוך האגף לכלי עירייה, טענה שהמשרד לביטחון לאומי מכחיש ומגדיר שקרית. יהודה, שהחל תהליך למתן רישיון נשק בחברה, מתאר שיחה עם כתבנו טוביה גנליק שהביא את התחקיר בבוקר טוב ישראל, כיצד הוא ממתין יותר משנה לקבלת הבקשה.
17: כל פעם אמרת לי זה בבדיקה, זה בבדיקה, עוד מעט שנה. לבדוק? מה יש לך לבדוק? החזירו לי את הכסף. היא שלחה לי איזה מספר בקשה שאני לא רואה אותו בשום מקום. ואני גם התקשרתי למוקד לכלי עירייה, היא אמרת לי אין מספר בקשה שמתחיל במספר הזה.
14: מהחברה נמסר בתגובה כי אינה מתיימרת לטעון לקשרים מטעם האגף הלכלי עירייה, ושהיא פועלת בהתאם לחוק להגנת הצרכן, לרבות מתן זכות ביטול וזיכוי כדין. החברה דוחה מכל וכל את הטענות בדבר הונאה או עוקץ. כמו בכל עסק המשרת לקוחות רבים, ייתכנו מקרים פרטניים של אי-שביעות רצון, ואלה מטופלים לגופם. התגובה המלאה תעלה באתר גלי צהל. הפועל תל אביב גברה אמש 88-84 על הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף העליון, זאת בצל החלטת בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל לקיים משחק חוזר בין הקבוצות לאחר ששחקני הפועל ירושלים סרבו לעלות להמשך הרבע האחרון ביום ראשון עם תחילת השיגורים מאיראן לצפון. הפועל תל אביב ערערה לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרום העמוס ממחלף נתניה עד יקום, בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בכביש 40 יש עומס תנועה בצומת פלוגות לבאים מדרום, כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים. עכשיו התחזית.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה ברובן רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה בהיר ורגיל לעונה.
19: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ורון קוטלר.
20: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
21: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
22: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
0: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
23: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

0: שלמה ידוב, חולה מספרדית, אתם על גלגלץ. דנה יצחק על המוזיקה, בני כבודי עורך את הדיווחים, גל אקלו מפיקה וקרן רון טכנאית. אני אדר מרקס. כיף שאתם פה, תודה שאתם איתנו. ריו דה ג'נרו, עומר אדם.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: בונז'ור.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: תודה, תודה, מה שלומך, אתה?
1: טוב, בסדר, יש לי שאלה.
0: בבקשה.
1: מאפין וקאפקייק זה אותו דבר? בעצם, או שזה שני דברים שונים?
0: מאפין בדרך כלל לא בא עם ציפוי.
1: מה זה מאפין?
0: זה כזה הוגה בחושה שבאה בכזה אישי.
1: ומה זה השני?
0: הוגה בחושה
1: שבאה
0: עם מלא דברים למעלה.
1: זה מה שהופך אותו?
0: אני לא יודעת את ההבדל שלי.
1: גם איך זה חדר לחיינו,
0: המציגה, המציגה אינה שפית.
1: אינה שפית.
0: אבל היא תוקעת.
1: אבל ביד, היא לא מפלה, כמו שיודעת להגיד, בין מאפין לבין קפקייק.
0: לא מפלה.
1: מאפין, היא רק כזה משמי, נכון בשם.
0: מאפין.
1: לא. קפקייק כזה.
0: הפוך.
1: בזאת אנחנו רואים לקפקייק בעברית, עוגונית.
0: עוגונית.
1: ככה קבעה האקדמיה.
0: איך חמוד זה.
1: תאכלו עוגונית, אם אין לחם, תאכלו עוגונית.
0: זה מקסים זה שיש מילים שרק האקדמיה משתמשים.
1: שרק האקדמיה משתמשת, ואנחנו ממשיכים בשלנו. מוסיפים, זה. אבל כן, גם הקפקייק קיבלו איזשהו, כמו הסופגניות, זה התחיל משוקו שוקו.
0: מאיפה זה בא לך עכשיו?
1: סתם, לא יודע, זה התחיל משוקו שוקו רגיל, נכון? ועכשיו פתאום את רואה את הקפקייק עם מגדלים מעליה, נכון? כל מיני משמלו.
0: מה זה פתאום? זה כבר שנים, בני.
1: מה, שזה מ...
0: כן.
1: באמת?
0: כן.
1: מה את אומרת? אוקיי.
0: איזה דברים עוד אתה לא יודע?
1: ויש את זה האמריקאי הזה, אבל אצלנו זה מצופה, כאילו ההוגיה הזו,
0: מה?
1: גם
0: הוא עושה לי, אני כאילו באליאס, אבל לא טוב. אני תקועה באליאס.
1: זה רדיו, שכחתי שלנו ברדיו. לא עוד הוגיה ש...
0: כמו דנקן דונאטס כזה?
1: כן, כזה בדיוק.
0: דונאטס?
1: דונאטס, נכון.
0: אני יכולה לעשות אליאס בני בחיי, אני יודעת למה הוא מתכוון, לפי התנועת...
1: לא, אתמול ראיתי 4 דונאטסים, פשוט ב-50 שקל. נראה לי, מה זה יקר?
0: מה היית עושה?
1: דונאטסי ככל שיהיה.
0: מה, צבעונים?
1: צבעונים, עם כזה זיגור. וזה מדליק אותך. זה מדליק, הקופסה והכל, אבל 50 שקל ל-4? זה כאילו 15 שקל ל-1. די, כאילו.
0: כן, אני לא אתלך לשם את זה.
1: די, לא נוכל, כאילו. בסדר, נגיד 15 וקצת. 15 זה 45, עוד ה-5 תחלקי ב-3. המון כסף.
0: מה? איך השבת את זה? 15.
1: נכון, רגע, זה 60, נכון.
0: ואני עוד אחת שלא... אני בריב עם בני גורן כבר שנים. ואפילו אני הצלחתי לך.
1: את ויואל גבע.
0: אתם עשויות 12 שקלים?
1: כן, משהו כזה.
0: 12 וחצי.
1: תודה.
0: אני לא טובה בזה.
1: אני חושב על זה, על אחד זה לא הרבה, אבל כשזה היה בערך...
0: יפה.
1: כולה בצק, מה?
0: מה זה כולה בצק? לא, תראה, אתה רוצה לפתוח את זה?
1: לא יודע, נראה לי...
0: קודם כל, הכל יקר פה.
1: הכל יקר פה בדיוק. אבל יש יקר שאנחנו מוכנים לשלם, ויש יקר שאנחנו לא מוכנים לשלם.
0: עכשיו תלוי איזה דונאט.
1: אני בכל אופן.
0: הוא לא משלם רק על הבצק. איפה הסחירות שלו, והחשמל שלו, והתעודת כשרות שלו, והתעודת זה שלו, והתעודת זה שלו.
1: שלם גם לדונאטס.
0: ולדונאטס.
1: דונאטס דק.
0: אז זה יקר, זה מתגלגל אלינו, אבל מתגלגל גם אל בעלי עסקים. הכל יקר פה. אני לא... זה מורכב מאוד.
1: טוב, בסדר, אז תאכלו קאפקייק. נערי החיפה עמוס מאוד, מעכו מזרח קצת לפני למסרק 40 דקות, יש לנו 60 לפני הדשים לאפולה, יש לנו מעיין, גם אנחנו תוהים למה עמוס מניצנים ליד הלום 45 דקות ב-4 לצפון שם, אז אנחנו נברר. החוף כמעט רצוף מנתניה לרבין עם הפסקה באמצע, גם איילון דרום איתנו 35 דקות בשבעת הכוכבים. גת רימון לבר אילן 30 דקות, 50 דקות רן רבי גבעת שמואל, אני רואה שחזרנו לתזמונים הרגילים, אותו תזמון איילון צפון, שימו לב לשורש לטרון, שימו לב למחלף לטרון, טרון עמוס מאוד למי שמגיע משני הכיוונים, תודה רבה לרון גם 443 משילת לבן שמן ונשארים לדניאל 30 לסות, שימו לב ירושלמים בגין לדרום אל צפון שניהם עמוסים, אנחנו איתכם פה עד הסוף.
2: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם? לא, כאילו שחר, כאילו
3: בנפרד
2: הוא שחר
0: יהיה כיף עכשיו ברדיו שתדעו.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אז אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך. כביש מספר 7, עמוס ממחלף גדרה לכיוון בית רבן בגלל תאונה. נהריה חיפה, הוא עמוס מאוד מלפני אקו מזרח עד כפר מסריק, 55 דקות. אשקלון אשדוד, עמוס מאוד מאשקלון צפון עד צומת עד הלום. בכביש גאה לצפרון יש עומס מגן רווה עד גבעת שמואל, 50 דקות ו-241, עמוס מכיוון צומת מסלול עד צומת פדועים.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז הוא בזהירות. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

השיר שלנו, אביב גפן כמובן, ועכשיו הם ישראלים לגמרי, זה אדיר מה שקורה איתם בעולם, טמפר סיטי, עם סלף אוויר. בניטו, תבוא אחרי זה.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום, בני כבודי.
1: שלום, שלום. קצת היה לי עצוב אתמול.
0: מה?
1: גלעד ינקלביץ'
0: מהתוכנית
1: של הספורט, של הזה, כן, כן, משכמו ומעלה.
0: מאוד, משלנו
1: בצבא,
0: לגמרי.
1: קצין בצבא, אטלט, אלוף ישראל.
0: בן כמה הוא היה
1: ישראל
0: בחייה.
1: בקרב 10. בן כמה הוא היה, הוא נולד בשנת 54, אבל למה לא כתוב פה את הגיל? למה אתם עושים לנו את החיים קשים?
0: נו מה? אתה לא מצליח?
1: אני לא מצליח, 7 ביולי 54.
0: 71.
1: אתה כן, 71. יאללה.
0: צעיר.
1: צעיר, בטח שצעיר.
0: כל מה זה ו...
1: כן.
0: וואי.
1: אני לא אשכח, תקשיבי, אני הנופים, אני הייתי מסתכל לא בשביל הספורט,
0: אף אחד לא מסתכל בשביל הספורט.
1: הנופים מאחורה, עונה לולו, לוס אנג'לס, וניס ביץ', קסטנטה מוניקה.
0: אחי אהבה אותו, סבתא שלי.
1: באמת?
0: סבתא אליסה.
1: אתה יודע כמה, מה היה אהבה לי, לעשות את הספורט או להסתכל?
0: היא הייתה עושה קפה.
1: מסתכלת עליו.
0: ומסתכלת.
1: מתאמנת במוח.
0: בדיוק. אני רואה עם גלעד. גלעד.
1: כולנו, ואלה שאיתו, שמאל, שמאל, נכון? אלה עם המחצלות האלה, העגולות על הרצפה.
0: הכחולות.
1: נכון.
0: כאילו כולם יודעים מי הוא, נכון?
1: כשאני מזבזב בטלוויזיה, יש אותו בערוץ זה, ותמיד כשאני פונה לטלפון, אז אני מעדיף להשאיר אותו תקוע כאילו בטלוויזיה.
0: מה אכפת לי שהוא יעבוד?
1: בדיוק, ואז את רואה אותו, בכל הגילאים. יאללה, איזה מותק שלנו.
0: משלנו, עשה לנו כבוד שם.
1: גוף בתנועה.
0: שם מעולה.
1: כך קראו לתוכנית.
0: זה שם מעולה. זה באמת גוף בתנועה.
1: גוף בתנועה, יאללה, זה התחיל. זה הוא מהראשונים, בוא נגיד מהחלוצים.
0: הראשון שהגוף שלו זז.
1: הוא יכול להמציא על זה פטנט, על האימונים כזה מהבית.
0: גלעד.
1: גלעד, יאללה, קיבוצניק, ויאללה, יופי. טוב, אז...
0: אפרופו ספורט.
1: אפרופו ספורט, מה, מחר?
0: לקראת מחר.
1: לקראת מחר.
0: טוב, רגע, תן את הדיווחים.
1: טוב, למי שלא יודע מה קורה מחר. יש כאלה ששואלים מה, מה, מה קורה מחר?
0: מונדיאל.
1: לא, יש ברור שזה תמיד איזה אחד או אחת ש... היי, גדרה לבית רבן 30 דקות בגלל תאונה, שעה באשקלון צפון לצומת עד הלום, נרגע עומס קצת באקו מסריק, יורד ל-40 דקות, זה כבר היה 50, אז לאט לאט, גם שדי דעמה קרה לאקו עמוס בגלל זה, 35 דקות, מורשה גבעת שמואל, יש לנו חוף השרון לרבין, ואז איינשטיין יקום לפני, כל זה ביחד לסירוגין, 40 דקות, גם איילון דרום, אם תיכנסו אחרי החוף, יעלה לכם 45 דקות, שריה לבר אילן 33, מבוא אילון לשלום 50 דקות, שימו לב לזה, בגין לדרום גם כן, ויש לנו שורש ללטרון, עומס קטנטן. טוב, חזרנו.

0: חזרנו לפקקים, סו בסבלנות, סו בזהירות, אנחנו פה.
1: בקיצר, מחר, בהכי טוב בעולם עם עומר.
0: משהו כדורגל, מהדורה
1: מיוחדת,
0: סטדיונים, להקות, קבוצות. וואי וואי, הוא פתח את זה הפעם, הרחיב את זה, לא רק...
1: הוא ידרג את שירי האוהדים הכי טובים בעולם. אז אתם יכולים להיכנס לפייסבוק וגם לאינסטה של גלגלץ, המצעד המלא מחר בחמש, והשיר שהכי מזוהה עם הפועל תל אביב,

טוב, יש לי שיר שיעשה לכם את הבוקר. אתם מוזמנים מאוד מאוד להרים, להגביר. אני מחכה שתגבירו. גברתם? כן? הסמכות.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
2: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
4: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
5: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
6: המרכז האקדמי פרס.
5: מילואימניקים מחכים לכם
6: להתאהב בקריירה.
5: ההרשמה בעיצומה.
7: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
8: שלום, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
8: הערתי אותך משנה?
9: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
8: כן, יש משהו.
9: כן, תגידי.
8: זכית ברבע מיליון שקלים.
9: באמת? וואלה, זה כיף.
8: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
15: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חילופי אש ליליים בין צבא ארצות הברית לאיראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני בידי האיראנים. צבא ארצות הברית תקף הלילה כ-20 מטרות באיראן בשלושה גלי תקיפה, כולל מאגרי מים סמוך להורמוז. בתגובה הודיעו משמרות המהפכה כי תקפו בסיסים אמריקניים בבחריין, קווייט וירדן. ירדן מסרה כי הצליחה לירד 5 טילים ששוגרו אליה מאיראן. גורם אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות הן בגדר יריית אזהרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תיפגענה במסע ומתן לקראת ההסכם לסיום המלחמה. טראמפ אמר הלילה בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוצדקת והיא הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כתב ברשת החברתית X, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו. כוחות הצבא שלנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. חיזבאללה שיגר הלילה רקטה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך נמשך התחקור בצהל של חדירת המחבל לצפון הארץ אתמול. כוח צהל חיסל את המחבל שהיה חמוש באקדח וסכין ארוכה כקילומטר ממושב מרגליות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר החליט לבצע את התחקיר אישית בשל חומרת המקרה. נאור שמיע, יושב ראש צוות החירום היישובי של קיבוץ מנרה, סיפר לאפי טריגר על הכוננות המתמדת באזור.
16: זה מביא, זה דורך פה את כל הקהילה, זה דורך פה את כל הצחי, את כל כיתת הכוננות. מהיום שחזרנו, אנחנו כל היום מתרגלים תרחישים כאלה.
15: 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו אמש על הפסקת גיוס תלמידיהן ליחידות השריון בצהל בשל המשך שילוב הלוחמות בטנקים בהתאם לפסיקת בגץ. בשבוע הבא צפוי להתקיים יום גיוס לישיבות ההסדר, וראשי הישיבות החליטו לממש את האיום עליו דיברו כבר מספר שבועות, הפסקת גיוס תלמידיהן לשריון. במכתב שפרסמו בכירי רבני הציונות הדתית נכתב בין היתר, אנו כואבים את התשובה הרופסת של צהל שלא הביע התנגדות למהלך הזה. הרבנים אף העניקו למכתבם תוקף הלכתי, כך שאסרו על התלמידים להתגייס לשריון, עם זאת הבהירו שימשיכו לשלוח את תלמידי ישיבות ההסדר לחטיבות חיל הרגלים. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה מהציונות הדתית, הגן על עמדת ראשי ישיבות ההסדר בריאיון בבוקר טוב ישראל.
17: יש פקודת שירות משותף, היא מופרת פעם אחר פעם. מה שאתם מבקשים איתנו זה לעבור על ההלכה. ואם אתם רוצים שיתוף פעולה וישיבות הסדר שעושות דברים מדהימים, אנחנו רוצים את החרדים בצבא. איזה מסר ההתקוטטות הזאת משדרת להם עכשיו?
15: חיל המודיעין בלם את השתתפותו של המזרחן הדוקטור מרדכי קידר במיזם חדש להכשרת חוקרי מודיעין חרדים. כך פרסם בבוקר טוב ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הדוקטור קידר אמור היה לעמוד בראש התוכנית ולהוות המנחה המקצועי שלה. במסגרת התוכנית תלמידים מישיבת ההסדר החרדית בגן יבנה מיועדים ללמוד תואר ראשון בכלכלה, דאטה אנליסט, ערבית ומזרח תיכון, ומשם להמשיך לשירות כחוקרים באגף המודיעין בצהל. בצהל לא הודו רשמית כי התבטאויות שונות במחלוקת בעברו של קידר, בהן בין היתר הפיץ את תיאוריות הקונספירציה לפיהן יגאל עמיר לא רצח את ראש הממשלה מנוח יצחק רבין זיכרונו לברכה, הן שהובילו לפסילת שיתוף הפעולה איתו. אך כן אישרו כי הוא האיש שהוצא על ידי יוזמי התוכנית להוביל את המיזם, ובחיל המודיעין פסלו זאת ודרשו כי אדם אחר יוביל אותה. זאת לאחר שהדוקטור קידר כבר אישר את הצטרפותו למיזם. הדוקטור מרדכי קידר בחר שלא להגיב בשלב זה על הידיעה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד בצוות נוגה רותם ודניאל פרמר.
18: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
19: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
20: דלתות חמדיה.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
21: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק נאו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
12: מוזיקה זה גלגלת.
22: מדינה בדרך. הדר מרקס. עושה לי את הדרך. תרביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

0: אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: אתם על גלגלץ, שלום לכם, היום עם רביעי, דנה יצחק עורכת את המוזיקה, בני כבודי עורכת הדיווחים, גל אקלו מפיקה באולפן, ונטע שחר היא הטכנאית. אני אדר מרקס לססון, שאולוב, יש חדש, וזה נקרא נווה הדרים.

0: שיר ישן, אתניקס, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ועכשיו בני כבודי.
1: יאו ורדי, זה שיר.
0: משהו.
1: כן.
0: באמת.
1: תראה, המילה יאו ורדי, מאיפה היא באה?
0: היא חברה של יאו ורדיקה.
1: כולנו משתמשים
0: על זה. לא, למה לא עובד לי? אני רוצה לשים לנו את ה...
1: עוד מימי הסרט, יאו ורדי, איזה קציצה. מה זה יאו ורדי? זה בערבית אני מניח, לא?
0: בטח איזה מאזין נכתוב.
1: זה כמו יא רבי, או זה כמו... יא עיוני.
0: יאו ורדי, אני בודקת לנו את זה.
1: מלא משתמשים בזה, אני ביום שומע את זה פחות חמש פעמים.
0: אני אתן לך פה את ה...
1: נילית את פירוש...
0: קריאת הפתעה והתרגשות. וואו.
1: באמת?
0: כן.
1: אה, זה בכתובות? זה לא כאילו זה סלנג או משהו כזה. יאו ורדי, איזה קטע, זה שתי מילים?
0: יאו ורדי.
1: זה שתי מילים או מילה אחת.
0: זה גם תופס להכל.
1: זה תופס להכל. להפתעה מכעס, להפתעה מפחד, להפתעה מצחוק, להפתעה משמחה.
0: מחריף.
1: מחריף. וואו ורדי, איזה חריף. יאו ורדי, איזה אוטו. הכל זה תופס.
0: יאו ורדי, איזה ג'ינס.
1: מה, וזה מה, זה באקדמיה כביכול?
0: כן, כן.
1: מה את אומרת? אסטרואז, אקדמיה לפעמים...
0: מה, סתם לא יודעת.
1: אה, לא?
0: מצאתי את זה.
1: אה, הבנתי, הבנתי. מה המקור?
0: בלי שום קשר לציפור. לא יודעת. אני אוהבת גם יאו ורדיקה. יאו ורדיקה.
1: זה דבר חדש, מאיפה הבאת את זה?
0: אתה לא אומר...
1: זו הנקבה של יאו ורדי, זו אשתו? או שזה כאילו נשים צריכות להגיד, או שזה כבר...
0: יאו ורדי.
1: יאו ורדי. טוב, יפה.
0: איזו קציצה.
1: איזו קציצה. טוב, זה התחיל ממה. יא חביב, יא, יא, זה תמיד הולך. יא חביב, יא איוני, איזה דבר.
0: יא אימא.
1: יא אימא, נכון.
0: תופס להכל. שטויות.
1: נכון, זה לא שטויות, זה, את יודעת.
0: זה לחיים.
1: לחם דיבורנו.
0: כן.
1: מלפני עכו מזרח למסריק, 40 דקות, מתחיל להירגע שם, אבל לאט לאט, מגידו משמר העמק, קפץ לנו ל-25 דקות, נחשונים בן שמן, חברות, חברים, עומס חדש, ומנסים לברר מה קורה שם בכניסה למנהרה, שימו לב, אולי לא להיכנס לשש בזמן הקרוב בקטע הזה. 45 דקות איילון דרום מעפילים, גן רבי גבעת שמואל 36, אפירים 30 דקות, אשקלון צפון ליד הלום, חזרו נא לנסוע, עומס ירד ל-25 דקות, זו בשורה מאוד טובה, וגם בכביש 1 נרגענו, וגם ב-7, פונתה התאונה שהייתה ב-7, 7, 7.
0: כן.
1: טוב, אז... טוב, לא נדבר על מספרי מזל, שזה גם קשקוש, אבל מה מספר המזל שלך?
0: אין לי.
1: 7, תמיד אני,
0: כן?
1: אני כאילו... כי כולם אומרים 7, כאילו... באמת?
0: כי זה
1: המולדת
0: שלי.
1: זה לא צריך להיות חד זוגי? איך חד זוגי? חד...
0: חד גדיה.
1: חד ספרתי.
0: לא פתאום.
1: לא, כמספר.
0: לא. אתה עם המזל שלך.
1: מה זה אומר מספר מזל?
0: לא יודעת, אתה שאלת, אני עונה.
1: 13 אמר?
0: אצלי זה 13.
1: מה זה אומר?
0: לא יודעת, זה המולדת שלי.
1: אה, בשבת?
0: אה, לא מעניין.
1: אוי, פרפוי.

יש בשיר הזה מעט אזעקות כזה וקולות של סירנות, אז אני כזה רוצה להזהיר אתכם מראש. לפעמים זה עושה זה. רק בישראל.

גם פה יש כזה כאילו הזקות, אני אומרת לכם מראש. לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות. חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: פעם בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז היו זהירים, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, נערי החיפה עמוס מלפני אקו מזרח עד כפר מסריק, שש לדרום עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, אשקלון אשדוד, תתאונה בשש לדרום. אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד צומת עד הלום, איילון דרום עמוס ממעפילים עד השלום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו. יום רביעי, שנות ה-2000, עם ערן מליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3, בגלגלץ.
3: גלגלץ. שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
11: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
10: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
11: אני לא מאמין.
10: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
14: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
13: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
15: מוזיקה זה גלגלץ.

0: איפה היא? איפה הילדה הזאת?
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך.
0: שלא תחשבי.
1: אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
0: איימנות, היא בת 11, ראו את הפעם האחרונה ב-25 בפברואר 24. כבר שנתיים וחצי, לא יודעים איפה היא. יש ילדה שנעלמה, אבל אנחנו לא עושים מספיק. איימנות, בחיבוק אדיר למשפחה הזאת, ש... בעיקר סליחה, אנחנו לא עושים מספיק, סליחה.

0: בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל.

0: אתם על גלגלת, למה לא עכשיו? ובני כבודי.
1: שלום, שלום. אז ככה, בוא נראה מה כן יש לנו עכשיו. נערי החיפה מלפני אקו למסריק, העומס יורד ל-35 דקות, עדיין עמוס מאוד שם. שימו לב ל-6 לדרום, 23 דקות, מנחשונים לבין שמר בגלל תאונה. אשקלון אשדוד, נרגענו סוף סוף, ירדנו ל-24 דקות, מאשקלון צפון לעד הלום. גם איילון דרום, מעפילים לשלום, 40 דקות. יש לנו בגיע לצפון 35, איילון צפון 45, מבוא איילון לשלום, גנות לקיבוץ, וזהו, השאר זה קטנטנים.
0: אני רוצה להגיד לך,
1: שמה?
0: שמחר אני אהיה מאוד כיף ברדיו.
1: מחר
0: אצל גורי.
1: דאבל כיף, כי זה גם...
0: כי זה גם, זה טריפל כיף.
1: טריפל כיף.
0: כי זה גורי.
1: נכון.
0: שזה אין, אהבה גדולה.
1: וזה פאבלו, שהוא פשוט...
0: פאבלו רוזנברג.
1: אתה יודעת שאני הייתי מורה של הילד של פאבלו לקולנוע באנקורי.
0: עכשיו פעם עשירית שאתה מספר.
1: ואני הייתי קורא לפאבלו לשיחות נזיפה, לילד ובכלל, אז אני מכיר אותו עוד מלפני.
0: אדר, אני חייב להגיד לך.
1: וכמובן השכן שלך, לא?
0: כן, אנחנו שכנים עכשיו.
1: לא של פאבלו.
0: לא, של שלומי.
1: שלומי שבא.
0: ואני שכנים. אנחנו לא נפגשים, אנחנו רק בהודעות קוליות.
1: בדיוק. אתם כאילו שכנים על הנייר.
0: אדר, אתה קפה למטה. אתה קפה למטה. אנחנו כל פעם מתכננים להיפגש. בינתיים זה לא...
1: בינתיים זה לא קורה.
0: איזה... אני אוהבת אותו.
1: הנאים השכנים בעינייך?
0: אוי, אני שרופה על האיש הזה.
1: נכון, זה שכן נאה. נאה מאוד.
0: אדר. איזה כיף זה הודעות קוליות.
1: הוא משלם בזמן, אתה בעד?
0: איזה הודעות קוליות, איזה כיף זה הודעות קוליות עם שלומי שבת, אני נקרעת ממנו.
1: יפה, הייתי רוצה איזה שקיעה אחת עם שלומי שבת על הים.
0: הרוח, הרוח מעיפה לי. הוא שולח

0: יום, אני לא אפרסם את זה. אבל הוא שולח לי את ההודעות הקוליות הכי חמוד. בוא נה, איזה רוח היום. כל השיער רף לי מהרוח.
1: כי אולי אתם גרים בתוך הים, איך לא תהיה? שימו לב שיש מדוזות, אתמול הייתי בים וראיתי כמה, מה את אומרת?
0: אני חולה על האיש הזה. אני אוהבת אותו מאוד. שלומי, בוא נעשה קפה כבר.
1: נכון.
0: הדר. קיטן, וגם שפבלו יבוא, שזה החיים שלנו, גורי, פבלו, זה חבל על הזמן, זה...
1: יפה.
0: איזה כיף לך, גורי.
1: נכון.
0: ואיזה כיף לנו שנאזין לזה מחר בבוקר. פבלו רוזנברג. בוא נה, איזה קור באולפן, איך הוא אמר לי? כמו מקרר של...

אתם על גלגלצ, אנחנו סוגרים שבוע משותף יחד. אני מאחלת לנו בשורות טובות, שבת טובה, נעימה, שתהיו עם אנשים שאתם אוהבים ואוהבים אתכם בחזרה. מי שסוגר שבת, תודה מראש. אוהבים אתכם, דואגים לכם. אנחנו סוגרים, כאילו אני צריכה לבחור שיר לשבת, ויש לי שתי דקות. איזה שיר יפה לשתי דקות. שלגיה. שלישיית התאומים, מילים ולחן נעמי שמר. שלמות, ביי. כבר ירד השמש.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
6: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
7: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: מילואימניקים מחכים לכם.
8: להתאהב בקריירה.
7: ההרשמה בעיצומה.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
12: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן התקדמו במסע ומתן תרם חילופי האש הלילה וצמצמו את חילוקי הדעות ביניהן בעניין הגרעין האיראני לארבע סוגיות משמעותיות בלבד. כך מסרו מקורות דיפלומטיים לניו יורק טיימס. ארבעת הנושאים עליהם עדיין לא הגיעו להסכמות הם תקופת הזמן בה יחול האיסור להעשיר אורניום, האופן בו יבוקר דילול מאגר האורניום של טהרן, אתרי הגרעין של איראן ועתידם, ובדיקות פתע של ארצות הברית על מצבה הגרעיני של איראן, להן טהרן עדיין מסרבת לגמרי. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באיראן עדיין טוענים שסוגיית הגרעין אינה נתונה לדיון כלל. לוחמי צה"ל חיסלו ברצועת עזה את ראש התשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס ואת סגנו, כך עדכן הבוקר דובר צה"ל. בתוך כך, העיתון הלבנוני אל-אחבר דווח הבוקר מפי מקורות פלסטינים כי הפלגים בעזה הגיעו לנוסחה מקובלת עם המתווכים בנוגע לפירוק נשקם. על פי ההבנות שהושגו השבוע בקהיר, ארגון הטרור חמאס הביע הסכמה עקרונית למסור את נשקל לכוח פלסטיני שיוקם ויפעל בפיקוח בינלאומי. זאת בתנאי שצהל יסוג מעזה באופן מלא. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי על פי הדיווח ההבנות אינן כוללות את מפות המנהרות ובתי המלאכה לייצור רקטות. המאבק בגביית דמי החסות בצפון. המשטרה עצרה הבוקר עשרות חברי כנופיה ממגדל העמק החשודים בסחיטה, הלבנת הון ועבירות נוספות. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
17: בתום חקירה סמויה שנועלה בחודשים האחרונים, נעצרו עשרות חברי כנופיה אלימה שפעלה במגדל העמק ובאזור הצפון, וביצעה על פי החשד עבירות חמורות כמו גביית דמי חסות וסחיטה באיומים, ועבירות כלכליות בהיקפים גדולים. הבוקר כוחות המשטרה פשטו על בתיהם ובתי העסק הנשק של החשודים, וכן עלתה מעצר של ראש הכנופיה, אסיר המרצה את מאסרו בחלא שטה.
16: ברקע המסע ומתן בין המפלגות הערביות, המפלגות בלד וחדש תעל צפויות להתאחד ולרוץ במשותף. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי לאורך השבוע נערכו שתי פגישות מסע ומתן בינן לבין רעם, אולם לטענת גורם בחדש, מנסור עבאס הביא לדיון מצע פוליטי עם חזון שנוי במחלוקת שלא יכלו להסכים עליו. עם זאת הוסיף כי הדלת עדיין פתוחה לשיתופי פעולה. אירוע שבוע הספר הערבי ייפתח היום ברחבי הארץ בציון 100 שנים להיווסדו. שורד השבי מקסים הרקין, ששוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים, סיפר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל על ההתרגשות לקראת הוצאת ספרו החדש, יוצא לאור.
18: בסופו של דבר בספר יש מסר, זה כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהם ולחזק את האנשים. לא משנה מה קורה איתך, שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, עדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים.
16: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
20: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם.
21: בחסות שקם אלקטריק יוביט 22.
22: המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ.
23: כפוף לתקנון.
24: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
25: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
26: מוזיקה, זה גלגלץ.
27: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

10 ועוד 4 דקות, בוקר טוב לכל מי שמקשיב לנו, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, איזה כיף להיות כאן. כבר מתחילים להרגיש את הוויקנד? זה הדיבור, יום רביעי של השבוע. תמיד טוב להקדים את המאוחר כשמדובר בדברים טובים, אבל עד אז יש לנו כברת דרך קטנה לעבור, ואנחנו נעשה את זה ביחד עם יחידת החילוץ הארצית, יחידת החילוץ וההצלה המיוחדת של פיקוד העורף, שבעצם מורכבת כל כולם מאנשי מילואים, שבוחרים לנו את השירים, שעתיים של הבחירות שלהם, שעתיים של השירים שהם הכי אוהבים בעולם, והשירים שהם ממש ממש רוצים להקדיש לאהוב או אהובה. אמא, אבא, סבא, סבתא, אחות, חבר, חברה, הכל מהכל. נגיד תודה רבה קודם כל להם על השירות ועל השירים, ולתאל אתר שערכה את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, גל אקלו מפיקה באולפן, ועידול הלנה המפיק של קולות החיילים בכלל. אייל הוברמן היקר על הסאונד, לי קוראים נוגה שחר, תודה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר. אנחנו מתחילים עם גיא מזיג. אנחנו.

עוד בחירה של המילואימניקים העיקרים מיחידת החילוץ הארצית של פיקוד העורף ממעמקים, הפרויקט של עידן רייכל 10:14 עכשיו, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים לכל מי שמקשיב לנו משם. אז כרגע כביש 7 עמוס ממחלף גדרה לכיוון מחלף בית רבן בגלל תאונה, שימו לב שם. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים הצומת עד הלום. כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד דניאל, בכיוון ההפוך יש עומס מכיוון נחשונים עד בן שמן. נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וגיע לצפון יש שם עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום, וארבע לדרום עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. הרבה עומסים, הרבה דיווחים, הרבה דברים לספר לכם עליהם מהכבישים, אז סו לאט חברים, סו בזהירות, ואני יודעת שפקקים בבוקר יכולים להיות באמת בלתי, אבל יש לנו פה בחירות נהדרות של אנשים נהדרים, אנחנו נלך איתם. ועוד איזה בחירה מחכה לנו עכשיו, Wonderwall, Oasis, נכון, מכירים, כולם מכירים. מסתבר שיש גרסה שהיא ממש ממש כזה של ה-60s, ששרים את השיר הזה, וזה גרם לי לחשוב מה יכול להיות שאואזיס עשו כאילו קאבר וזה המקור, אבל לא, זה היה סוג של פרודיה כזאת שיצא בסך הכל חודשיים אחרי שאואזיס בעצם הכירו לנו את השיר שלהם, וגרמה להרבה אנשים לטעות כמוני ולחשוב שבעצם זה היה המקור. אז מה החיקוי, מה המקור, אני לא יודעת, בעצם אני יודעת, סיפרתי לכם, אבל בוא נגיד שמבחינה מוזיקלית זה נשמע מאוד מבלבל, ותשפטו בעצמכם.

0: דור דניאל, מקום לצידך. 10:30 כמעט, אנחנו מעגלים למעלה, תמיד עם הראש למעלה. וזה הזמן לכמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. אז זה יהיו זהירים להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, 4 לדרום עמוס מצומת הרואה עד צומת חפר וגם ממורשה עד גבעת שמואל. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש 7 עמוס ממחלף גדרה לכיוון מחלף בית רבן, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת עד הלום. ועד כאן דיווחינו. אנחנו יוצאים לכמה הודעות צרות ומיד אחר כך אירוסמית עם אחד משירי האצטדיונים הטובים שהיו בהיסטוריה. אני חייבת להגיד שעומר גפן עשה בתוכניתו הכי טוב בעולם בשבוע שעבר, הוא סקר ודרג את שירי האצטדיונים, הרוק אצטדיונים הטובים ביותר בכל הזמנים, והשיר הזה לא זכה. אבל אולי אנחנו כאן בקולות החיילים נעשה תיקון היסטורי. צריך לחכות אחרי החסויות ומיד נגלה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. אז ובזהירות, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: דמיינו, השעה 3:00 PM. ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
4: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
5: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן, זה עוד פעם בדיחה.
7: לא.
8: באמת, נו.
7: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
8: נו.
7: מה לעשות, זכית.
8: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
11: פתוח!
12: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
13: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
0: טוב, הנה הבטחתי, והבטחות צריך קיים כמובן. אני מאוד מתרגשת להגיד את זה, Aerosmith, I don't want to miss a thing. את השיר הזה אתם לא רוצים לפספס, תגבירו.

5 seconds of summer, she looks so perfect, נשמע לי כמו שיר קיץ מושלם, איזה כיף שכבר בא הקיץ, כאילו מרגיש לי שהעולם מתחלק לשני סוגים של אנשים, כאילו אלה שבאמת זה החלום שלהם, והם גרים בים, והם אוהבים שחם, והם אוהבים שהכל מזיע, ואלה שכאילו זכוני הדלמות, רק מחפשים את הדרך מוצא למזגן הקרוב, אפשר להבין את שני הצדדים, אבל אני חושבת שאיזה כיף שקיץ. עכשיו 10 בבוקר ועוד 42 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלת, לפני שנמשיך ללרלר על קיץ ושאר ירקות, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים, אז כרגע כביש 4 לדרום, עמוס מצומת הרואה, צומת חפר, בהמשך יש גם עומס ממורשה עד בר אילן, איילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, כביש 7, עמוס ממחלף גדרה לחיבול מחלף בית רבן, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים, הצומת עד הלום, בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד מסובים, ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד השלום. אז חברים, אלה הם דיווחינו. סו לאט, סו בזהירות, ובא לי גם לדבר להולכים, להולכי רגל. לאחרונה אני יותר ויותר רואה בדרכים, ברמזורים, הולכי רגל שפשוט לא מסתכלים לאיפה הם חוצים. או חוצים פשוט באמצע הכביש, באמצע החיים, כאילו לא מחפשים מעבר חצייה. זה כל כך מסוכן, חברים, אם אתם מקשיבים לנו באוזניות, אז אגב, תוציאו אוזנייה אחת, כדי שגם תהיו בקשב למה שקורה בדרך, אבל גם הלוואי, הלוואי שתיקחו את זה לתשומת לבכם, כי גם עליכם כמובן האחריות. ואנחנו משנים אווירה עכשיו עם נתן גושן. דברי איתי יותר.

שיר ששכחתי שאני זוכרת, תגידו לה, דודו אהרון מסיים לנו בצורה הכי כיפת שיש את השעה הראשונה כאן ביחד בקולות החיילים והחיילות בגלגלץ, עכשיו 6 דקות לפני 11 בבוקר לקראת הצהריים, וזה הזמן לשיר חדש שיצא לפני חודש, שיתוף פעולה חדש ומאוד מסקרן, עדן חסון, אופק עדנק, אגם בוחבוט, נראה לי השיר המושלם לקיץ כזה, איך שהיא רוקדת. מחכים לכם אחרי החדשות.

0: בחסות רשת הקאנטרי המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית ואיראן התקדמו במסע ומתן טרם חילופי האש הלילה וצמצמו את חילוקי הדעות ביניהן בעניין הגרעין האיראני לארבע סוגיות משמעותיות בלבד. כך מסרו מקורות דיפלומטיים לניו יורק טיימס. ארבעת הנושאים עליהם עדיין לא הגיעו להסכמות הם תקופת הזמן בה יחול האיסור להעשיר אורניום, האופן בו יבוקר דילול מאגר האורניום של טהרן, אתרי הגרעין של איראן ועתידם, ובדיקות פתע של ארצות הברית על מצבה הגרעיני של איראן, להן טהרן עדיין מסרבת לגמרי. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי באיראן עדיין טוענים שסוגיית הגרעין אינה נתונה לדיון כלל. המועצות המקומיות חצור הגלילית וראש פינה הגישו בימים האחרונים עתירה לבגץ נגד הממשלה לאחר שלא נכללו בתוכניות השיקום והפיתוח לצפון ויישובי קו האימות. מיכאל קבסה, ראש מועצה מקומית חצור הגלילית, שוחח עם רינו צרור.
16: לא יכול להיות שמחלקים את הגליל, גליל א', גליל ב', ובתא שטח אחד שופכים מיליארדים, ובתא שטח שני אפס. בסוף אנחנו 11 קילומטר מהגבול, ויש כאן קהילה מדהימה שקלטה פה 10% מפונים, אבל חוטפת מלא מלא כבר שנתיים וחצי. אנחנו שקופים.
15: המאבק בגביית דמי החסות בצפון. המשטרה עצרה הבוקר עשרות חברי כנופיה ממגדל העמק החשודים בסחיטה, הלבנת הון ועבירות נוספות. מדווחת כתבתנו נעמה מזור.
17: בתום חקירה סמויה שנועלה בחודשים האחרונים, נעצרו עשרות חברי כנופיה אלימה שפעלה במגדל העמק ובאזור הצפון, וביצעה על פי החשד עבירות חמורות כמו גביית דמי חסות וסחיטה באיומים, ועבירות כלכליות בהיקפים גדולים. הבוקר כוחות המשטרה פשטו על בתיהם ובתי העסק של החשודים, וכן עלתה מעצר של ראש הכנופיה, אסיר המרצה את מאסרו בכלא שטה.
15: ברקע המסע ומתן בין המפלגות הערביות, המפלגות בעלת וחדש תעל צפויות להתאחד ולרוץ במשותף. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי לאורך השבוע נערכו שתי פגישות מסע ומתן בינן לבין רעם, אולם לטענת גורם בחדש, מנסור אבס הביא לדיון מצע פוליטי עם חזון שנוי במחלוקת שלא יכלו להסכים עליו. עם זאת הוסיף כי הדלת עודנה פתוחה לשיתופי פעולה. אישה כבת 80 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת חפר. בנוסף, צוותי מגן דוד אדום פינו מהמקום אישה כבת 70 וגבר כבן 50 במצב בינוני. אירועי שבוע הספר העברי פתחו היום ברחבי הארץ בציון 100 שנים להיווסדו. שורד השבי מקסים הרקין, ששוחרר משבי חמאס אחרי 738 ימים, סיפר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל על ההתרגשות לקראת הוצאת ספרו החדש יוצא לאור.
18: אני עדיין לא מעכל את זה ב-100%. הקשבתי את אחד מהחלומות שלי. בסופו של דבר בספר יש מסר. זה כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהם ולחזק את האנשים שלא משנה מה קורה איתך, שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, עדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים וצריך להמשיך הלאה.
15: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
12: גלגלץ. עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום שלום, חזרנו 11 ועוד 4 דקות עכשיו, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ. אנחנו כבר שעה שנייה נהנים מהבחירות של יחידת החילוץ הארצית, יחידת חילוץ והצלה המיוחדת של פיקוד העורף, אנשי מילואים שמחלצים בזירות הרס מורכבות בארץ וגם בעולם. מספיקו להיות במקסיקו, בטורקיה, בברזיל ועוד ועוד ועוד. חברים, נאחל לכם ש... תוכלו כמה שיותר לפשוט את המדים ואז להיות במקומות האלה סתם כזה, אתם יודעים, עליים טרופים עם שי קוקוס. אבל חברים, תודה ענקית על השירות. אתם באמת מצילים חיים במובן הכי כאילו פשוט של המילה והכי ישיר, ואין עליכם בעולם. יש לכם גם טעם מוזיקלי כל כך יפה. אז אגיד לכם קודם כל תודה רבה, ותודה לתאיל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה. גל אקנו, מפקה באולפן, עידול עלינה, מפיק שקולות החיילים, דניאל שבתאי על הסאונד, דנינו גשחר. ועכשיו, איזה פתיח של יחידת החילוץ. יש האומרים שהגרסה של ג'ף בקלי להללויה קצת הפילה על ה... האפילה אולי? על הגרסה של ליאונרד כהן המקורית? אני לא יכולה לאשר ולא להכחיש, אבל אנחנו פה במרחב פתוח. כל דעה שלכם תתקבל, חברים. מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, אגב, 052-90-2002. רק לא בניגה. האזנה טובה.

חנן בן ארי, אתה לב עיוור. עוד בחירה נהדרת ומרגשת של יחידת החילוץ הארצית שבוחרים לנו את כל המוזיקה היום. אולי נספר לכם קצת עליהם, שתכירו את האנשים שמאחורי ג'ף בקלי וחנן בן ארי. אז היחידה הזאת פועלת בעיקר מן הסתם במצבי חירום, כמו רעידת אדמה, קריסות מבנים לא עלינו, פגיעות טילים, והם גם כמובן פועלים עם האמצעים הטכנולוגיים הטובים ביותר שאפשר לתוך המטרה העילאית שהיא כמובן הצלת חיים. בשנים האחרונות היחידה לקחה חלק ככה ביתר סט במאמצי חילוץ והצלה שהיו לצערנו, אם זה בעם כלבי, אם זה בשאגת הארי. כולנו יודעים איזה תנאים מורכבים ומאתגרים יש לחילוץ בסיטואציות האלה, והם האנשים שהיו שם ועשו את זה, ועוד תוך כדי שהם מנהלים חיים ומשפחה וזוגיות ועבודה תוך כדי. אז אנחנו באמת, אם היה לי כובע הייתי מורידה אותו בפניכם, וגם אפשר לראות ברדיו, אבל זה לגמרי מה שהייתי עושה. ולפני שנמשיך לעוד בחירה נהדרת שלכם, יש לנו כמה דברים לספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים שקורים עכשיו. אז כרגע כביש 4 לדרום עמוס מצומת הרועי עד צומת חפר. בהמשך יש גם עומס ממורשה עד בר אילן. כביש 7 עמוס ממחלף גדרה לכיוון מחלף בית רבן. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת עד הלום. הגיע לצפון עמוס מגן רבי עד מסובים. ואיילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף חולון. עד כאן דיווחינו, חברים, שמרו על עצמכם. ו-052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו ואתם רוצים לספר לנו על זה, אפשר גם להתקשר 1-800-891-8, ממש מה שתרצו. עכשיו שיר של נופיה שיצא לפני שנה כבר, אבל גם אחרי שנה הוא נוגע מאוד מאוד. הפקה של ניר מיימון, מילים ולחן שלה ושל זיו שביץ. בוא נשמע את זה.

0: גלגלי. הייתי באולפן.
1: שאינך שוב.
0: אגם בוחבוט, חיימי.
2: חיים שלי.
0: עודיה.
2: שלום.
0: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
1: נכון.
0: כבוד גדול.
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואי וואי.
2: יופי.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בדיוק ישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
4: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
5: יואו, אני לא מאמינה.
4: באמת, מזל טוב.
5: אני בשוק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
11: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
12: מה קורה ב-12 ביוני?
13: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
12: מתי?
13: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: מוזיקה זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
15: קצת אחרי 11:30 עכשיו, אתם על קולות החיילים בגלגלת. הנה עוד בחירה של יחידת החילוץ הארצית. מילואימניקים היקרים משם שבוחרים לנו את כל השירים, השתלטו לנו על הפלייליסט השתלטות מה זה חיובי. תבואו כל יום חברים. Imagine Dragons עכשיו.

תמיד יש דברים יפים לראות. פשוט לפעמים אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את זה, אז עידן עמדי עשה את זה בשבילנו. 11:40 כמעט, קולות החיילים והחיילות בגלגלת. אנחנו היום עם הבחירות הנהדרות של יחידת החילוץ הארצית, כבוד גדול, ורגע לפני שנשמע עוד בחירה סופר מרגשת שלהם, נספר לכל נהגנו מה קורה בדרך. אז כרגע אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום, וכביש ירושלים תל אביב עמוס מחמד עד שורש בגלל עבודות בכביש. בכיוון ההפוך יש עומס משער הגיא עד שורש, שזה ככה שתדעו שתהיו מותקנים. פיל קולינס עכשיו. You'll be in my heart.

השיר והחמת חלילים סוגרים לנו שעתיים כאן בגלגלץ, קולות החיילים, איזה כיף שהייתם איתנו ואיזה כיף שאנחנו נהננו, מה זה נהננו, מהשירים שבחרו לנו יחידת החילוץ הארצית, יחידת החילוץ וההצלה המיוחדת של פיקוד העורף, לוחמי המילואים היקרים שנותנים כל כך הרבה יום יום עבורנו שנוכל לישון בשקט בלילה ופשוט מצילים חיים, ובחרו לנו גם מוזיקה מרחיבת לב ונפש, אז חברים תודה ענקית עליכם, ונגיד גם תודה לכל הצוות היקר שלנו, לטייל אתר שערכה את הבחירות שלכם, ולבני כבוד ישר אחרי דיווחי התנועה, לגל אקלום המפיקה כאן באולפן, וידול עלינה המפיק של קולות החיילים בכלל, דניאל שבתאי היקר על הסאונד, אני נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, היום יום של גלגלייב גם, אז בכלל סיבה למסיבה, stay tuned מה שנקרא, ועד אז אנחנו מסיימים עם שיר שהוא גרנד פינאלה מפואר, נולד בשביל להיות שיר סיום שכזה, לחתום לנו את השעתיים. סתם. זה החדש של אפרת גוש והמאוד מאוד מרגש. סוף סוף אושר.

0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים איתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית, בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף תקנון.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: מילואימניקים מחכים לכם
9: להתאהב בקריירה.
8: ההרשמה בעיצומה.
10: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ניערתי אותך משנה?
11: וואלה, כן. למה, יש משהו, אני...
10: כן, יש משהו.
11: כן, תגידי.
10: זכית ברבע מיליון שקלים.
11: באמת? וואלה, איזה כיף.
10: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: שלום. כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של איראן, בגאי, מצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בגופי חדשות איראניים המזוהים עם המשטר מדווחים על פיצוצים שנשמעו באיראן באי קשם טרם נמסר הרקע לאירוע. בליכוד משיבים לנשיא ארצות הברית טראמפ, נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
19: אחרי הרעיון של נשיא ארצות הברית טראמפ, שבו אמר כי הוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יתמודד שוב בבחירות הקרובות, בליכוד עונים באופן רשמי וכותבים, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח, כך תגובת הליכוד לדברים של טראמפ.
18: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים בהסכמת המשטרה. בדיון שמתנהל בשעה זו בבית משפט השלום בירושלים, דורשת המשטרה להאריך בשמונה ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, לאחר שהתחזק נגדם מחשד, וכי בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. המועצות המקומיות חצור הגלילית וראש פינה הגישו בימים האחרונים עתירה לבגץ נגד הממשלה לאחר שלא נכללו בתוכניות השיקום והפיתוח לצפון ויישובי קו האימות. מיכאל קבסה, ראש מועצה מקומית חצור הגלילית, שוחח עם רינו צרור.
20: לא יכול להיות שמחלקים את הגליל, גליל א', גליל ב', ובתא שטח אחד שופכים מיליארדים, ובתא שטח שני, אפס. בסוף אנחנו 11 קילומטר מהגבול, ויש כאן קהילה מדהימה. מדהימה שקלטה פה 10% מפונים, אבל חוטפת מלא מלא כבר שנתיים וחצי. אנחנו שקופים.
18: אישה כבת 80 נפצעה קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת חפר. בנוסף, צוותי מגן דוד אדום פינו מהמקום אישה כבת 70 וגבר כבן 50 במצב בינוני. אירועי שבוע הספר העברי פתחו היום ברחבי הארץ בציון 100 שנים להיווסדו. שורד השבי מקסים הרקין שוחרר משבי חמאס לאחרי 738 ימים וסיפר לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל על ההתרגשות לקראת הוצאת ספרו החדש יוצא לאור.
0: אני עדיין לא מעכל את זה ב-100%. הקשבתי את אחד מהחלומות שלי. בסופו של דבר בספר יש מסר. זה כלי בשביל להצדיק את התובנות שהגעתי אליהם ולחזק את האנשים שלא משנה מה קורה איתך, שאתה נופל בכל מיני קשיים בחיים, עדיין אתה צריך תמיד להיות חזק, אסור להרים ידיים, צריך להמשיך.
18: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
21: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
23: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים מאיתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת. מוזיקה זה גלגלץ.
24: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.
25: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי. במצעד השבועי של גלגלץ.

0: עשר רמות מעלה, עוד המקום הראשון במצעד, אחרי משבוע שעבר, האם זה משמור על המקום הראשון גם השבוע? הגיוני מאוד, זה, אנחנו נדע את זה מחר. אחר חמישי, אז אומר שהיום רביעי, זה אומר שהיום גלגלי, וואי, איזה גלגלי יש לנו היום, שחר תבוך מגיע, עם עוד אורח מיוחד, שאתם גם מכירים בוודאות, אבל נשמור את זה קצת כהפתעה, אולי קצת לקראת סוף השעה הבאה, לקראת תחילת שעה הבאה אני אגלה לכם. כמובן גלגלי, אחד וחצי כרגיל, היום גם נשמע בהשמעת בכורה, שיר שיתוף פעולה, של עופר ניסים. אתם שמענו את השיר, את שיתוף הפעולה עם שיר עם מימון, והיום, בהשמעת בכורה, שיר שעוד לא יצא, אנה זק, יחד עם עופר ניסים, כל זה בשעה הבאה. יש לנו מלא לספיק, מלא. נס וסטיל הוציאו שיר חדש, חיכינו, זה נקרא מי כמוני. כאן באולפן, נועה ברון מפיקה, אילי פסיה הטכנאית, אני דלית רצ'סטר, ולנס וסטיל החדש, מי כמוני.
1: זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

0: More money, more problems. Notorious. ביגי, ביגי, ביגי. טוב, עכשיו 19 אחרי 12, אתם איתנו כאן בגלגלת. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס מחמד עד שורש בגלל עבודות בכביש, בכיוון ההפוך משער הגיא ועד שורש, אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אשכולות ועד מחלף עד הלום. ועכשיו דודו טסה, הלב שלה.
1: היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניין להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
6: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: מילואימניקים מחכים לכם.
7: להתאהב בקריירה.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה, מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
12: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: ברוך השם.
12: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
13: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
12: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
13: אני לא מאמין.
12: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות

רומאו, המילים של צור יאלף כמובן, תכונה לברכה. 18 דקות עכשיו לפני אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ובכבישים, וואו, קורה, כביש ירושלים, תל אביב ומחלף שורש עמוס מאוד לשני הכיוונים בגלל תאונה, כביש 6 לדרום עמוס מהאינטוט עד מנהרות נילי, איילון צפון עמוס מחולון ועד מחלף ההלכה, כביש 7 עמוס ממחלף גדר עבד בית רבן, אשקלון אשדוד עמוס בצומת אשכולות ועד צומת גן יבנה, ומזכירה, היום, גם היום יש הופעה של עומר אדם מצטדיון רמת גן, אז האזור יחסה מתנועה בשעה 5, מכל הכיוונים, ויהיו עומסים, ותגיעו מוקדם, תגיעו תחבורה ציבורית, רק תגיעו, ותהנו. טוב, עכשיו אנחנו עם שיר של פול מקארטי ורינגו סטאר, כן, מה שאתם שומעים, סר פול מקארטי. התותח הזה ממשיך להוציא שירים טובים, השיר הזה נקרא Home to Us.

שלמה ארצי עם אבסורד. אז מסתבר שהשיר הזה מזוהה עם מועדי הפועל, שיש בישהו מילים אחרות לשיר. אז מסתבר שמחר, בהכי טוב בעולם עם עומר גפן, יש מהדורה מיוחדת עם שירי האוהדים הטובים ביותר. אז כל זה באינסטגרם, בפייסבוק שלנו, כנסו, ווואי וואי, זה הולך להיות מאוד, מאוד עצום. טוב, סוגרים את השעה הזאת, חוזרים אחרי החדשות של אחת, שחר תבוך לגלגליים עם עוד עורך מיוחד.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף תקנון.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 80-94.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
7: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
8: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של איראן בגאי מצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. חבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, לא נהיה מחויבים להסכם שלא יענה על צורכנו הביטחוניים, על כל ירי של חיזבאללה לישראל, נגיב בבירות.
14: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעיין את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול לישראל, אנחנו נגיב בבירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה.
13: בליכוד משיבים לנשיא ארצות הברית טראמפ, נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
15: אחרי הריאיון של נשיא ארצות הברית טראמפ, שבו אמר כי הוא לא בטוח שראש הממשלה נתניהו יתמודד שוב בבחירות הקרובות, בליכוד עונים באופן רשמי וכותבים, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות, ובעזרת השם ינצח, כך תגובת הליכוד לדברים של טראמפ.
13: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד 4 נוספים. מבית משפט השלום בירושלים מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
16: השופט הורה על שחרורם למעצר בית של 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג בתנאים מגבילים. בדיון שהתנהל הבוקר דרשה המשטרה להאריך ב-8 ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, זאת לטענתה לאחר שהתחזק נגדם החשד, אך בית המשפט האריך את מעצרם עד יום ראשון הקרוב. המשטרה התקנה כי בימים הקרובים היא תגיש כתב אישום כנגד הארבעה.
13: ארבעה קטינים, בני 13 עד 16, בהם שתי קטינות נאשמים שתקפו באכזריות נער בן 17, והמשיכו לחבוט ולבעוט בו גם לאחר שדימם והתמוטט לקרקע. לאחר מכן הם גנבו את מכשיר הטלפון שלו והותירו אותו כשהוא מאורפל הכרה ומתקשה לנשום. כתבנו טובי הגלניק מוסיף כי התקיפה התרחשה בעקבות חשד של הנאשמת בת ה-15, שהקורבן מתכוון להעביר סרטונים אינטימיים שלה לבן זוגה. טקס פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 בסימן מבצעי שאגת הארי ועם כלבי יערך הערב בבית הנשיא סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אווירית במפאת במשרד הביטחון, שיקבל פרס על פרויקט מערכות עליונות אווירית להגנה על מטוסי הקרב, תיאר ביומן הצהריים.
17: אני בא בבוקר לצבא, אני חוזר בערב הביתה, כל תכליתי זה להחזיר טייס הביתה בשלום. היו לנו מספר אירועים שמנענו אירוע של חידוץ טייס נוטש, והסיפוק פה הוא אינסופי, אירוע מאוד מרגש לראות צוות אוויר שבא ואומר לך תודה ששמרנו עליהם.
13: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
10: מוזיקה זה גלגלצ.
21: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

דנסינג קווין, שוב, אם התחלנו ככה את השעה, לאן נגיע? וואי, וואי, איזה שעה יש לנו. קודם כל, שחר תבוך כאן בגלגלי ועוד מעט, באחת וחצי, ועוד דברים. ועכשיו, עכשיו, עכשיו, השמעת בחורה לשיתוף פעולה, שיתוף הפעולה של אופר ניסים יחד עם אנה זק, כל זה כמובן במסגרת חודש הגאווה, שבוע הגאווה במוצא שבשבת הקרובה כמובן הקונצרט של אופר ניסים. אנה זק ואופר, פיקס מי זה נקרא.

מלכת הדור עומר אדם מזכירה חברים, אני התרגשת לקראת ההופעה הערב, אני מהאלה שמה שלהם קצת מזל ככה, אז הערב כמובן האזור של האצטדיון לקראת ההופעה של הזמר עומר אדם בסדר גם מדגן נחסם את תנועה כל האזור בשעה חמש, יהיו המסים כבדים, תבואו בתחבורה ציבורית, תבואו מוקדם ותהנו. עוד עדכונים הכבישים דווקא מעכשיו, כביש 6 לדרום עמוס מעינתות עד מנהרות נילי, אלון צפון מחולון ועד ההלכה, כביש תל אביב ירושלים, עמוס משער גיא ועד שורש. והנה, לרגע לפני הגלגלרייב שלנו, אנחנו חלקים לכם כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח מערב, זה יתקיים בתאריכים 24 ו-25 ביוני, יש ערב מזרח וערב מערב, בערב מזרח יופיעו משיקפיה, ליאור נרקיס ומירי מסיקה, בערב מערב יופיעו טיסלם, היהודים, מוניקה סק, שבק סמך, אם תזמורת ירושלים, שתזמורת מזרח מערב, אהבתם? חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק ושלנו שגלגלץ, ואולי תזכו בזוג כרטיסים, או למזרח או למערב, או לשניהם, לא יודעת. הנה, מושי קאפיה. באיזה ערב הוא? רגע, במזרח או מערב? במזרח, אוקיי. יאללה, הכיוונים התערבבו לנו גם ככה.

בסדר גמור, בית בני. עכשיו 26 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלה, עצות מעט שחר תבוך שיר אחד, אבל תשמעו איזה שיר הולך להיות עכשיו. אריאנה גרנדה החדש, Hey That, I Made You Love Me. אריאנה אפלה, אני אוהבת את אריאנה אפלה. זה אריאנה אהובה עליי.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
2: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול, יש לי גם
3: בשבילך. חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
8: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת. המרכז האקדמי פרס. מילואים ניקים מחכים לכם. להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
11: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
10: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
12: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
13: מוזיקה, זה גלגלת.
14: גלגלי, דלין טרצ'סטר.
15: צהריים טובים, מאזינות מאזינים, שבוע גבה שמח. אתם איתנו כאן בגלגלי, ואיתי כאן באולפן, שחר תבור.
16: שלום.
15: דניאל גבאי. פרסט טיים בגלגלי.
16: פרסט טיים.
15: פרסט טיים, איזה כיף. קודם כל, מה זה דאגתי, כאילו, אתם יודעים, לפני יומיים כזה, לא היה ברור מה יהיה. כן.
16: איזה שידור, לא היה
15: כלום. לא, לא, לא יהיה שידור, שידור הזה לא יידחה, לא ידעתי, אז מזל שזה קורה, איזה כיף. זה ואופרה בשבת מאלה.
16: כן, מאלה. כל עוד היא עולה. כל עוד היא עולה, אנחנו לא.
15: אז מה נשמע, מה קורה?
16: יואו, ברוך השם, איזה מרגש
17: להיות. וואו, איזה חודש, צבעוני וכיפי.
15: כן, בתור שתי אושיות גאווה, אתם כאילו מרגישים, יש הרבה עומס בחודש הזה?
17: וואו, זה החודש היחיד שאני מקבל בו חבילות יח"צ.
15: למה?
17: נראה לי שאתה מקבל... לא, זה
15: החודש
17: היחיד שאני מסכים לקבל בו חבילות
15: יח"צ. שהוא מסכים לקבל. מה קיבלת?
17: וואו.
15: ומה אתה לא צריך?
17: אני אביא לך הכל. כל דבר שקיבלתי אני אביא לך.
16: וואי, זה כיף. זה חודש חשוב ממש. אני מרגיש שזה חודש שהוא... זה בסדר שאנחנו שמחים ועושים בו פן ומרימים, אבל זה גם חודש של מאבק. ואני חושב שלנו כאנשים שעברו המון בחיים, אם זה אלימות מילולית או פיזית או דברים מסוים, בגלל מי שאנחנו, בגלל מי שנולדנו, ככה נולדנו, אז אני חושב שזה החודש שלנו להיאבק על מה שנכון, ולהגיד שאנחנו כמו כולם, ומגיע לנו זכויות כמו כולם.
17: נכון.
15: פה זכויות כמו כולם, אתה גם השנה התארסת. מה זה השנה? לאחרונה זה קרה, התארסת.
16: נכון, אני מתחתן עוד חודש וחצי.
15: ואיפה, למה לא הוזמנתי? לא הבנתי.
16: לא, לא שלחתי הזמנות. את רשומה בהזמנות.
17: אני גם לא קיבלתי עוד.
16: כן, לא שלחתי עדיין הזמנות.
15: אז וואו, יש תאריך לחתונה כבר. יואו,
16: מה זה טוב, ידע שהמלוות שלי לובשות את סגולי לך? זה הצבע שלהם.
15: וואו, זאת הולכת חתונה חתונה, אה?
16: לא, לא, אני דווקא לא ברזילה, אני ברזילו. כאילו, אני חצי חצי כזה. בדיוק הזמנתי משיין מלא מלא דברים לחתונה. את המשפחות האלה. וואו, לא שאני, בקיצור, יהיה מרגש מאוד.
15: אני צריכה לעצור אותך עכשיו בפרטים של החתונה, כי לא, כי זה מעניין, אבל לא רוצה שכולם ידעו.
16: נכון, נכון, סליחה. מלכת
15: בחתונה. הצודקת, הצודקת. הוא מתרגש אבל. אז אמרתי, באמת, אתה יודע, העניין הזה באמת גם של gay marriage בישראל, של הכל, של הזכויות.
16: זה מורכב מאוד. כן. גם במיוחד שאני באה ממקום מאוד מאוד דתי, וחשוב לי שמצד אחד החתונה תשקף את מי שאני, כי בואי, אני מתפלל.
15: אתה שומר שבת.
16: שומר שבת. אני כאילו לומד בישיבה. אז אני עושה את כל מה שעושים בעצם הפן הדתי, אבל בסוף אני נולדתי
17: גיי. ואת כל מה שעושים בפן החילוני.
16: כן, אז אני בעצם כאילו מין, כמו אנה מונטנה, אבל כאילו גם הומו גם דתי.
15: אנה מונטנה הדתי.
17: וואו, מדהים.
15: אבל מדהימה לאנה מונטנה.
16: אמרתי זה ברצינות כזה.
15: כן.
17: ושכל אחד יעשה מה שטוב לו,
16: בדיוק, אני מרגיש שזה, זה מסר שאני ארצה להעביר. ברור שזה היה המון המון הרגשה של איך אני אעשה את זה וזה, אבל בסוף אני יודע שבעולם הייתי לא משנה מה.
15: נכון.
16: כל לטובה.
15: אמן. אז עכשיו אתם פה, אתה פה, כי יוצאת אדמור חדש.
16: נכון, תעני דחוף.
15: תעני דחוף, זה תעני דחוף? זה תעני זה שחר, לא? תעני?
16: לא, זה...
15: תעני דחוף זה שחר.
16: כן, תעני דחוף.
15: תעני דחוף זה שחר.
16: לא, זה סוגריים זה שחר. אני אגיד לך מה, זה אלבום דואטי ממלא מלא חברות שלי וחבר טוב אחד. ובעצם זה אלבום שהוא כולו סיפור אמיתי, שמתחיל לפני שנתיים כשהכרתי את אמיר, והוא מסתם כשאנחנו מאורסים. וזה ממש הכל שירים שמתעסקים בבעיות בזוגיות. זאת אומרת, מה קורה שלאחד יש עבר מסוים, ואתה בעצם הוא בן זוג הראשון שלך. מה קורה כשאתה פעם ראשונה מגיע למקום ופוגש מישהו שהוא מוצא חן בעיניך.
15: אז אתה מתייעץ איתן כאילו?
16: יש שיחות טלפון.
15: כן.
16: שזה נקרא סקיטים, קטעי מעבר באלבום. כן. שזה פתאום נגיד שיחה עם אמא שלי שאני בוחר לה.
15: ששיחות אמיתיות.
16: כן, שיחה עם מפיקה של החתונה שאין לי תקציב לדברים מסוים, ואני רוצה נגיד שיהיה לי נרות, תעשי לי הנחות. באמת. דברים אמיתיים מהיום יום שלי שנמצאים באלבום הזה, ושירים שהם מאוד מאוד שונים, וגם המון המון דברים שהם פופ גאה, נגיד כמו השיר הזה בגט, שבעצם הוא, מה שמיוחד בו שהרפרנס והעולם שלו זה בעצם ווג, וגם הכנתי לך הפתעה קטנה.
15: מה הפתעה? וואו.
16: שכשאנחנו נבצע את זה, יש פה שתי רגדניות ווג מקצועיות.
15: וואו. מדהימות, כן. אתה הולך להפוך את האולפן א' בגלגלץ לבולרום?
16: אני הבאתי לרדיו רגדניות. אני יודע איך זה נשמע חברים בבית, אבל זה מה שעשיתי.
15: מה שנקרא, עכשיו חבל שאי אפשר לראות את הרדיו, אבל כן אפשר, כי
16: אפשר.
15: כמובן הקטעים יעלו כמובן ברשתות שלנו החברתיות. אפרופו רשתות, אתה יודע, עדן, כאילו, אתה בעיקר מוכר בתור כוח, לא צריך כאילו להציג את זה, אתה
17: יוצר תוכן.
15: וכוכב טיקטוק, יש לך 300 ומשהו קיי, נכון? משהו מטורף, כן, משוגע. קיבול שחר את המיקרופון. למה? דיברת, הוא לא דיבר כזה הרבה, בסדר. תגיד, איך באמת הגיע השיתוף פעולה ביניכם? כאילו, אתה גם רוצה את השירים, אתה כבר רוצה את השני שירים, נכון, אם אני לא טועה, אבל השיתוף הפעולה ביניכם, כאילו, איך זה קרה? אז המיקרופונים שלהם, של שניהם קבועים, קיבלו לכם, וואו, תקשיבו, באמת. אתה רוצה לבוא למיקרופון שלי לדבר?
16: לא, סבור, רגע, אנחנו מתקלים את זה. הנה, תקלה, אני פתאום באתי, עברתי תחום, רגע, שנייה.
15: אני רואה שיש פה חפרפרת מבפנים. שחר, יש לך חפרפרת מבפנים בצוות.
16: כן, בדיוק.
15: כן.
16: בבקשה, אידן.
17: טוב.
15: אז עכשיו אפשר לדבר, כן.
17: איך זה התחיל? הוא ישב אצלי בבית, והוא תמיד אוהב להשמיע לי כזה כל מיני קטעים שהוא עובד עליהם באולפן. ואז הוא ישמע לי, ואמרתי לו, אוקיי, יפה, יפה, יפה, ואז הוא ישמע לי את הסיפרט של השיר הזה ספציפית, שזה משהו שעוד לא היה מוכן, עוד לא היה לו שם, עוד לא היה לו כלום. ואמרתי לו, אם אתה תציא את השיר הזה בלעדיין, לא ידבר איתך יותר לעולם.
16: יואו. וזה הלך השיר.
15: קיצר, זה בא באיומים.
16: זה הלך למישהי אחרת.
15: למי?
16: לזמרת אחרת.
15: נו, תגיד מי.
17: הוא לא אומר, כי זה לשון רע.
16: לא, אני דתייה, אני לא יכול עכשיו לבוא ולחשוף דברים. בקיצור, זה היה לך זמרת אחרת, וזה לא עבד בסוף, ואז אמרתי, זה הקדוש ברוך הוא סימן לי, שהשיר הזה צריך להיות איתו. לי בירן כתב את זה איתי לפני 3 שנים, השיר הזה מאוד מאוד ישן, בצחוקים של החיים, בבית, במרתף, שאיפה שהאולפן שלו לפני שנולד בכלל נבוא הילד, ועשינו מבטא צרפתי כל השיר. ואז אמרתי לו, זה בחיים לא יצא, אמר לי, אוקיי, טוב, זה בחיים לא יצא, שמור את זה. זה יצא.
17: והנה זה יצא. ואני ממש שמח שאני חלק מהשיר הזה.
15: וואו, איזה כיף. טוב, יאללה, הגיע הזמן לבצע אותו גם.
16: את בגט.
15: בגט.
16: אם אלה אני מתרגש. יאללה, מוכנים?
17: יאללה. אני לא בשבילך, בשבילך.

0: I'm the bangara.
1: חברים, באמת אי אפשר לראות ברדיו. כמובן, הביצוע הזה יעלה בווידאו. תודה רבה לרקדניות, הווגינג ש...
2: יסמין ונויה מדהימות שאין כמוהן בעולם. אימא,
1: אתם גם הולכים להופיע עם הביצוע הזה, עם השיר הזה, בבמה המרכזית של מצעד הגאווה.
2: נכון. כל הצוות הזה, כן.
1: וואו.
2: זכינו.
0: ועוד הפתעות, ועוד הפתעות.
2: טוב, בואו, אחרי זה תחזרו עליי, טוב.
1: כמובן, המשאפ עם בנגה רנגה.
2: כן.
1: רגע, חכה, עדן, חכה, דקה, תעיד שנייה.
2: הוא בורח מהר.
1: הוא ישר.
0: אני מקשיב להנחיות, אומר לי, אתה מסיים להשאיר, אתה
1: יוצא. לא, יש לי עוד שתי שאלות, ואז, קודם כל. קודם כל, איפה שעשיתם משאפ יחד עם בנגה רנגה, עם השיר המרגש מהאירוויזיון. במיוחד שחר, אחרי שזכית לפני שנתיים באירוויזיון. אתה כל שנה זוכה באירוויזיון.
2: תקשיב, אני מרגישה ממש גאווה, אז יש לי הגרסה הציונית של הדבר הזה.
1: מי שלא הבין את הבדיחה, אז אני אסביר אותה, כי את הבדיחה ממש טובה, כנראה מי שלא הבין אותה. אז זוכה משוויץ, איך קוראים לו?
2: נמו,
1: מהאירוויזיון.
2: שימצא את אימא שלו.
1: והוא מאוד, יש דמיון בינו לבין שחר, מאוד דומים ויזואלית, קצת, כן.
2: לא, באמת דומים.
1: לא, כן, אתם דומים.
2: ברמה שכאילו, אנשים שמעריצים שלו כתבו לי הודעות גם.
1: באמת? וואו. כן. מגניב.
2: כן, כתבו לי הודעות כזה של, מה אתה אומר שאתה הוא, אתה בכלל ישראל.
1: זה אוכר ישראל שאתה. טוב, אז לפני, עדן, לפני שתלך, אנחנו, אני רוצה לשאול אתכם כמה שעות ביחד. אימא,
2: איזה כיף.
1: בטח בעקבות בגטו פתט.
0: יאו, וואו, מושלם.
1: שזה כאילו בעצם זה הגרסה, זה יוצאת או לא יוצאת.
2: יאו, מושלם בגטו פתט.
0: מדהים, בגטו פתט, מדהים.
1: אני, בגט זה יוצאת ופתט.
2: פתט זה לא יוצאת.
1: לא עושה לך קיצי.
2: וואי, אחי, אחי, אחי פתט.
0: בגט זה טוב, פתט זה לא טוב?
1: כן.
0: בגט ברמות.
2: אני רוצה איתו?
0: לא, אני לא...
1: גם אני לא.
2: אני יש לי את זה, אני כתבתי את זה, אני מוצא
1: קיצי. מסתבר שפתחו מכון חדש לקיצי בישראל, אגב, שמעתי על זה.
2: באמת?
0: לא, זה פתט, כן.
1: אוקיי, מעדיף את סברינה קרפנטר על בריטני ספירס.
2: אני לא יודע, אני כל כך אובססיבי לסברינה, אבל אני גם כל כך אובססיבי, אני כאילו בריטני היא האיידול שלי.
0: פתט, פתט.
1: פתט.
2: אני בסדר, בגט, יאללה.
0: קודם כל...
2: לא אשפוט אותו על זה.
1: אוקיי, לא אוהב את החברים שלך.
2: לא, זה פתט. אי אפשר ככה, מה?
1: טוב.
0: איפה הג'וס? דלית, איפה הג'וס?
1: עכשיו זה מה שאני
2: כתבתי. זה גלגלת.
1: עכשיו מה שאני כתבתי.
0: יופי, יופי.
1: עכשיו מה שאני כתבתי. זה עורק לחם בלי לנשק אותו.
2: פתט, פתט של החיים. לחם זה פרנסה, זה שפע, זה בחם הקדוש ברוך הוא, ברכת המזון אפשר לעשות אפילו.
0: אני לא זורק לחם, אני מביא לציפורים, אני כבר בגט הזה.
2: יפה, וואי, אתה בגט של הבגטי.
0: אני גם לא עושה בל תשחית, אתה רואה? אני בכלל משחזר את הלחם.
1: כל הכבוד,
2: למה? אבל זה כשהוא רואה סרטונים.
1: הוא משתמש בשל עדן, זה בסדר, הוא לא צריך.
2: אני מכריח את אמיר כל לילה לראות סרטונים שהעליתי. תסתכל עכשיו.
0: אין לי בעיה להכריח. לא. אחריך אין לי בעיה. אבל שלא
1: יהיה
0: לו אין צורך.
1: מתקשר כל הזמן בשיחות וידאו, אבל כל הזמן.
0: וואו, פתט, וואי, חוסם.
2: אני מתקשר רגיל, אבל נגיש כאלה שאוהבים הודעות. אני מעדיף להתקשר.
0: לא, אני אוהב הודעות קוליות, לשים אותם על 2 פלוס, ונתקדם עם היום.
2: מה אני אגיד לך? אני בעצם אוהב להתקשר.
1: ככה, שם אלבוא, תעני דחוף, זה שחר.
2: נכון, תעני דחוף, אף אחד לא עונה.
1: לא תחזרי אליי דחוף בהודעת וואטסאפ.
2: תעני דחוף, בנות.
1: יותר קולי. טוב, זהו, סיימנו את המשחק.
0: וואו.
1: נכון, השאלה שלי הייתה הכי טובה, אבל...
2: כן, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
2: בגט או פתט?
1: נו.
2: הוא לא שומע רדיו.
1: לא שומע רדיו, אבל כולם שומעים רדיו.
2: בדיוק, נו, אז הוא פתט.
1: לא, לא יודעת להגיד, וואו.
0: היא לא יודעת להגיד, כי כולם שומעים רדיו.
2: תחשבי על זה, זה עבודה שלך, נחשוב על זה.
1: ויקום המלפפון! בסדר גמור. בסדר, זהו, אתה יכול... עדן דניאל גמל, אז הוא לא כפיים!
2: נתראה במצעד.
1: תשתו מלא מים, יהיה חם. טוב, אז עכשיו זה רק אני ואתה והנגנים.
2: יפה שלי, היי.
1: מה קורה? מה ניש? מה?
2: איזה מרגש, אני מתרגש מאוד מהחודש הזה, בעיקר גם אני מתרגש לראות אותך. פעם אחרונה זה בלהתחתן איתי, לא התראינו מלא מאז.
1: יואו, נכון, זה לא כזה הרבה זמן, זה השנה כזה, לא?
2: שנה.
1: שנה. טוב, אז בואו נדבר על האלבום. איזה שיר אתה הולך לבצע עכשיו מהאלבום?
2: אימאלה, עכשיו אני מבצע את Talk to Me, שזה שיר שברוך השם ממש התפוצץ בטיקטוק, ויש לו איזה משאפ קטן בפנים.
1: יש איזה קטע כאילו עם הז'אנר הזה שנקרא, אני רוצה גם לספר קצת למאזינים, את הדבר שנקרא Y2K.
2: אוקיי, בוא נדבר.
1: אתם נתקלים בזה הרבה, ואני צריך להסביר, ש-Y2K זה בג 2000 בגדול.
2: נכון, זה בג 2000.
1: זה מי שלא יודע, בג 2000, כי יש...
2: זה חשוב,
1: זה חשוב. גם רוב הקהל שלך לא יודע מה זה בג 2000. וגם הרבה שאני מכירה באופן אישי, שנולדו בשנת 99 או משהו כזה, ומעלה. בג 2000, כשאני הייתי בת, לא משנה, היה פחד מטורף בעולם שכאילו פתאום יש מחשבים והכל מתאפס לאפס, אז פחדו שכל המחשבים בעולם לא ידעו איך לאבד את האפס אפס אפס אפס, וכאילו כל העולם יהיה שדאון. ואני זוכרת גם שבאוסטרליה הרי מתחלף, כאילו זה כאילו השעון

0: שכל המחשבים בעולם לא ידעו איך לאבד את ה-0, 0, 0, 0, וכאילו כל העולם יהיה שדר. ואני זוכרת גם שבאוסטרליה הרי מתחלף, כאילו, זה כאילו השעון הכי, הכי כאילו קדימה, וכולם חיכו למה שיקרה באוסטרליה ולא קרה כלום, אז נרגיעו. עכשיו, זה באג 2000. באג 2000, באנגלית זה Y2K בעצם.
1: נכון, ו-Y2K זה בעצם הפך להיות סגנון מוזיקה שמאוד מאוד מוכר.
0: לא רק סגנון מוזיקה, סגנון גם אופנה.
1: גם לבוש, אסתטיקה, הכל מהכל, צודקת. ונגיד, אני מאוד... זה ממש ההשראה העיקרית שלי Y2K.
0: אבל איך זה הגיוני שדווקא הדור זה שלא יודע מה זה, לא היה בתקופה.
1: זה הכי הגיוני. כל אחד שלא היה איפה שהוא רוצה להיות בפעם ראשונה.
0: ומה זה, איפה זה בא ידי ביטוי? זה כאילו מה זה, זה מכנסיים בגזרה קצרה וסאונדים שהם כאילו...
1: אני רוצה להגיד לך שאת די בכיוון. זה מכנסיים בעצם, זה לבוש הוא יותר צבעוני, סטריט כזה.
0: לא מחמיא.
1: לא מחמיא, תלוי למי. וגם נגיד, בנדנות זה מאוד Y2K, ושם גם אתה עצמי. אמרתי, איך אני אביא את העולם כאילו הדתי שלי, בלבוש שהוא נותן את הדמות. אז בנדנה, זה ממש כיסוי ראש כאילו מגניב ואג'י. והמוזיקה היא מאוד בריטני ספירס, דסטיניס צ'יילד, מאוד הסגנון הזה, שאני מרגיש שהוא גם מאוד מהווה רפרנס עבורי כאמן. אבל גם באלבום הזה, אני חייב להגיד לך שהוא... הוא דווקא יותר מגוון, כי כל זמרת פה הביאה את העולם שלה, ולא באתי להתנגד אליה. זאת אומרת, נטה ברזילה, יש לי שיר איתה גם שבוך השם, כזה מה שעבד בטיקטוק, שנקרא זן, שהוא ממש אינדי בעולם שלו. יש לי שיר שנקרא שם הנסיך של רמת גן, שהוא אין דברים כאלה בין עם היד אדון, שהיא מלכה, והוא מזרחית כזה, מאוד מזרחי. אז כל זמרת הביאה את העולם שלה, והצטרפתי לעולם הזה, והבאתי את ה-Y2K איתי קצת.
0: יאללה,
1: מהמם. בן, תריך אותי, let's go, let's go, let's go.

0: ברדיו. אין, אני שרופה עליך. אין, אין, אין.
1: תקשיב, אני באמת מרגיש שהעולם זה כאילו מחזה,
0: קיבלתי, פשוט קיבלו דאג הזה לגלגלת עכשיו, אני רואה, תמסרו למי ששרה עכשיו שיש לה גוון קול שמזכיר את מייקל ג'קסון. סליחה, הייתי חייבת להקריא, לא, אני לא מכירה בדרך כלל כאילו תגובות, אבל זה פשוט כל כך הצחיק אותי.
1: מי ששרה עכשיו זה גאוני.
0: וואו, מי ששרה, וג'קסון זה עוד יותר גאוני. ושחר תבוך זה הכי גאוני. תגיד, למה, אני רואה שאין בינתיים הופעות פתוחות בקרוב, אבל אנחנו מחכים שתקבע.
1: זהו, הקטע שאני מתחתן, ובגלל זה אני לא, אני רגע אומר שאני רגע אתחתן.
0: אתה מופיע בחתונה?
1: אולי.
0: יש לי תחושה שכן.
1: לא רוצה להגיד, כי אם אני אופה, אני אופה, ואם לא, לא, כן.
0: אתה הולך לעשות כמו נאוקיר, אתה הולך לעשות קליפ בחתונה.
1: תקשיב, טוב, טוב.
0: כן.
1: אולי, לא יודע, נחשוב על זה.
0: תחשוב על זה.
1: אמרת, אני אעשה ברווקות, את יודעת? כי למה לא עושה ברווקות?
0: אני אומרת במקווה.
1: במקווה?
0: בהפרשת חלה.
1: תקשיבי, את גאונה. בהפרשת חלה.
0: כן.
1: לאט לאט אני אעבוד על זה, בסדר, צודקת.
0: דבר איתי אחרי זה. אבל מי ש... כשתהיה יותר, תקשיבו, הופעות של שחר, זה הדבר הכי מטורף שיש. זה כמו לבוא לראות מחזה. אופרת רוק, לא יודעת, משהו אחר, זה משהו אחר.
1: זה באמת מאוד שונה, כי זה יותר... איך אני...
0: זה חוויה.
1: זה משחקים מאוד, יש קטעי משחק מצחיקים, פתאום גם האורחים משחקים.
0: תמיד הוא מביא את האורחים הכי כאילו מפתיעים שאפשר לחשוב עליהם. אבל תראה, טוב, אז באלבום יש לך מלא שיתופי פעולה, מלא. לא נשאר דברים משותפים. לא נשאר דברים משותפים.
1: את האמת נגיד לך, זה נכון, באמת.
0: באמת.
1: גם כאילו יש באמת זמרות מדהימות, רוני דלומי, כאילו יש את כל העולמות.
0: כולם, כולם. אז אומנם אין לך הופעות בקרוב, שאתה מתחתן, אבל כן יש לך הופעה מצד הגאווה.
1: נכון, יש ביום חמישי גם עכשיו בכפר סבא, בגאווה, ויש עכשיו בתל אביב, ביום שישי, ויש כל מיני גאוות.
0: ומלא גאוות. עכשיו, אתה יודע, אתה הכנת לנו ביצוע מיוחד.
1: אימאלה, כן, תקשיבי, יש לי סיפור מאחורי הדבר הזה. ביקשו שיר גאווה.
0: כן.
1: ורציתי להביא שיר שהוא גאווה באמת המסר שלו. וזה שיר שנכתב בתקופה שאני הייתי בשוק שהוא הצליח כמו שהוא הצליח. יש שיר שנקרא איתו לנצח של קרח 9, שזה באמת שיר...
0: שיר מדהים.
1: שיר מדהים, שכאילו בתקופה שלא בדיוק, בואי, לא הכי נאור שגבר ישיר ככה...
0: זה לא אבל נכתב בקטע כזה, זה נכתב קצת...
1: נכון.
0: זה חצי בדיחה, כי הם סטרייטים, כן.
1: נכון, זה חצי בדיחה. אבל כאילו הייתה בחורה של השיר. זה הדבר הכי גאוני בעולם, וזה שיר להטבי של החיים בעיניי.
0: כן.
1: והבנו בו עיבוד שהוא קצת אחר.
0: מעניין. הפתעה.
1: הפתעה.
0: שחר תבוך, איתו לנצח.
1: רגע, אני אזמין את הרקדנית שלי שוב. עכשיו בואו כזה מורות ליווי. המיקרופונים אצלכם, יאללה, בואו.
0: כאילו, אמרת, הבאתי אותם, שעד הסוף אני מעביד אותם.
1: בתחילת הבוקר אני מלגיד לך, באמת, נוי, מסכנות, באמת, יסמין ונויה, כי אמרתם, רק משהו אחד, פתאום זה נהיה הכל.
0: תשיר, קדימה.
1: יאללה, let's go.

0: תודה רבה לשחר והרקדניות, הזמרות, יסמין ונויה. מקסים. כמובן תודה רבה גם לכל ההרכב, הנגנים שלך.
1: וואי, כן, בין הרול המדהים שלי.
0: התולפים, ואורן רונן על הגיטרה. אורן רונן,
1: ואיתי פורטוגלי.
0: על הקלידים והמחשב.
1: והפקה גם.
0: וגם שגחת את המיקרופון קודם, נכון?
1: יו, אבל הוא הפיק את השירים שלי, זה בסדר. סתם,
0: אני עוזר לך פרפרת. סתם. כמובן תודה רבה לעדן דניאל גבאי. המדהים והמוכשר. ולך, שחר, תבוא כשאתה
1: יש.
0: בחרת? מה, תגלה לי?
1: אחרי זה אני אגיד לך.
0: תגלה לי אחר כך.
1: אבל שיר של זמרת בוגרת יותר ומרגשת.
0: בוגרת יותר ומרגשת. מישראל?
1: כן.
0: מעניין מאוד.
1: ותודה לך, תמיד כיף איתך נורא.
0: תמיד כיף. חודש גאווה שמח.
1: חודש גאווה שמח, תהיו מי שאתם.
0: ותודה רבה לצוות שלנו כאן בגלגלת צריכת השידור למתן לוי, לתאל אתר על ההפקה, לסאונד, דוד מימוני, עידן עיני ועידן אלה, לצילום יובל זהבי, דולה לנה, אילון די, גיל וטרמן, ולדיגיטל שיון, שירה קאוואבה.
1: יאה, וגם לעדי מזרחי חברה שלי שפה. כולם תודה.
0: ואימא גם לך, דש.
1: אימא, גם לך, זה אבא, כולם.
0: טוב, אנחנו, אני ואתם, נשתמע מחר, 50, מצד, שבועי, עניינים, בלגנים, זה, יאללה, ביי.
1: ביי.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, עושים טסים. עד גמר המלאי.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצא בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא טורקיה ארדואן אומר כי התקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ומאיים כי אם טורקיה תפגע תהיה תגובה בהתאם.
11: נתניהו וג'נאית שבקסינים ישראל מוג'וד הקומתין יונטימינדה שמרדיקצ'ה שמרמיש סעדג'ה בולגי איצ'ינדה אינסלניק איצ'ינדה בירטהטית קיינה הלינה גלמישת.
10: ישראל הפכה למהירה יותר ומהווה איום לא רק על האזור אלא על האנושות. המתקפות של נתניהו ורשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה המאיימת לא רק על שתי המדינות האחיות הללו, אלא כעת גם על טורקיה. אם יפגעו בנו, נגיב. כך ארדואן בנאום מול חברי הפרלמנט הטורקי, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ יעל שרת. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, בגאי, הצהיר כי המסע ומתן עם וושינגטון לא התקדם בגלל הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ישראל וארצות הברית. הוא הוסיף כי וושינגטון פוגעת בתהליך המסע ומתן באמצעות מסרים סותרים ושינוי עמדות, וישראל מפריעה למגעים כשהיא מפרה את הפסקת האש בלבנון. חבר הקבינט השר אלי כהן אמר לאמיר איבגי, לא נהיה מחויבים להסכם שלא יענה על צורכנו הביטחוניים, על כל ירי של חיזבאללה לישראל, נגיב בבירות.
12: מדינת ישראל לא תהיה מחויבת להסכם שלא יעיין את הצרכים הביטחוניים שלה במלואם. אנחנו אומרים בצורה ברורה, כל ירי מכיוון לבנון שיחצה בגבול ישראל, אנחנו נגיב בבירות ובמקומות שכואבים לחיזבאללה.
10: 48 חשודים בהתפרעויות מול ביתו של השופט נועם סולברג ישוחררו למעצר בית. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד 4 נוספים. מבית משפט השלום בירושלים מדווח כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין.
13: השופט הורה על שחרורם למעצר בית של 48 חשודים בהתפרעויות ומול ביתו של השופט נועם סולברג בתנאים מגבילים. בדיון שהתנהל הבוקר דרשה המשטרה להאריך ב8 ימים את מעצרם של 4 חשודים נוספים, זאת לטענתה לאחר שהתחזק נגדם החשד, אך בית המשפט האריך את מעצרם עד יום ראשון הקרוב. המשטרה התקנה כי בימים הקרובים היא תגיש כתב אישום כנגד 4.
10: משיכת השקעות פוטנציאלית מישראל שמקדמת תנועת BDS בניו יורק תעלה למשלמי המיסים שם כ-37 מיליארד דולר בעשור הקרוב, כך על פי דוח חדש של הליגה נגד השמצה וג'יילנס. הדוח ניבא רווחים מתיק השקעות מגוון לחזה המחרים 47 חברות אמריקניות שמקיימות פעילות עסקית עם ישראל, בהן חברת האם של גוגל, אלפאבית, אמזון ומייקרוסופט. כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר מציינת כי הרקע לדוח הוא ביטול האיסור על החרמת ישראל על ידי ראש העיר זוהרן ממדני עם כניסתו לקונה. טקס פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 בסימן מבצעי שאגת הארי ועם כלבי יערך הערב בבית הנשיא. סגן אלוף מם, ראש ענף לוחמה אווירית במפאת במשרד הביטחון שיקבל פרס על פרויקט מערכות עליונות אווירית להגנה על מטוסי הקרב, תיאר ביומן הצהריים.
4: אני בא בבוקר לצבא, אני חוזר בערב הביתה, כל תכליתי זה להחזיר טייס הביתה בשלום. היו לנו מספר אירועים שמנענו אירוע של חידוץ טייס נוטש, והסיפוק פה הוא אינסופי, אירוע מאוד מרגש לראות צוות אוויר שבא ואומר לך תודה, ששמרנו עליהם.
10: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
16: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
7: מוזיקה זה גלגלת.
17: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים. עושה לי את העשור.

לא לזלזל בסקייטר בויז, בסוף הם יהיו סופרסטארס. אבריל לוין פותחת לנו את עשורים של האלפיים והיום הרביעי בשבוע. שלום שלום, אהלן, מקווה ששלומכם טוב, אנחנו כאן בסדר גמור, במיוחד אחרי שמענו את שחר תבוך אצל רצ'סטר. אם יצא לכם לפספס אז חבל, אבל תוכלו להזין שוב אחרי שלוש. אין טעם להיכנס עכשיו לרשתות החברתיות של גלגלצקי, אז תפספסו עשורים, ואני קצת משוחד, לא רוצה שתפססו עשורים. אנחנו יוצאים לדרך עם המוזיקה שעורכת עבורנו דנה יצחק, איתי באולפן נועה ברון על ההפקה, דניאל שבי שב שבתאי הטכנאי שלנו, גם אלון קפלן איתנו, אני רני לקין, סול לכם רגוע, שמור על עצמכם, בלי שטויות בדרך. פתחנו עם אבריל לוין, תוך אלבום הבכורה שלה, Let Go, שיצא ממש ממש בימים אלה, חודש יוני, 2002, 24 שנים עברו מאז. הייתה בת 18 שיצא אלבום, מה שיותר מעניין זה שיוצא אלבום כשהיא הייתה בת 18. שנתיים קודם לכן חברת תקליטים הקליטה, החתימה אותה על חוזה להוצאת שני אלבומים, זאת אומרת האמינו בה כבר שהייתה בת 16 ששני אלבומים שלה יהיו מוצלחים, אז נראה לי שהם ידעו מה הם עושים. ואז היא הספיקה להוציא עוד כמה וכמה וכמה וכמה וכמה אלבומים. אז מה אתם אומרים? אולי עוד אחד של אבריל לוין מהאלבום הזה? יאללה. Losing Grip. תחזיקו חזק, כי אחרי זה יהיה לנו מבול. כן, כן, אתם כבר מבינים מי תשאיר את זה.

0: לא צפו לנו מבול במזג האוויר, אבל ב-2000 הייתה את קרן פלס.
1: אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
0: תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני כן שיר עם האמון, לאן שלא תלכי תבדקי עם גלגלצ עם הדרך פנויה. עשורים, 2000

שיר מימון. 2:21, גלגלץ, עשורים. תכף יש לנו שני שירים שאני אגן לכם אותם ברצף, שאני מרגע ששמתי עין על העריכה של דני יצחק ליום, אמרתי לעצמי, יש! אז חכו עם זה, ואתם גם צריכים להגיד לבוס או לבוסית, סליחה, אנחנו תמידים. מה קורה כשיש שירים כאלה בגלגלץ? אז זה בסדר גמור, אבל לפני כן בואו נבדוק מה קורה בדרך. חיפה עכו עמוס ממסריק לעכו מזרח, 6 לצפון קסם לאייל, המקביל מג'לג'ולה לכוכב יאיר צור יגאל, זה 444. איילון לדרום קקל אל הגוארדיה, לצפון חולון להלכה, וגאה מאזור חולון מזרח לכיוון אלוף שדה, נוסעים, צפוף. חברים, לאט, רגוע, בלי שטויות, כשאתם איתנו, גם בנציה שאומר, כל יום מחכה לשתיים בצהריים. אני יודע שאתה לא מפספס, אני יודע, גם אתי לא, והחברים במחסן, ואין חרוד, הם מוכנים לעשורים 2000 הבחירות שלהם, והאימורים, אבל זה אימורים מותרים, כן? זה בשביל הכיף, זה לא באמת, זה קצת כמו פוקר חברים. והרס באריזונה, בוקר טוב לך, ונטלי אומרת, מה זכינו שהיה שני עברי לוין על ההתחלה? יצא אלבום בכורה שלה בדיוק בשבוע הזה, לפני 20+ שנה, 2002. איזה יופי שזכינו, אה? וגם יעלי, נהנתה מאוד. עשורים בגלגלץ, מוכנים לשני השירים הבאים, שאתם פשוט לא תוכלו לעשות כלום כשהם יתנגנו. אז נתחיל עם קסקדה.

קודם קסקדה מגרמניה וללאסגו מבלגיה, אירופה של האלפיים, היה לא רע, לא רע בדברים האלה. מבחינתי אפשר לסגור את הבסטה וללכת, כן? אבל לא, יש לנו עוד זמן לעשורים, חלילה. תכף נדוק מה קורה בכבישים ומה קורה אתכם, אני מבין שאני מחזיר אתכם פה בנוסטלגיה, אבל לפני זה. מטרופולין, מרחמת אפרת גוש. זו גרסת האלבום שהיא קצת שונה מהגרסה שבדרך כלל אנחנו משמיעים לכם של מלאכים.

0: מלאכים. יש או אין בשמיים? עניין של פרשנות. 2.34 כמעט הסורים של האלפיים, אתם מהווה בחיפה הקומי, מסריק לאקו מזרח עמוס, קסם מחלף אייל בשש, וגם גאה עכשיו שני הכיוונים, גם גן רבי לגבעת שמואל, גם מורשה בר אילן, איילון, צפון חולון, גלילות, לדרום, קקל, ללגוארדיה, סבלנות, ענבל, מתנצלת אם שמעתם מישהי צורחת ברכב, זו היא. פשוט שמע שני שירים של אברי לוין ברצף, אז היא באושר גדול. ענבל, תודה ששיתפת, וחני, שערה את חייה באוטו, כך היא אומרת, איזה יופי שאנחנו יכולים, ודורין, וליליאן, ואלמוג, שאומר, יו, זה בפער העשור הכי מוצלח. גם ספיר חושבת ככה, יש שאומרים, אתם יודעים, על עשור מסוים, במהלך השבוע, במקרה ביום שני, תחרות קשה, אבל אני רואה שאלפיים עושים לכם את זה. וטלי, היא בהליכה עכשיו בדרך לעבודה בניו יורק, אז היא הולכת ברגל, ושמנו את השירים האחרונים, פשוט נתנה ספיד שם, כמעט הגיעה לריצה, לא לאחר לעבודה. עשורים בגלגלץ, תכף, החגיגה נמשכת, מה שנקרא, כאן בעשורים. גלגלץ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
2: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שאחזור ללימודים.
3: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
4: המרכז האקדמי פרס.
3: מילואים ניקים, מחכים לכם.
4: להתאהב בקריירה.
3: ההרשמה בעיצומה.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
0: זוכרים את זה?

0: כפיר אפשטיין.
1: וואו, איזה נוסטלגיה.
0: קח לכם זמן לפשפש קצת בזיכרון, כן? אבל לא לילה, אילה אמרה, מאיפה הבאנו את זה, גם את זה היא לא שמעה הרבה זמן. בשביל זה יש לנו דנה יצחק, היא עובדת קשה להביא לנו שירים טובים. עשורים של ה-2000, חיפה, קומי, מסריק, לאקו, מזרח, 6, לצפון, קסם, לאייל, המקביל, 444, ג'לג'וליה, עד צור, יגאל. עמוס גם, באיילון, לדרום, קקל, לגוארדיה, לצפון, חולון, גלילות, גאה, גן רבי, גבעת שמואל, וגם מורשה, בר אילן. ושימו לב, אני יודע שזה ישמע כאילו אמרתי לכם את זה כבר אתמול, אבל באמת אמרתי לכם את זה גם אתמול, וכנראה נאמר לכם את זה גם מחר. עומר אדם מופיע ערב צדון רמת גן מ-5, התחילו לחסום את כל האזור, אז תחבורה ציבורית או להימנע. אלא אם אתם באים למופע, ואז בסדר. שווה את העמידה בפקק, לא? עשורים בגלגלת, דרור אומר, אברי לוין אחלה, אבל יש זמרות הרבה יותר טובות ממנה. אולי, לא אמרנו שהיא הכי טובה, אבל עושה מצב רוח טוב, לא? ורוני אומרת, איזה עוצמה נשית יש לנו פה היום, תוכנית מושלמת, שמחים שאת איתנו, ועוד היה בשבילה המלאכים, זה הנוסטלגיה. את שונית, החזרנו אל מועדון הלילה, לילך בקצרין, מכירים? אני לא מכיר, אבל טוב לדעת. עדיין פעיל, עדיין קיים. ספרו לנו חברים מקצרין. והאם ניגנו שם במועדון? את הופסטנק ודה ריזן. תעלומה, ספרו לנו. עשורים בגלגלץ.

Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous. הם יודעים על עצמם, לא אני אמרתי. מוכנים לשני שירים שלא ישאיר אתכם ישובים, אני בטוח. כן, אמרתי לכם.

זהו, יש לנו זמן לעוד שיר אחד. לגמרי. נגרום לכם לקום מהכיסא, אבל לפני כן בואו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, וגם לרון שאומר שעשינו לו את הצהריים, כיף לו, הוא מבשל עכשיו באווירה של מסיבה, זה הטבלון הכי טוב, רון, תיאבון, ומיטל צורחת גם היא ברכב 25 שנה אחורה, ומבחינתה כבר הסופש נפתח, גם מבחינתי תכלס, כי מחר מתן יהיה איתכם. תודה רבה שהייתם איתנו, דנה יצחק ערכה את המוזיקה, נועה ברון על ההפקה, דניאל שבתה את הכנאי, תכף מעל כלום בריתי איתכם להמשך הצהריים, אנחנו נשתמע ביום ראשון עם עשורים של ה-70, מסיימים היום עם... משה פרץ. יום שקט שיהיה. צורות טובות עד שנשתמע. מהשמיים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
0: גלגלץ.
5: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: המקדושה שלך האזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE. Future Oriented.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן. לוקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן. הם יצטרכו לשלם את המחיר. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
15: טראמפ כתב ברשת Truth, איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם. עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת Fox News כי הוא היה קרוב להורות על מתקפה. בתגובה לאיומים האמריקנים, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש צוות המסע ומתן קליבאף אמר, למרות המוות של מפקדים ומדענים, יכולות ההגנה שלנו לא פחתו, נגיב בנחישות לכל איום.
14: נשיא טורקיה ארדואן אומר כי התקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ומאיים כי אם טורקיה תפגע, תהיה תגובה בהתאם.
16: נתניהו וג'נאית שבקסינין, ישראל מוג'וד הקומתין יונטימינדה, שמרדיקצ'ה שמרמוש, סעדג'ה בלגי איצ'ינדי, אינסלניק איצ'ינדה ברתהתית קיינה הלינה גלמישתה.
14: ישראל הפכה למהירה יותר ומהווה איום לא רק על האזור, אלא על האנושות. המתקפות של נתניהו ורשת הפשע שלו נגד סוריה ולבנון הגיעו לנקודה המאיימת לא רק על שתי המדינות האחיות הללו, אלא כעת גם על טורקיה. אם יפגעו בנו, נגיב. כך ארדואן בנאום מול חברי הפרלמנט הטורקי. ראש הממשלה נתניהו הגיב על הדברים ואמר, הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים. הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר. ידיעה שמסר פרשננו אמיר בר שלום. חוק יסוד לימוד תורה עבר במליאה בקריאה טרומית בתום דיון סוער. שלושה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
10: חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה טרומית ברוב של 56 מול 43 חברי כנסת. זאת לאחר שבליכוד התחייבו כי ישנו את החוק כך שלא ישווה בין לומדי תורה לבין משרתים בצבא. חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד וגם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד החוק בניגוד לעמדת הקואליציה וזכו לקללות במליאה. חברי המפלגות הערביות לא הצביעו לאחר שקיבלו הבטחה מהמפלגות החרדיות שיעזרו לטרפד את חוק המואזין בהמשך.
14: נשיא המדינה הרצוג שביקר הבוקר בצפון פנה לנשיא לבנון ואמר הוקיעו את חיזבאללה מתוככם, ישראל רוצה שלום עם לבנון, זה תלוי בכם.
17: אני אומר לנשיא לבנון, אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות, זה תלוי בכם. אתם צריכים לסלק את חיזבאללה מתוככם, לסלק את איראן מתוככם, לא לפחד לומר ולעשות. ישראל רוצה שלום עם לבנון, אז יאללה, תחשוב על זה.
14: בעקבות ההסלמה במחאות חרדים קיצוניים והפלג הירושלמי בסוגיית גיוס החרדים, החטיבה היהודית בשבק פתחה בבדיקה בנושא כדי לברר האם בין המפגינים יש כוונות לפגיעה עתידית בסמלי שלטון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים מוסיף ששבק לא מעורב בחקירת אירוע מסוים, כמו הפריצה לבית השופט סולברג, אך פתח בבדיקה במטרה לסכל אירועים דומים עתידיים מבעוד מועד. משיכת השקעות פוטנציאלית מישראל שמקדמת תנועת BDS בניו יורק תעלה למשלמי המיסים שם כ-37 מיליארד דולר בעשור הקרוב, כך על פי דוח חדש של הליגה נגד השמצה וג'יילנס. הדוח ניבא רווחים מתיק השקעות מגוון לחזה המחרים 47 חברות אמריקניות שמקיימות פעילות עסקית עם ישראל, בהן חברת האם של גוגל, אלפאבט, אמזון ומייקרוסופט. כתבתנו לענייני תפוצות שירה יותר מציינת כי הרקע לדוח הוא ביטול האיסור על החרמת ישראל על ידי ראש העיר זוהרן ממדני עם כניסתו לכהונה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
18: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו, כוכבית 2093.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: יסמין מועלם עם שקל. מסיבה, מרמזים לנו על מה שצפו לנו בשעתיים הבאות, השעתיים שלנו, בעיקר. מוזיקה מרימה, מעוררת, חשוב מאוד בשעות האלה של היום. אתם על גלגלץ, שלום, צהריים טובים, טוב שאתם פה, איתמר בן אריה, בוחר לנו את המוזיקה, אילון די, עורך דיווחי התנועה, נועה בר-און, כאן בהפקה, קרן רון, על הביצוע הטכני. אני מאיה אל קולומברה, והנה סטטיק. עם מנדם. האחרון שלו. גלגלץ, עד חמש יחד.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות, אבל איתך כן. על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

ג'ני פרום דה בלוק, השיר שבנה את כל המותג הזה שהוא ג'ניפר לופז באיזשהו מקום, לא, היא גם יצרה איתו איזשהו, לא יודעת, אף טיפוס מודל חדש בפופ של הכוכבת הזאת שלא שוכחת מאיפה היא מגיעה, לא שוכחת את השורשים שלה. אתם על גלגלץ, נמשיך עכשיו עם נוגה ארז, עוד מישהי שלא שוכחת מאיפה היא מגיעה, בדיוק פורסם שהולך לצאת במשך השנה, דוקו. עליה ועל בן זוגה, על היצירה ולחיים, אורי רוסו, כזה שמלווה אותם, בכל מה שהם עברו, האמת שזה מאוד מאוד מעניין, כי הם ממש עברו שנה, שנתיים, אני חושבת מאוד מאוד משמעותיים, גם בחיים האישיים שלהם, אבל בטח ובטח במוזיקה. אז נקבל הצצה. הנה הם עכשיו.

קנונבול, היום קים דיל חוגג 64 שנים, אחת הדמויות המשפיעות ביותר ברוק האלטרנטיבי של שנות ה-80, שנות ה-90. הרבה זוכרים אותה בעיקר כבסיסטית של הפיקסיז כמובן, אבל במקביל היא גם הקימה את הלהקה הזאת, את The Breeders, שעשו מוזיקה כיפית ומוזרה לפרקים, להקה מאוד מאוד חשובה בגל ההוא של האינדי של התקופה. אחת הנשים המגניבות, מי לא רצתה ללמוד בס ולהיות בסיסטית בגללה. אבי גם עושה לנו שזה מתוך הפתיח של הסרט, סיפור אהבה בלתי נשכח, עם מנדי מור, אם זה היה נשמע לכם מוכר, אז יכול להיות שזה גם משם. טוב, מזל טוב לקים דיל, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים עכשיו, אז כביש מספר 22 לצפון, עמוס מקריית ביאליק עד קרי נאמן, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מנחשונים עד ניצני עוז, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, איילון דרום, מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון, מחולון עד גלילות מזרח, בגיע לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, וגם בגיע לדרום, עומס תנועה ממורשה ועד בר אילן. מה עוד נספר לכם? גם הערב יש הופעה של עומר אדם באצטדיון רמת גן, אז תשימו לב כי בשעה 5, כל אזור האצטדיון, מכל הכיוונים וכל האזור, אמורים להיות שם עומסים רבים, כי יחסמו למעשה כל הכיוונים לאצטדיון. בקיצור, אל תגיעו עם רכב אם אתם מגיעים להופעה, תגיעו ברכבת קלה, זה מה שאני עשיתי אתמול, וזה היה ממש סבבה. יורדים בתחנת רכבת, הולכים ברגל משהו כמו 17-18 דקות, מגיעים וחוסכים את כל הכאב ראש של הפקקים והחנייה, שזה באמת סיוט. טוב, ממשיכים. שנים חסומות.

רוזלין עם סנאפ, הוכיחה שאפשר להפסיד באירוויזיון, להגיע למקום ה-20, אבל עדיין לכבוש את העולם. השיר הזה באמת הגיע, הוא ייצג את ארמניה ב-2022, למי שזה זוכר, הגיע באמת מקום מאוד מאוד נמוך, אבל כמה שבועות אחרי זה הוא התפוצץ בטיק טוק, משהו קרה איתו, הוא הפך להיות להיט ממש בקנה מידה עולמי עם מיליארד השמעות, אני חושבת בערך בספוטיפיי. שיר מאוד מאוד חמוד, שלא שמנו לב אליו אולי בזמן אמת באירוויזיון, אבל הנה, איזה כיף לשמוע משהו מהאירוויזיון פתאום, נכון? מה, נחכה עכשיו שנה שלמה? צריך בין לבין להיזכר. גלגלץ, עכשיו in excess, ו-never tear us apart.

0: לחינם.
1: ישי ריבו, אם לא לחינם, חדש שלו, אתם על גלגלת, 3.35 עכשיו, כמה הודעות, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
2: גלגלת. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
4: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי מילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
9: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
10: המרכז האקדמי פרס.
9: מילואימניקים מחכים לכם.
10: להתאהב בקריירה.
9: ההרשמה בעיצומה.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מוסיקה, זה גלגלת.
3: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.

עברי נידר בחולצת פסים. הבטחתי שיהיה כאן קצב ומיני מסיבה, מה שאפשר לעשות כדי להרים את השעות האלה של היום. אתם על גלגלת, עכשיו שיר חדש של אלכס וורן, זה Fever Dream.

אלכס וורן עם פיבר דרים חדש, אתם על גלגלץ. כמה עדכונים עכשיו מהכבישים? אז כביש מספר 22 לצפון עמוס מקריית ביאליק עד קרי נאמן, כביש מספר 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, בכביש מספר 6 לצפון עומס תנועה מנחשונים ועד ניצני עוז, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה עמוס, גם איילון צפון מחולון ועד קקל, גיאה לצפון עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, ובגיאה לדרום עומס תנועה ממורשה ועד בר אילן. שימו לב שמשעה 12 בלילה ועד השעה 5 בבוקר של מחר לא תתאפשר הנסיעה בכביש 6 לכיוון דרום בקטע שבין מחלף בקג'אט למחלף ניצני עוז. תכננו את הנסיעות שלכם בהתאם אם אתם נוסעים בלילה. טוב, ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו מיקה בשיר חמוד בטירוף, גרייס קלי. Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: נננה. גלגלץ, 7:04, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה בוחר לנו אותה, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נסגור את השעה הזאת עם עומר אדם. אני עדיין באורות מההופעה שלו אתמול באצטדיון רמת גן, ומה נספר לכם בלי להרוס? התחושה הראשונית הייתה כשמגיעים זה, היי, הגענו לסופרבול, ועוד רגע בית בני קופץ מתוך הקנה סוף שמה. התפורה, בואו נאמר, הייתה בהשראה ברורה מהתפורה בסופרבול האחרון, אבל מהר מאוד, עומר האדם השתלט על הבמה, היה ממש בעל הבית של האצטדיון, הוא ביצע כמה שהוא רק הספיק מתוך השירים שלו, באמת יש כל כך הרבה להיטים, להיטים מכל הזמנים היו שמה, והיה באמת יפה, מיוחד, מושקע, השקעה, ממש הורגשה, ונראה לי שכולם יצאו מסופקים. וזהו, אני לא עושה ספוילרים למי שעוד מתוכנן ללכת להופעות הקרובות באצטדיון השבוע, רק אומר שהשיר הזה בהחלט היה, והיה מדהים. אז הנה עומר אדם עם ריו דה ז'נרו. ואם אתם מתכננים ללכת, והולכים בעצם השבוע, אז תהנו, אני כבר מקנה אפילו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: קום אומברה. עושה לי את הדרך. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי-אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי-אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי-אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: צהל השעה 4. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן, לוקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן, הם יצטרכו לשלם את המחיר. מדווחת כתבת חדשות החוץ, יעל שרת.
14: טראמפ כתב ברשת טרוץ, איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת פוקס ניוז כי הוא היה קרוב להורות על מתקפה. בתגובה לאיומים האמריקנים, יושב ראש הפרלמנט האיראני וראש צוות המסע ומתן קליבאף אמר, למרות המוות של מפקדים ומדענים, יכולות ההגנה שלנו לא פחתו, נגיב בנחישות לכל איום.
13: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ בניסיון למנוע הסגרת מעצר עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. מדווח כתבנו לענייני חרדים מורדכי הלפרין.
15: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ, בין היתר בבתי המעצר אבו כביר בתל אביב ומגרש הרוסים בירושלים, בניסיון למנוע הסגרת מעצר עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. מדובר ב-19 עריקים ששוחררו היום למעצר בית לאחר שנחשדו בפריצה לביתו של השופט נועם סולברג. בפלג הירושלמי הודיעו שמחר הם יחריפו את ההפגנות ויחסמו את מרבית צירי התנועה בגוש דן.
13: בתוך כך, בעקבות ההסלמה במחאות חרדים קיצוניים והפלג הירושלמי, החטיבה היהודית בשבק פתחה בבדיקה בנושא כדי לברר האם בין המפגינים יש כוונות לפגיעה עתידית בסמלי שלטון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שהביא את הפרטים, מוסיף שהשבק לא מעורב בחקירת אירוע מסוים, כמו הפריצה לבית השופט סולברג, אך פתח בבדיקה במטרה לסכל אירועים דומים עתידיים מבעוד מועד. ראש הממשלה נתניהו תקף את נשיא טורקיה ארדואן וכתב, הרודן האנטישמי שמבצע רצח עם בקורדים, תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף לנו מוסר, כך נתניהו. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, מזכיר כי מוקדם יותר, אמר ארדואן שהתקיפות של ישראל בלבנון ובסוריה מאיימות גם על טורקיה, ואיים כי אם טורקיה תיפגע, תהיה תגובה בהתאם. חוק יסוד לימוד תורה עבר במליאת הכנסת בקריאה טרומית בתום דיון סוער. שלושה חברי קואליציה הצביעו נגד החוק. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
16: חוק יסוד לימוד התורה עבר בקריאה טרומית ברוב של 56 מול 43 חברי כנסת. זאת לאחר שבליכוד התחייבו כי ישנו את החוק כך שלא ישווה בין לומדי תורה לבין משרתים בצבא. חברי הכנסת דן אילוס ויולי אדלשטיין מהליכוד וגם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הצביעו נגד החוק בניגוד לעמדת הקואליציה וזכו לכלל במליאה. חברי המפלגות הערביות לא הצביעו לאחר שקיבלו הבטחה מהמפלגות החרדיות שיעזרו לטרפד את חוק המואזין בהמשך.
13: נשיא המדינה, הרצוג, שביקר הבוקר בצפון, פנה לנשיא לבנון ואמר, הוקיעו את חיזבאללה מתוככם, ישראל רוצה שלום עם לבנון, זה תלוי בכם.
17: אני אומר לנשיא לבנון, אין חלום גדול מכך שישראלים יוכלו לעלות על רכב ולהגיע לביירות. זה תלוי בכם. אתם צריכים לסלק את חיזבאללה מתוככם, לסלק את איראן מתוככם, לא לפחד לומר ולעשות. ישראל רוצה שלום עם לבנון, אז יאללה, תחשוב על זה.
13: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
11: מוזיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
11: גלגלת עם החיילים והחיילות.

לאנה דל ריי עם סמרטיים סדנס פותחת שעה ללא עצבות בכלל. אתם על גלגלץ, שעה שנייה, 48 דקות עכשיו. טוב שאתם פה, טוב שחזרתם, טוב שהצטרפתם. איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אלון די עורך דיווחי התנועה, ונועה בר-און מפיקה כאן באולפן, קרן רון על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, ואנחנו נשמע עכשיו משהו חדש כאן אצלנו, שיר שפותח את האלבום האחרון של אפרת גוש, לרדוף אחרי השמש, כך נקרא האלבום. ובשיר הזה, ובכלל עם האלבום, היא סוגרת מעגל, היא סוגרת עם עצמה מעגל, עם אפרת בת ה-19, שהחיים שלה אז כזמרת צעירה וההצלחה, אולי היו קצת יותר מדי בשבילה, וזה שיר מקסים, הוא פתח בכלל נהדר לאלבום שכולו נפלא ומרגש וחשוף ומאוד מאוד יפה. זה נקרא סוף סוף אושר. אפרת גוש, חדש.

עוד יבוא היום, מתי כספי, עליו השלום. אתם על גלגלץ, כמה עדכונים מהכבישים, אז כביש מספר 22 לצפון, עמוס מקירת ביאליק עד קרן האמן, כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה מנחשונים, עד ניצני עוז, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה, איילון דרום, מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון, מחולון ועד קקל, גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל, ובגאה לדרום, עומס תנועה ממורשה עד בר אילן. שימו לב לקראת ההופעה הערב של עומר אדם באצטדיון רמת גן, ייחסם לתנועה בשעה 5, כל אזור האצטדיון, ממש מכל הכיוונים, צפויים להיות עומסים כבדים, בבקשה, אם אתם מתכננים להגיע לאזור, תגיעו בתחבורה ציבורית, זה הכי קל, הכי כיף, הכי, לא יודעת, חוסך הרבה מאוד כיף ראש. זהו, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, והנה קטע יפה של סיק סוני, אנדרסון פארק, בונו מרס. Leave the door open.

איזה קול יש לה, לאמייסינג גריי. בסוף שנות ה-90, המצעדים, מצעדי הפופ, היו מלאים בקולות כאלה, נורא נקיים, נורא יפים, מלוטשים, קריסטינה אגילרה כאלה. ואז הגיע אמייסינג גריי, עם הקול המחוספס והמלא קריזמה שלה, עם צרידות כזאת שבאמת... היא מצמררת ממש, שיר נפלא, I try. אתם על גלגלץ, עכשיו שיר חדש לססון, יפרם שאולוב, זה נקרא נווה הדרים.

0: בדמעות שאת בוכה. פבלו רוזנברג, מחר הוא יגיע למדינה על הדרך, התוכנית החדשה שלנו כאן בגלגלצ עם גורי אלפי, הוא יגיע יחד עם שלומי שבת, והולכות להיות הרבה מאוד דמעות, לדעתי דמעות של צחוק יותר, כן, אבל אתם צריכים להיות שם ולהאזין, אז זה קורה מחר, פבלו רוזנברג ושלומי שבת מגיעים לתוכנית של גורי אלפי בבוקר, 7 בבוקר, תשכימו. ותאזינו.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: טוב, 4:33 עכשיו, אז נתקצר לכם מה קורה בכבישים. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מנחשונים ועד ניצני עוז. בכיוון ההפוך, עומס תנועה כבד גם כן, מעין תות ועד מנהרות נילי, בגלל תמונת דרכים שקרתה שם. כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה. גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. וזהו זה כרגע, אנחנו נעדכן אתכם בעוד כרבע שעה על כל מה שקורה שם בחוץ, כל הפרטים המלאים, לא תפסידו כלום, כמה הודעות, ואנחנו חוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
4: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב2:00 PM, בשידור בגלי צהל.
5: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו, היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
13: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
14: מרכז האקדמי פרס,
13: מילואימניקים מחכים לכם
14: להתאהב בקריירה.
13: הרשמה בעיצומה.
15: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
16: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: מוסיקה זה גלגלת.
19: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

אוליביה רודריגו עם דראפ דד. תקשיבו, ביום שישי הולך לצאת אלבום החדש שלה. אני לא זוכרת שהייתה כל כך ציפייה לאלבום כמו ציפייה לאלבום הזה של אוליביה רודריגו, לפחות בבועה שלי. אז זה הולך לצאת ביום שישי, שני שירים נהדרים כבר יצאו מתוכו, דראפ דד וגם דה קיור. וזהו, נחכה לשישי, יהיה לנו מה לשמוע כשאנחנו, לא יודעת מה, מבשלים או נוסעים או עושים משהו. זמן פנוי לשמוע אלבום שלם, כיף. הנה עוד דראפ דד אחד, אבל אחר לגמרי, של רפובליקה, דראפ דד גורג'וס, גלגלץ.

הפצצת האנרגיה שהיא הלהקה הזאת, פובליקה, Drop Dead Gorgeous. כן, אלה מ-Ready to Go. כן, גלגלת, מה עכשיו? דיווחים, כן. רבע לחמש, אז כביש מספר 6 לדרום, עמוס מאוד מאנטות עד מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים. בכיוון ההפוך, עומס תנועה מכיוון נחשונים ועד ניצני עוז. כביש מספר 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה. גאה לצפון, עמוס מגן רווה ועד גבעת שמואל. בגאה לדרום, עומס תנועה ממורשה ועד בר אילן. אלון דרום מקקל ועד לגוארדיה. אלון צפון מחולון ועד קקל. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש. ובכביש מספר 40, צומת נאות חובב, עמוס לבאים מדרום. שימו לב שהלילה משעה 12 חצות ועד השעה 5 בבוקר לא תתאפשר הנסיעה בכביש 6 לכיוון דרום, בקטע שבין מחלף בקג'אט למחלף ניצני עוז. קחו את זה בחשבון אם אתם מתכננים נסיעה. אם יש לכם עדכונים עבורנו, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 באז 2. ממשיכים עם האווירה המחשמלת, עדן גולן, שיר שלא שמענו הרבה זמן. אמן. אמן.

של יזור. מביא אותנו לסיום הזמן שלנו. גלגלץ, תודה רבה שהייתם כאן איתי היום. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את השירים היפים, לאילון די שערך את דיווחי התנועה, ולנועה בר-און שהפיקה, מיכל דביר על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברי, אחריי יהיה איתכם היום מתן לוי, מה אתם יודעים, איזה כיף. זהו, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, כן, יום רביעי היום, אנחנו נפרדים. שיהיה לכם המשך ערב נעים וסוף שבוע שקט וטוב. אנחנו ניפרד עם אמיר דדון.

0: בגלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
3: וואי, ואיך בכלל?
0: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
0: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני. כפוף לתקנון.
9: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE. Future Oriented.
13: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
14: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מחלק של טיל עירני בהסלמה האחרונה, כך התירו לפרסם גורמי ביטחון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: במהלך סבב ההסלמה השבוע מול איראן, חלק מטיל עירני פגע ביום ראשון בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, כפי שעלה גם מתמונות לוויין שפורסמו אתמול. בחיל האוויר עדיין מתחקרים מה פגע, ומסתמן שמדובר בשבר ירוט גדול. הפגיעה הייתה בשטח לא מבצעי של הבסיס, שבו מאוחסנות מלגזות וציוד טכני, אך לא נגרם נזק לציוד ולא היו נפגעים באירוע.
16: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ, בניסיון למנוע הסגרת מעצר עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. מאבו כביר מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
18: כוחות המשטרה מנסים לפזר בשעה זו הפגנה של מאות חרדים קיצוניים בבית המעצר מגרש הרוסים בירושלים ועושים שימוש ברימוני אלם. המפגינים דיווחו על עצור אחד, החרדים הקיצוניים מפגינים בארבעה מוקדים, ביניהם בית המעצר אבו כביר בתל אביב, בניסיון למנוע הסגרת מעצר עריקים חרדים לידי המשטרה הצבאית. מדובר ב-19 עריקים ששוחררו היום למעצר בית, לאחר שנחשדו בפריצה לביתו של השופט נועם סולברג. בפלג הירושלמי התקנו במקביל כי מחר הם אף יחריפו את ההפגנות ויחסמו צירי תנועה בגוש דן.
16: למרות האיום של נשיא ארצות הברית טראמפ כי יורה על תקיפה באיראן, מקור בבית הלבן הצהיר כי עדיין מתקיים מסע ומתן בין הצדדים. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
19: מקור בבית הלבן מסר לרשת פוקס ניוז כי המסע ומתן מול טהרן עדיין מתקיים, זאת לאחר שטראמפ כתב ברשת טרוץ. איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על מתקפה.
16: החוק למינוי בכירים בשירות המדינה עבר בקריאה טרומית ברוב של 48 תומכים מול 42 מתנגדים. לפי ההצעה, לממשלה תהיה שליטה כמעט בלעדית בהליך מינוי הבכירים, ללא צורך בוועדה מייעצת במינויים. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, מוסיפה כי הצעת החוק אושרה לאחר סיכום עם הסיעות החרדיות, שבמסגרתו קודם חוק יסוד לימוד התורה בקריאה טרומית. כתב אישום מוגש נגד קטין בן 16 ממעלה אדומים שתקף כלבה של משפחה פלסטינית באזור בנימין. על פי כתב האישום, הוא נכנס מספר פעמים לחצר הבית של המשפחה ללא הסכמה, ובאחת הפעמים תקף באמצעות מקלות ושני כלבים את כלבת המשפחה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי כתב האישום מייחס לו עבירות של התעללות בבעלי חיים והשגת גבול ממניע גזעני. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נעקש.
20: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
23: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוסיקה זה גלגלת.
24: מתן לוי, עושה לי את הדרך.

0: Wishing on a Star. במקור, אמורה הייתה לשיר הזה ברברה סטרייסנד, ידעתם? אבל רוז רויס עשתה עבודה ממש יפה במקומה. שנת 77, 8 דקות אחרי 5, אתם על גלגלת, שלום, ערב טוב. שעתיים של מוזיקה יחד, לעבד איתה את היום שעבר עלינו, לסיים אותו עם שירים יפים, שערכה גילי פוקסמן שאל. איתי באולפן, אילון די, שעורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק לצידו, מיכל דביר על הסאונד. אני מתן לוי, בדרך כלל הכי נועם פה איתכם, אבל היום הזמן שלי לתפוס פיקוד, יהיה כיף. מכאן נמשיך ישר לנטע ברזילי, שיר יפה, ממש, הוא כמו כדור תרופה שכבר בטח שמעתם אצלנו כאן בגלגלץ. אוקסיטוצין.
1: הכי טוב.

0: Я улег, не фасуас от нефс. Я улег, и сад цинет. Гил цинеу, и таял мен геду.
1: התראות בשעה זו בשלומי בקו האימות, תיכנסו בבקשה למרחב המוגן, שולחים מכאן המון חיזוקים לתושבי הצפון, לתושבי קו האימות, לגליל העליון, אצלכם המציאות הזאת לא נגמרה.

הפרויקט של עידן רייכל, שובי אל ביתי. 5:15 כאן בגלגלץ, תוך כדי השיר התקנתי שיש אזעקה על כלי טייס בלתי מאויש, שחג לו בשמי שלומי. ביום שני כולנו נכנסנו בחזרה למצב מלחמה לפחות מ-24 שעות, נזרקנו כולנו לאיזו מציאות שאף אחד לא התגעגע אליה, אבל בגבול הצפון, בקו האימות, בגליל המערבי, המציאות הזו נמשכת ונמשכת כבר כמעט חודשיים, והאחריות של כולנו היא להשמיע קול, ולעמוד לצד האחים שלנו שסופגים שם יום יום, מתחים וכתבאמים, ולא לנרמל את המצב הזה, ולא להתייחס אליו כאל משהו שקורה במקום רחוק, רחוק, רחוק, בסך הכל שעתיים נסיעה מהמרכז, 4 שעות מהדרום, איפה שאתם לא גרים, חלק מאיתנו, שזה מובן מאליו, אבל לפעמים זה גם לא, וזה מה שעצוב. אתם על גלגלץ, אנחנו כרגע נבדוק רגע מה קורה בכבישים, שיש דרום העמוס מאוד מאינטוט ועד מנהרות נילי, וזה קורה בגלל תאונת דרכים לצערנו. שימו לב בבקשה למי שחולק איתכם את הדרך, בכיוון ההפוך בשש צפונה, עומס תנועה מכיוון נחשונים ועד ניצנאוס, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, החוף צפונה, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בגאה לדרום יש עומס תנועה ממורשה עד בר אילן, איילון דרום מקקל עד לגוארדיה וצפון חולון עד קקל, תל אביב ירושלים עומס מלטרון עד שורש, אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, ובכביש מספר 40, צומת נאות חובב, עמוס לבאים מדרום. נעדכן אתכם שבעקבות ההופעה של עומר אדם, הערב באצטדיון רמת גן, ייחסם לתנועה כל אזור האצטדיון מכל הכיוונים, ובכל האזור שאנחנו צופים עומסים כבדים, אז מי שאמור להגיע להופעה הזו, ממליצים להגיע לתחבורה הציבורית, וכבר נעדכן שהוא נחסם לתנועה כל האזור הזה. ועוד דיווח עתידי, כי לא, אנחנו לא רק יודעים לדווח לכם מה קורה עכשיו, אלא גם מה יקרה בעתיד. אז משעה חצות ועד השעה 5:00 לא תתאפשר הנסיעה בכביש 6 דרום, בקטע שבין בקג'אט למחלף ניצני עוז. אז דעו לכם, אתם מתכננים נסיעה לילית על 6. הטלפונים שלנו הם 1-800-891-8 והוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002. אתמול בחרתי עם אחינועם את שיר השרשרת, נפלת חזק של איפה הילד. אז יש מלא כיוונים שאפשר לקחת את זה. נפילות, חזק, חלש, ילדים, מבוגרים. קחו את זה מכאן.

0: אין שקרנית ממני.
1: אין שקרניות ממנה, נועה קירל ועדן בן זקן, אם אני משקר את הדואט שלהן, בקרוב נראה את שתיהן על המסך, בדה וויס, בעונה החדשה, שתיהן תהיינה מנטוריות, לצד סטטיק ועידן רייכל, האמת, אחלה ליוקים הביאו לשופטים העונה, אז מעניין לראות מה היא תייצר. 523, אתם על גלגלץ. אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב. הוא יתקיים בשני ערבים, ערב אחד מזרח, שבו יופיעו מושי קפי, אליאור נרקיס ומירי מסיקה, ובערב מערב יופיעו טיסלם היהודי, מוניקה סקס ושבק סמך, ועל כל הערב הזה מנצחת תזמורת ירושלים מזרח ומערב. אם אתם רוצים כרטיסים, מאיתנו, ככה, עלינו. חפשו את הפוסט בפייסבוק גלגלץ, מלאו את ההוראות, עקבו אחר ההנחיות, ואולי תזכו בזוג כרטיסים. ובינתיים, ליאור נרקיס.

0: צד פיפת הרמוני, אורי קפלן, הלו הוא חבר להקת הבעל כאן ביטבוקס. ישראלי, ישראלי, אבל הכי בינלאומי. עכשיו 5:30, גלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז נעדכן אתכם שש דרום עמוס מאוד מכיוון האינטוט עד מנהרות נילי בגלל אותה תאונה דרכים שדיווחנו לכם עליה מוקדם יותר. בכיוון ההפוך בשש צפון העומס תנועה מכיוון החשונים עד ניצני עוז. 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד מגידו אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד, ובכביש מספר 40 צומת נאות חובב עמוס לבאים מדרום. אתם על גלגלץ, טלפונים שלנו 1-800-890-18 ו-052-90-2002, כמובן לא בנהיגה. אנחנו עדיין מחפשים את החוליה הבאה בשרשרת. אתמול בחרת עם אחינועם את נפלת חזק של איפה הילד. יש כל כך הרבה כיוונים טובים לקחת את זה מכאן. כל מה שנשאר לכם זה רק לבחור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. בינלאומי. ישראלי. מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. בפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
13: מוסיקה, זה גלגלץ.
14: מתן לוי.

נושא חדש לסיאנה ספיירו המהממת. איזה קול אדיר יש לה. קול צרוד שהיא משתמשת בו כל כך כל כך יפה. היא רק בת 20, היא יהודיה מבריטניה. אתם שמעתם אצלנו בגלגלצ את שיר הפריצה שלה, את Die on this Hill, גם שיר ממכר כל כך. ועוד לפני שהיא הוציאה מוזיקה משל עצמה, היא פרצה בטיקטוק בזכות זה שהיא עשתה קאברים משגעים. והשיר הזה כיכב בפסקול הסרט, השטן לובשת פראדה 2. אם לא ראיתם, לא דחוף, אפשר לחכות שיעלה ל-VOD בבית, פחות כסף כזה. ומי שהפיק את השיר הוא עוד ישראלי שמייצג אותנו יפה יפה בחול, עומר פדי, מפיק שעבד עם השמות הכי הכי גדולים, ג'סטין ביבר ולינז אקס וסזה וסם סמית ורבים וטובים, והוא גם הבן של המתופף אשר פדי שנפרדנו ממנו ממש השנה. יהיה כאן עכשיו ג'יין בורדו, והשיר שאחריהם גם הוא מתוך פסקול של השטן לובשת פראדה, אבל הראשון, והוא טוב גם.

אני דווקא מכיר כמה עיניוויות שהן ממש בסדר גמור. רבע לשש, אתם על גלגלץ, ממש בעוד שבוע ג'יין בורדו גם הגיעו לאולפן גלגלייב לרצ'סטר, רק השבוע היום, מה זה השבוע? לפני שלוש שעות, שחר תבוא חיה אצלה, ושבוע הבא ג'יין בורדו היו כאן באולפן. עכשיו לדיווחי התנועה והמצב כדלקמן. אז שש לדרום עמוס מאוד, מאוד, מאוד, מהניתות עד מנהרות נילי בגלל אותה תאונה, בכיווני הפוך, עומס נועה מכיוון נחשונים ועד ניצני עוז, 77, עומס ממחלף בית רימון ועד מחלף גולני, 66 לדרום עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, החורף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה וגאה, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך דרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, איילון עם דרום, קקל עד לגוארדיה וצפון מחולון עד קקל, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד ואחרון חביב בכביש מספר 40 צומת נאות חובב עמוס לבאים מדרום. אנחנו זמינים לכם במספרים שלנו 1-800-890-18 זה הטלפון לדיווחים ותזמונים שלכם אלינו אם במקרה פספסנו משהו מהדרך אליכם ותרצו שנעדכן את כל השאר ואנחנו גם כמובן בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002 לתגובות שלכם על המוזיקה לדיווחים ותזמונים אם בא לכם ואתם לא מאחורי ההגה וכמובן לחוליה הבאה בשרשרת אנחנו עדיין מחפשים מה יבוא אחרי נפלת חזק של איפה הילד קחו את זה לכל כיוון יש עוד שני שירים עד לבחירה אבל בינתיים הבטחתי עוד שיר מהשטן לובשת פראדה, אבל הראשון והטוב. וזו סצנת הקרדיטים שפותחת, מלווה את אן האתווי. איזה יום!

0: אנשים שולחים את אותו שיר, גם סיגל, גם אביחי, גם אשר, גם עובד, אז נראה לי שראוי להקשיב לדעת הכלל.
1: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו.
0: אחרי נפלת חזק של איפה הילד? הנה. שבק. נופל וקם. קצת obvious.

0: איתי לוים, 06, איזה שיר יפה זה. יש עכשיו איזה טרנד יפה בטיקטוק של מלא אנשים שפשוט עושים לו קאברים ועושים אותו ממש ממש יפה, ואני ממש שמח שמקבל כל כך הרבה אהבה, כי הוא באמת שיר מהמם. 7 דקות לפני השעה 6.
1: השרשרת.
0: אז ככה, אני אמרתי שהיום אני אלך עם דעת הרוב, ואם 5 אנשים

0: גלגלצ.
1: מתן לוי עושה לי את הדרך. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו כוכבית 8094.
6: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
7: המדריכה שלך לאזרחות,
8: כפוף לתנאי המלגה.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. אתם מוזמנים למפגש פתוח בזום ב-11 ביוני. HIT, מכון טכנולוגי חולון.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
12: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: מילואימניקים מחכים לכם
13: להתאהב בקריירה.
12: הרשמה בעיצומה.
14: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
15: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: בחסות איון, המציע קנייה בהמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני.
1: גלי צהל השעה 6, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד כלי טייס שחיזבאללה שיגר לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. התראות הופעלו ביישוב שלומי על פי מדיניות. בסיס חיל האוויר ברמת דוד נפגע מחלק של טיל איראני בהסלמה האחרונה. כך התירו לפרסום גורמי ביטחון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: במהלך סבב ההסלמה השבוע מול איראן, חלק מטיל איראני פגע ביום ראשון בבסיס חיל האוויר ברמת דוד, כפי שעלה גם מתמונות לוויין שפורסמו אתמול. בחיל האוויר עדיין מתחקרים מה פגע, ומסתמן שמדובר בשבר ירוט גדול. הפגיעה הייתה בשטח לא מבצעי של הבסיס, שבו מאוחסנות מלגזות וציוד טכני, אך לא נגרם נזק לציוד ולא היו נפגעים באירוע.
1: מאות חרדים קיצוניים מפגינים בשעה זו בארבעה מוקדים ברחבי הארץ נגד הסגרתם של 19 עריקים לידי המשטרה הצבאית. כביש 4 דרומה בכניסה לתל מונד נחסם לתנועה. בירושלים מאות מפגינים מול תחנת משטרת לב הבירה. המשטרה מפזרת את המחאה בכוח ושלושה מוחים נעצרו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי 19 העריקים שמוסגרים למשטרה הצבאית חשודים שהשתתפו הפרעות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג. מוקדם יותר היום הם שוחררו למעצר בית. למרות האיום של נשיא ארצות הברית טראמפ כי יורה על תקיפה באיראן, מקור בבית הלבן הצהיר כי עדיין מתקיים מסע ומתן בין הצדדים. מדברת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
3: מקור בבית הלבן מסר לרשת פוקס ניוז כי המסע ומתן מול טהרן עדיין מתקיים, זאת לאחר שטראמפ כתב ברשת טרוץ. איראן הובסה לחלוטין, בריון המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על עסקה שהייתה נהדרת עבורם, עכשיו הם יצטרכו לשלם את המחיר. טראמפ הוסיף לרשת פוקס ניוז כי הוא קרוב להורות על מתקפה.
1: שמונה חיילות הגישו בשנת 2025 תלונות על כך שעברו הטרדה מינית בידי מחבלים בעת ששמרו עליהם. פרסם את הפרטים כתבנו טוביה יגלניק.
4: ההטרדות המיניות בוצעו במתקני הכליה השונים של צה"ל, ולטענת הצבא ההטרדות לא כללו מגע פיזי בין המחבלים לבין החיילות. בתחילת 2025 הורו הרמטכ"ל ושר הביטחון, בעקבות עדויות שפרסמנו, כי יבוצע חידוד נהלים וחיילות ישמרו על מחבלים רק בהסכמתן. אך למרות זאת, מספר התלונות ב-2025 דומה למספר התלונות ב-2024, וככל הידוע ישנן מקרי פגיעה נוספים שבהן החיילות בחרו שלא להגיש תלונה.
1: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: בחסות איון, המציע קנייה בהמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234. כפוף לתקנון.
8: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוסיקה זה גלגלת.
9: מתן לוי. עושה לי את הדרך.

0: ברי סחרוף, עבדים. כולנו מחורים של מישהו שמבקש עכשיו תרגישו, פותחים פה גדול ומחכים למנה הבאה. ברי מרבה לכתוב על הנושא הזה בשירים שלו, על התמכרויות, על חוסר הסובע, דברים שנדמה לנו שפשוט אי אפשר בלעדיהם, ועל הרצון האנושי הזה כל הזמן לחשוב על הדבר הבא, על היעד הבא, לפעמים גם בלי לעצור לרגע, ליהנות מהדרך ולהסתפק אולי, אולי. אולי, במה גם שיש. 9 דקות אחרי 6, אתם על גלגלה, צרב טוב. גילי פוקסמן שאל, עורכת את המוזיקה, אני מתן לוי איתכם לשעה הקרובה. מכאן אנחנו לשיר חדש מהאלבום האחרון של דודו טסה, אי שמו. הוא יצר אותו בקורפו, ביוון, בעיצומה של המלחמה. מתוכו כבר ניגענו לכם את בית ביפו, להיט מטורף. וזה הזמן להכיר לכם שיר נוסף מתוכו. יש באלבום הזה 17 שירים, אורכו שעה שלמה. זה חתיכת החלטה אמיצה להוציא בעידן הסטרימינג והטיק טוק אלבום עם 17 שירים ו-17 שירים. מתן. בקיצור, אז זו החלטה ממש אמיצה להוציא 17 שירים באלבום אחד. מתוך הבנה שיהיו גם שירים שישארו שם, מוטלים להם בצד הדרך, בלי שהם יקבלו את התעודה ואת המקום הראוי להם, אבל זו החלטה מאוד מאוד אמיצה של דודו להוציא אלבום כפול, ולבוא ולהגיד לקהל, לכו תשמעו אותו, והמלצה אישית, באמת לכו תשמעו אותו, זה אלבום יפהפה. בקיצור, אז אחרי בית ביפו, זה הזמן להכיר לכם את הלב שלה.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

לא משנה מתי אני אשמע את השיר הזה וכמה נהיה רחוקים או קרובים לחנוכה, תמיד, תמיד, תמיד הוא מזכיר לי את בנו חושך לגרש כל פעם שהיא עושה no roots, ואני מרגיש כאילו אני צריך לרקוע ברגליים, כמו בבנו חושך לגרש, כזה. שש ורבע, אתם על גלגלת, בואו נעדכן אתכם גם מה קורה בכבישים. זה קטע זה שאני פשוט משתף אתכם בהגיגי. אז בעקבות הפגנה, כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין מחלף תור למחלף הדרים, ומסי תנועה כבדים מאוד באזור, ממליצים להשתמש בדרכים חלופיות. בכביש מספר 77, עומס נועה מחלף בית רימון ועד גולני, 66 לדרום, עמוס ממשמר העמק ועד מגידו, 6 לצפון, עמוס מנחשונים ועד ניצני עוז, בכיוון ההפוך לדרום, עומס נועה מכיוון נחשונים עד בן שמן. בחוף לצפון, תמתינו שעה בקטע שבין חוף השרון לנתניה, שם יש עומס כבד מאוד גם כן, גאה, צפונה, גן רבה עד גבעת שמואל, ודרומה ממורשה ועד בר אילן, איילונים, דרום, קקל עד לגוארדיה, וצפון, חולון עד קקל. תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש, בכיוון ההפוך מגאל ידין ועד חמד, וכביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים ועד מחלף אשדוד. אם כל זה לא יספיק לכם, אז דעו לכם שבגלל ההופעה של עומר אדם הערב באצטדיון רמת גן, אז נחסם לתנועה כל אזור האצטדיון מכל הכיוונים, ויש כבר עומסים רבים שם. אז אם אתם אמורים להגיע להופעה, והצלחתם לשים יד על כרטיס, תגיעו בתחבורה ציבורית בבקשה. והלילה מחצות ועד 5 לפנות בוקר לא תתאפשר נסיעה בכביש אשדרומה, בקטע שבין מחלף בקג'ט למחלף ניצני עוז. עכשיו, זוכרים שפעם היה הרד רוק קפה בתל אביב? בסנטר? שנת 93 הוא נפתח, שנת 97 הוא נסגר, כי הזכיין נכנס לחובות של 5 מיליון שקל. אבל הספיקו להופיע שם כל מיני אומנים רבים וטובים. אחת מהן היא קורין הלל, שמארחת שם את איזר אשדות. תן לי קצת ממך. גלגלץ.

6:22 כאן בגלגלצ, השיר הבא שנגן לכם כאן הוא השיר שהוא מקום ראשון אצלי בפלייליסט חוזר חלילה בספוטיפיי, זה אומר שזה השיר שאני שומע הכי הרבה בתקופה האחרונה, וזה השיר הנוסף של טיימי פאלה מתוך אותו אלבום שהביא לחיינו את דרקולה. תשמעו, זה טרק מפחיד, נקרא After Thought. וזה וואו.

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כביש 4 נחסם בשני הכיוונים בין מחלף דרור למחלף הדרים. עומסי תנועה כבדים מאוד באזור בגלל הפגנה שקורית שם. ממליצים מאוד למי שעדיין לא נקלע לשם להשתמש בדרכים חלופיות. 77 עומס תנועה מחלף בית רימון ועד גולני. 66 דרום עמוס ממשמר עמק ועד מגידו. ו6 לצפון עמוס מנחשונים עד ניצני עוז. בכיוון ההפוך עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן. זה התקציר לקראת 6:45 נביא את תמונת המצב המלאה. עד אז 3 דקות של תשדירים וחוזרים עם המועמד הבכיר ביותר לשיר הקיץ כאן בארץ.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
4: אחינו. עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבית 9920 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה, השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
7: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
6: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
8: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת, SCE, Future Oriented.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
2: מוסיקה, זה גלגלץ.
11: מתן לוי, עושה לי את הדרך.

המועמד לכתר שיר הקיץ כאן בארץ, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, הטריו בריו שלנו, רצו ליצור משהו שמרגיש כמו קיץ, כזה שפשוט עושה טוב, מרים את האווירה וגרום לאנשים לרצות לרקוד שם באולפן, וזה עבד להם ממש, לפחות בעיניי. נמשיך לעוד מישהי שגורמת לנו להרגיש כמו קיץ ופשוט לרצות לרקוד. קוראים למדונה, ואחריה עוד שתי דיבות. גלגלת.

ביונסה ושקירה, שקירה, 6:43, אתם על גלגלץ. מחר, בחמש, הכי טוב בעולם עם עומר גפן, תוכנית המצעדים החדשה שלנו, כל שבוע מצעד אחר שלא ידעתם שאתם צריכים, ומחר, לקראת המונדיאל, אנחנו נדרג את שירי האוהדים הכי טובים בעולם. אז איזה שיר שאתם אוהבים לצרוח במגרש, לא משנה איזה צבע אתם לובשים, ומה הקבוצה שאתם אוהדים. בתכלס, מה שיר האוהדים הכי טוב בעולם? האם זה זה של אוהדי מכבי? האם זה שיר אחר? המצעד המלא מחר בחמש, בינתיים כנסו לפייסבוק או לאינסטגרם של גלגלץ ונסו לשכנע אותנו בשיר האוהדים הכי טוב בעולם בעיניכם. מחר התוצאות!

רק לשתף שהשאירו לי פתק, השיר הזה מזוהה עם מועדי מכבי תל אביב, כי ידעו שאני ממש ממש ממש, אין לי שום מושג בכדורגל. אבל איזה יפה עשיתי את זה, אה? 647, אתם על גלגלת. נעדכן אתכם מהכבישים שארבע, נפתח לתנועה בין מחלף הדרים לדרור, שש צפון העמוס מנחשונים ועד ניצני עוז, בכיוון ההפוך בשש דרום יש עומס תנועה מכיוון נחשונים ועד בן שמן, החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה, וגיע לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בכיוון ההפוך ממורשת בר אילן, איילון עם דרום קקל עד לגוארדיה וצפון מחולון עד קקל, תל אביב ירושלים, עומס מלטרון עד שורש, בכיוון ההפוך מגאל ידין ועד חמד, וכביש אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד. אנחנו זמינים לכם תמיד תמיד תמיד ב-1-800-891-8, זה הטלפון שלנו באולפן לעוד דיווחים, עוד תזמונים שלכם אלינו, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ, אם בא לכם להגיב על השידור הזה, על המוזיקה, סתם לדווח את הזמן, לכתוב לנו איך אתם מרגישים, הכל תופס. השיר הבא, שיר יפה ומרגש, שאני ראיתי אותו בספוטיפיי, והייתי כזה, טוב, זה בטוח קרה קודם, אבל הסתבר לי שלא. פול מקארטני ורינגו סטאר, החיפושיות האחרונות שנותרו בחיים, מאחדים כוחות לדואט ראשון אי פעם, הוא נקרא Home to Us, והוא חוזר לנופיה של ליברפול של שנות ה-50, לתחילת הדרך, עוד לפני שהביטלס הפכו ללהקה, ואותו הם יצרו ביחד, זה מתוך האלבום ה-20 של פול מקארטני. רק בריאות. רינגו על התופים. ופול, הוא פול, הוא פול.

שמונה דקות לפני שבע, אנחנו חותמים את התוכנית הזו להיום. תודה רבה לכם שבחרתם גלגלצ הערב. תודה לגילי פוקסמן שאל, שערכה את המוזיקה, ולצוות באולפן, אילון די, שערך את הדיווחים, יואב גולדברג בהפקה, לבן שני על הסאונד. אני מתן לוי, מיד אחריי שריקי רואי, אמשיך לעשות לכם את הערב. אנחנו ניפגש כאן מחר לעשורים, אם תרצו לפתוח איתי את הסופש ביום שישי בבוקר, בתשע, אתם יודעים איפה למצוא אותי. ובינתיים ננסה להשלים את התמונה של הביטלס עם חבר אחד, ג'ורג' הריסון שמו. My Sweet Lord, ייקח אותנו עד לחדשות. שיהיה אחלה ערב. יאללה ביי.

0: בגלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
4: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים, לפרטים חייגו כוכבית 2093.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים, והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
12: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
13: המרכז האקדמי פרס.
12: מילואים ניקים מחכים לכם
13: להתאהב בקריירה.
12: ההרשמה בעיצומה.
14: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
15: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: צהל השעה 7, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה.
18: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today. We're really close to a deal but they keep tapping us along.
17: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. כך טראמפ. מדבריו הביא כתב החוץ איתי אוהל גלילי. מוקדם יותר שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר, זה יהיה לא חכם אם איראן תנסה לאתגר אותנו פעם נוספת. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית קבעה כי איראן צריכה לחשוף כמה אורניום מאושר נותר בשטחה ולאפשר לפקחים מטעם הסוכנות לאמת זאת. 21 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, אותה הציעה ארצות הברית, ושלוש התנגדו, בהן רוסיה וסין. בטהרן טענו בתגובה כי ההחלטה פוליטית ולא מקצועית. משרד הביטחון מחזיק בחובות עתק לתעשייה הביטחונית שטרם נפרעו. החוב הגדול ביותר הוא לחברת רפאל שעומד על כ-6 מיליארד שקלים. מנכ"ל החברה יואב טורג'מן אמר לסמי פרץ ונורית קנטי בגלי צהל, מצפה שמדינת ישראל תשלם את חובותיה לתעשייה.
19: התופעה הזאת של עיכוב תשלומים היא לא תופעה חדשה, אלא שהפעם הגיעה לממדים מאוד גדולים, הרבה מיליארדי שקלים, וזה חוב נצבר של הרבה מאוד חודשים. אני מצפה שמדינת ישראל תפרע את חובותיה לתעשייה. אני מקווה מאוד שזה יקרה בעתיד הקרוב. זה מכביד עלינו, זה פוגע ביכולת פעולה שלנו, ומן הראוי שהמדינה תמצא את הדרך לפתור את הבעיה.
17: שמונה חיילות הגישו בשנת 2025 תלונות על כך שעברו הטרדה מינית בידי מחבלים בעת ששמרו עליהם. פרסם את הפרטים כתבנו טוביה הגלניק.
20: ההטרדות המיניות בוצעו במתקני הכליה השונים של צה"ל, ולטענת הצבא ההטרדות לא כללו מגע פיזי בין המחבלים לבין החיילות. בתחילת 2025 הורו הרמטכ"ל ושר הביטחון, בעקבות עדויות שפרסמנו, כי יבוצע חידוד נהלים וחיילות ישמרו על מחבלים רק בהסכמתן. אך למרות זאת, מספר התלונות ב-2025 דומה למספר התלונות ב-2024, וככל הידוע ישנן מקרי פגיעה נוספים שבהן החיילות בחרו שלא להגיש תלונה.
17: ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש, בצוות מיכל דביר ויובל ישראלוב.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת הקאנטרי, המציעה מנוי לשלושה חודשים במחיר של חודשיים. הרוכשים החודש מנוי לחודשיים מקבלים עוד חודש חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234, כפוף לתקנון.
21: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-17 ביוני למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים יתקשרו כוכבית 9088.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
23: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
24: מוזיקה, זה גלגלץ.
25: רואי שקל.

בילי ג'ול, אפטאון גרל, 7:06, אתם על גלגלצ, ערב טוב לכם, מה נשמע? הכל בסדר? כמה שאפשר. מה עוד אפשר להגיד? אנחנו עם שירים יפים, זה באמת, לפעמים זה עוזר, וטל דגן הוא אורך מצטיין, אז הסיכויים עוד עולים. תודה גם ליואב גולדברג בהפקה, בן שני, טכנאי, תודה למתן לוי, אני רואה שריקי, זה אחד חדש לאלכס וורן, פי.

0: ויטני יוסטון, נוט רייט, גם לא כל כך אוקיי להגיד לכם את האמת, בכבישים לפחות. די עמוס באופן קצת חריג הייתי אומר, אבל לפחות מתחילים בחדשות טובות, ארבע נפתח בין מחלף הדרים לדרור. אבל פה זה נגמר. שיש לצפון עמוס מנחשונים עד ניצני עוז, בכיוון הפוך שם עומס מנחשונים עד בן שמן, כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון עד נתניה, בגיע לצפון עומס מגן רבי עד גבעת שמואל, גיע לדרום עמוס ממורשת בר אילן, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, וגם בכיוון ההפוך מיגאל ידין עד חמד, כביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אמונים עד מחלף אשדוד, וסתם הגזמתי למעשה זהו עכשיו. אבל יש דברים לאחר כך גם. מה, גם היום אומר אדם, אתה רוצה להגיד לי? דופק הופעות. אז גם היום אצטדיון רמת גן חסום שם האזור מכל הכיוונים, יהיו שם עומסים ותגיעו בתחמץ. חוץ מזה, בחצות עד חמש לא תתאפשר נסיעה בשש לדרום, בקטע בין בקה ג'ט לניצני עוז. זהו. זהו, חוץ מזה בסדר. אנחנו כאן אם אתם לא נוהגים טלפון, וואטסאפ וכו'. בחירה מצוינת שלכם. כל הכבוד לכם. לאחרונה אתם נותנים עבודה במצד, יפה מאוד.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי במצד השבוע.

0: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: ראינו.
3: ברצינות גמורה, מה שלומך?
4: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
3: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
4: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פתוח!
7: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: שלום, אני אורי, סטודנט למשפטים במרכז האקדמי פרס. כשקראו לי למילואים, הייתי רגוע לגמרי. כל השיעורים מוקלטים והמרצים מלווים אותי אישית עד שיחזור ללימודים.
11: לפי דוח התאחדות הסטודנטים, 93% מהנשאלים העניקו למרכז האקדמי פרס ציון גבוה בלמידה המקוונת.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: מילואימניקים מחכים לכם.
12: להתאהב בקריירה.
11: הרשמה בעיצומה.
13: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ! מי היו במדינה בדרך לפני שבוע? אני שם כאילו את זה, זה עיבוד שונה המון מהמקורי. אז אני אגיד לכם שאלה כנסיית השכל, ואת השיר אתם כבר תכירו, אבל זה באמת

מילק אלה גרבג' 7:40 אתם על גלגלץ. 6 לצפון עמוס מנח שונים עד ניצני עוז, ו-40 לדרום ממחלף רמלוד לכיוון צומת נען. זהו, מה עברנו ב-20 דקות?

נלי וסיטי ספאד. מה זה סיטי ספאד? תפוד של עיר? תפוד עירוני? אני לא... מה עוד זה יכול להיות? אני אחפש דרך. אבל זה בנגר, ננדלס. הישר משירות צבאי טרי בקוריאה הדרומית. BTS חוזרים אלינו.

0: בחסות התגלית, המותחן החדש של סטיבן ספילברג, יש דברים שמסתירים מאיתנו, עכשיו הגיע הזמן לגלות. התגלית בקולנוע, מגיע לנו לדעת.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתארים אקדמיים ולמלגות גבוהות למתאימים. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-12 ביוני.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי. בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל. בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כפתת בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
8: השירות הלאומי אזרחי. שירות משמעותי בחזית האזרחית.
7: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
9: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
10: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה.
14: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal but they keep tapping us along. We've been taking out millions of barrels of oil. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships.
13: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. אמר טראמפ וחשף, לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. לקחנו מהם לפני כמה לילות 22 ספינות. כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. כשנשאל בנוגע לאיום נשיא טורקיה ארדואן היום, כי ארצות תגיב אם ישראל תמשיך לתקוף בלבנון ובסוריה, אמר טראמפ כי ארדואן חבר טוב שלו, והמצב בין טורקיה לישראל לא יסלים כל עוד הוא נשיא ארצות הברית. בצהל הגיבו לראשונה למכתב ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. עם ההודעה המלאה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר ואומרים כי יש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. הצבא הדגיש כי בניגוד לנאמר במכתב הרבנים, לא צפוי שום שילוב של נשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל והנושא יידון בעת הקרובה.
13: משרד הביטחון מחזיק בחובות עתק לתעשיות הביטחוניות שטרם נפרעו. החוב הגדול ביותר הוא לחברת רפאל שעומד על כ-6 מיליארד שקלים. מנכ"ל החברה, יואב תורג'מן, אמר לסמי פרץ ונורית קנטי בגלי צהל, מצפה שמדינת ישראל תשלם את חובותיה לתעשייה.
3: התופעה הזאת של עיכוב תשלומים היא לא תופעה חדשה, אלא שהפעם היא הגיעה לממדים מאוד גדולים, הרבה מיליארדי שקלים, וזה חוב נצבר של הרבה מאוד חודשים. אני מצפה שמדינת ישראל תפרע את חובותיה לתעשייה, אני מקווה מאוד שזה יקרה בעתיד הקרוב, זה מכביד עלינו, זה פוגע ביכולת פעולה שלנו, ומן הראוי שהמדינה תמצא את הדרך לפתור את הבעיה.
13: פעוט בן 3 נהרג לאחר שנפל ממדרגות בוואדי ערה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נקבע מותו. בסגב שלום שבנגב, פעוט בן 3 נפצע קשה מנפילה מגובה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך, נועם נקש.
16: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ.
17: כפוף לתקנון.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
19: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
20: מוזיקה, זה גלגלת.
21: רואי שייקי.

שרית חדד, מרוץ החיים, 8 ו-7. אנחנו גלגלץ. עוד מוזיקה טובה אתם רוצים? גם עד 9 לפחות? בסדר גמור. טל דגן עורך, תודה לו, תודה ליואב גולדברג בהפקה. יובל זמיר, טכנאי. אני רואה שריקי. נשים לכם אחד חדש לאריאנה. Hate that I made you love me.

אביתר בנה, יפה כלבנה, 8:18 גלגלץ. ככה מהכבישים, 6 לצפון המוסמין, נחשונים עד ניצנאוז, 40 לדרום, ממחלף רמלוד לצומת נען. יש הופעה של עומר אדם, עוד פעם, בצדיון רמת גן, הוא חסום, עמוס, אל תגיעו, אם אתם מגיעים אז בתחבורה ציבורית, וחוץ מזה, מחצות עד 5, לא תתאפשר הנסיעה ב-6 לדרום, בקטע שבין בקה ג'אט לניצני עוז. זה הכל. אנחנו כאן, אם אתם לא נוהגים. זה סטארן, אחר כך אחד יפה, יפה, יפה, בוא נדבר עליו.

דאב סטאר, אתם על גלגלת 822. לא מזמן יצא אלבום קטן של יעל זלינגר, שהיא זמרת וקלידנית ומוזיקאית, עם שני אלבומים כבר, והם נגנית עם המון אנשים, ומפיק בשם דניאל איתך, נשמה. ככה הוא ידע יותר שהוא מפיק, וגם מוזיקאי בעצמו עושה, האמת, המון דברים מאוד שונים ויפים. וביחד זה אפילו יותר טוב, זה קצר, לכו תשמעו את זה. אם בא לכם, מה שהכרתי כבר לא שם זה שם של האלבום הקטן, זה מתוכו אש, הכל שם מריר מתוק, שזה הכי נוגע, הצבע הכי נוגע בעיניים, תפסו אותו יפה.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי, בשגרה ובחירום, בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צה"ל, בבתי החולים, בכוחות הביטחון וההצלה, בחינוך וברווחה. השירות הלאומי אזרחי תמיד שם. כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום, יומם ולילה, בחזית האזרחית. כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז, 14 עד 18 ביוני.
9: השירות הלאומי אזרחי, שירות משמעותי בחזית האזרחית.
8: חפשו שבוע ההצדעה 2026.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: God damn, השיר הזה הביאו לכם בנגר רציני. הייתה תקופה מאוד ארוכה, לפעמים זה קורה לי שיש לי אובססיה, אני לוקח שיר אחד, אני שם אותו בלופ כל הזמן, רק שיר אחד. זה לא קורה עם הרבה שירים, זה קרה עם השיר הזה. הוא גורם לך להרגיש טוב, פשוט גורם לך להרגיש טוב. הצליחו לעשות את זה, שפנדה ובלט.
12: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

דראפ דד, אוליביה רודריגו. 839 גלגלת, שני דברים בלבד מהכבישים. 6 לצפון עמוס מנחשונים עד ניצני עוז, ו-40 לדרום ממחלף רמלוד לכיוון צומת נען. זה הכל, אנחנו כאן אם אתם צריכים שירים יפים.

נינה, קמתי לרקוד, 8:46, אתם על גלגלצ. אולצל בן גרים הציום, וואי טאון, אחר כך האחרון של נוגה ארץ.

נוגה ארז, Stuck in Heaven, 853, אתם על גלגלת, אנחנו נסיים. תודה רבה לטל דגן, שערך את המוזיקה. יובל זמיר טכנאי, גל אקלום, מפיקה, לי קוראים רואי שריקים. יד יהיה כאן פופ-טוק עם אחינועם בר ויסמין אישבי. אבל לפני זה, נפנק אתכם קצת, כי למה לא? לכו לפייסבוק. ולא רק פייסבוק, אנחנו מחלקים לכם שם זוג כרטיסים למופע. מהמופעים בפסטיבל ירושלים, מזרח מערב, ב-24 עד 25 ביוני. מה אתם אומרים? גם אין לי איר שם. כן, איר שבק. ועוד עם תזמורת, ירושלים, מזרח מערב, זה עוד...

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה. מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרים ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם. סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני, ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום, הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
7: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה.
11: We hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today. We were really close to a deal but they keep tapping us along. We've been taking out millions of barrels of oil. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships.
10: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אומר טראמפ וחושף. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. לקחנו מהם לפני כמה לילות 22 ספינות, כך נשיא ארצות הברית. בתגובה, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן השיב ברשת X, איומים הם לא סמל של כוח, אלא סימן של יאוש נוכח רצון העם. איראן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום. מדברי השניים הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. ברקע חילופי הדברים, אמר הערב שר הביטחון ישראל כץ בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
12: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום, לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים.
10: ראש הממשלה נתניהו פונה לעם הלבנוני ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם. המכשול היחיד הוא חיזבאללה.
13: The people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon. A peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
10: אזרחי לבנון, ישראל אינה נמצאת במלחמה נגדכם. אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה שמבצע את שליחותה של איראן כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. כך נתניהו שהוסיף, אתם יודעים שאנחנו מייחלים לשלום איתכם. שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולשגשג יחד. החסם היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה. בצהל הגיבו לראשונה על מכתב ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. עם הודעה מלאה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
14: בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר ואומרים כי יש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. הצבא הדגיש כי בניגוד לנאמר במכתב הרבנים, לא צפוי שום שילוב של נשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל והנושא יידון בעת הקרובה.
10: פעוט בן 3 נהרג לאחר שנפל ממדרגות בוואדי ערה. צוותי מד"א פינו אותו במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. בשגב שלום שבנגב פעוט בן 3 נפצע קשה מנפילה מגובה, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.

0: אופטו, עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
1: שלום יסמין איש, בישימי, שימי את האוזניות, זה לא שאנחנו בשידור חי, לאט לאט.
2: לאט, יש לך את כל הזמן שבעולם.
1: יש לך את כל הפודקאסט שבעולם.
2: הייתי עם אוזניות, פשוט לא עם האוזניות הנכונות.
1: גם אני בהתחלה, יש פה כל כך הרבה אוזניות באולפן הזה, אתה אף פעם לא יודע, יש זוג לשים.
2: שידרו פה כנראה 5 אנשים לפנינו, אבל אנחנו מדברות מספיק בשביל 5 אנשים. בשביל לפחות 5.
1: מה שלומך יסמין איש ביוש?
2: איש ביוש, בסדר חינום ברוש.
1: שדעת שמישהו היום בעבודה שלי השנייה, שאינה גלגלץ, אמר לי, מישהי אמרה לי, איזה כיף לך שאת עובדת עם יסמין איש בי. היא כל כך חכמה. הביאו צלם, דיברת באיזה כתבה על פר טאסי. נכון, ערוץ 13?
2: כן.
1: אז התחקירנית שעשתה את זה אמרה לי, איזה כיף לך שאת עובדת עם יסמין איש בי, היא כל כך חכמה. אז אמרתי לה, נכון.
2: נכון, אבל הנה כל הדברים שאת לא יודעת עליה.
1: לא, יש לי רק דברים טובים להגיד עליך, את יודעת את זה.
2: תודה רבה. כיף להיות פה. יש לנו, אני ממש אוהבת את כל הדברים שאנחנו הולכות לדבר עליהם בתוכנית היום, למשל.
1: זה ממש תוכנית יסמינית.
2: באמת?
1: אני מרגישה שכן.
2: למשל.
1: דגש על הישראלי. כן, סליחה, תמשיכי, אוקיי. כזו מקוטעת אותך. למשל.
2: השיר החדש של נס וסטילה, שאני לא נרגעת ממנו. את חשבת...
1: נרגעתי אני... מהר.
2: את נרגעת מהר? אני לא נרגעת, להפך. אני כל יום רק אומר, Merry to the game, yes I do.
1: כן, עד כדי כך.
2: וואו, באיזשהו שלב הבן שלי אמר לי, אמא די, די לשיר את זה, די. Merry to the game, yes I do. לכתי אותו כל הלם תרבות.
1: אז אנחנו נדבר על זה, נסבר לכם גם מה זה הלם תרבות, למי שבמקרה לא יודע, למה זה מופיע בשיר של אנס וסטילה.
2: איפי חדש לעדן בן זקן, איפי טוב, אותו את אהבת.
1: כן ולא.
2: אני אהבתי אותו.
1: וואי, באתי קשה היום, באתי קשה. קשסה, כמו שאומר סטטיק שלך.
2: אל תהי לי קשסה, את הקשסה, את השיר החדש של טיילור סוויפט. את אהבת?
1: כן! הנה, אהבתי משהו, וזה מפתיע כשאני אוהבת דברים של טיילור סוויפט.
2: נכון, זה שיר מאוד מאוד חמוד, ונסיים עם משהו שהוא הכי הכי נועם בר, כי אמנם אף אחת מאיתנו היא לא חלק מהקהילה להטבקית. מה זה הקוף?
1: קוויר.
2: מה זה קוויר? כאילו כללי?
1: קוויר זה, כן.
2: אוקיי, אף אחד מאיתנו...
1: אני לא מתיימרת להבין את כל האותיות.
2: היא לא חלק מהקהילה הלהטבקית, אבל אם מישהי בינינו היא הומואית, זאת את הכי נומבר. ונדבר היום על שירי גאווה, כי אנחנו מתקרבים למצעד הגאווה התל אביבי.
1: נכון.
2: שככל הנראה כרגע לא מבוטל, אבל אתם יודעים, במזרח התיכון, לכו תדעו.
1: אז אני אגיד מבעוד מועד שאני באתי לפה ביום של מיגרנה, אז אני אמרתי ליסמין שיש לי ממש קצרים במוח היום. זה מטורף, מיגרנטים יודעים שהמוח לא עובד כמו שצריך.
2: ממש
1: זה
2: כימי.
1: ככה, כימי. כן. ממש יש לי קצרים, כאילו הקו מחשבה שלי פתאום יכול להיקטע בגלל המיגרנה, ואני לא חדה. אז תסלחו לי מראש.
2: אני אשלים אותך.
1: תשלימי, את תמיד משלימה אותי.
2: את החצי, השני.
1: אבל איכשהו תמיד אנחנו מתחילות פופטוק, ואז אני נכנס לזה, ואז נכון. זה הכי כיף בעולם.
2: פופטוק הוא התרופה לכל תחלואותינו.
1: זה מה שאימא שלי הייתה אומרת לי על סטיבי וונדר, אבל גם על פופטוק זה עוזר. היא אומרת, לא מרגישה אתם, תשמעי סטיבי וונדר, את לא יודעת.
2: איזה יופי.
1: כן, היא אומרת, זה התרופה לכל מחלה, זה סטיבי וונדר.
2: אחי נועם, התרופה לכל מחלה היא נס וסטילה.
1: נס וסטילה, ברור. בוא נשמע את השיר החדש, מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'חלה איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדעו.

0: מי כמוני, מי נס וסטילה? מה את חשבת על השיר?
1: אני מאוד מאוד מאוד אהבתי את השיר. עכשיו, אני גיליתי באיחור, אחרי שכבר שמעתי אותו הלוך ושוב במהלך היום, שזה בעצם שיר, זה כאילו פשוט מפיל לי את כל הסימונים. זה שיר ישן שלהם. זה שיר שהם כתבו בין תיק קטן לחרבו דרבו, אי שם באזורים האלה בתקופה הזאת, וממש שומעים את זה. עד שהבנתי שזה המצב, אמרתי לעצמי, איזה קטע, קטע מגניב, שהם בחרו להוציא שיר אחרי שתיקה כל כך ארוכה, שיר שנשמע
0: שנה וחצי.
1: בדיוק כמו נס וסטילה של פעם. אז הנה התשובה לכל מי שאומר, מה זה נשמע כמו שיר ישן של נס וסטילה?
0: שזו הייתה תגובתי.
1: זה אכן שיר ישן של נס וסטילה, הוא נכתב ב-23, והנה גם שימו לב שכל השיח פה, יש פה שיח מאוד פנים היפ-הופי כזה, שנס אומרת, אני לא רק האם מהטיק טוק, כאילו כבר שכחנו שנס היא האם מהטיק טוק, או סטילה.
0: אני אדליק לעצמי את המיקרופון גם. למי שלא זוכר, תיק קטן זה היה כאילו, היא הייתה בחורה אנונימית שעשתה
1: ורס
0: בטיק טוק לתיק קטן, וזה התפוצץ, ואז קרה נס וסטילה.
1: תדעת מה הסיפור? היא התחילה לעבוד עם סטילה, כמנטור כזה, היא מאוד אהבה אותו, כי סטילה, וגם הוא מדבר פה על השיר, סטילה לא התחיל בתור ההוא מנס וסטילה, הוא היה ראפר בסצנה, מוכר, היא הגיעה אליו כי היא פשוט הריצה את העבודה שלו, הוא היה בהרכב שנקרא הלם תרבות, ואז היא באה לה והיא אמרה לו, הייתה נערה בת 20, אולי אפילו פחות, ואמרה לו, יש מצב את השום מהשירים שלי, אני רוצה להיות ראפרית, והוא נדלק עליה, כאילו, מקצועית, הוא נדלק עליה מקצועית, והוא אמר, מגניב, יש פה אימה לעבוד, הם התחילו לעבוד על תיק קטן, שזה איזה פתק שהיה לה כאילו, את יודעת, בפתקים, בנוטס, בטלפון, והוא אמר לה, לכי תעבדי על זה, וזה לא ישב לה, זה היה לה קצת קשה, אז היא אמרה, יאללה, אני מצלמת את עצמי, אני מרפרפת את זה, אני אפילו אשים את זה בטיק טוק, כדי להראות לסטילה שישחרר אותי מזה, כי לא בא לי על השיר הזה בכלל. הלכה לישון, או אפילו עלתה למשמרת כמלצרית, וכשהיא יצאה מהמשמרת, כאילו התקשרו לה מפינס.
0: אשכרה.
1: כן, אז זה הסיפור של תיק קטן.
0: והשיר הזה החדש לא נכתב הרבה אחרי. נכתב ולכן, בין תיק קטן לחרבו דרבו.
1: הוא גם נשמע, קודם כל היריות פום, פום.
0: זה ממש, כל היחידות מוכנות.
1: נכון, יש פה אפילו במלודיות קצת חרבו דרבו, גם ההפקה, ההפקה של סטילה בעצמו, היא מאוד, מאוד תיק קטן.
0: אז אני שמעתי את זה, ובשמיעה ראשונה, לפני שאפילו ידעתי מתי זה נכתב, שזה באמת שיר יותר ישן שלהם, שאגב, זה דבר מוזר להוציא כסינגל ראשון מאלבום חדש, שיר שהוא כבר לא כל כך מייצג את הקו שאתם רוצים לייצג, זה משהו שהוא אמר בעצמו, רוב האלבום כבר משהו קצת אחר, כי אנחנו יותר גדולים והתפתחנו, אבל לא יכולנו לוותר על השיר הזה.
1: הם אמרו, כרגיל,
0: הבטן
1: אצלנו ניצחה את הראש, החלטנו שלפני שמתקדמים לעולמות החדשים שלנו, נשלוף עוד שפיץ אחד מהמגירה ונניח אותו כאן לפניכם, כי וואלה, מגיע לזה לצאת.
0: גם אצלי הבטן תמיד מנצחת את הראש, ולכן אני מנשנשת בשלוש בלילה, לא מוציאה שירים מלפני שלוש וחצי שנים.
1: מה שאני אוהבת בנס וסטילה זה זה. הם כבר באמת that big, הם כל כך גדולים, כל שיר שהם הוציאו,
0: היה להיט.
1: נהיה להיט מדינה.
0: אבל הם לא הוציאו הרבה, יש לציין, מגדלים, במפרים, חרבו דרבו, תיק קטן,
1: רשימת קניות.
0: ועוד רשימת קניות, יש להם חמישה, שישה שירים.
1: הפלופ היחיד שלהם זה השיר שבו הם התארחו באלבום השני של סטטיק, פרינציפ. אני עושה פרינציפ,
0: בקטמטם. גם לא הייתי קוראת לו פלופ, זה לא שהוא ממש קשה.
1: הוא פשוט, מישהו מהמאזינים יודע שלנס וסטילה יש שירים סטטיק, לדעתי.
0: כתבו לנו אם כן, 052-90-2002, אם אתם שומעים אותנו בלייב בגלגלץ, אחר כך גם עולות כפודקאסט פופ-טוק, אם כבר.
1: אפשר גם לדרג.
0: אפשר גם לדרג, חמישה כוכבים, מה קשה לכם, מה כואב לכם.
1: אז היופי בהם הוא זה שהיו להם כל כך הרבה הזדמנויות להתבלבל בדרך, ולתת למיליון קולות זרים להיכנס להם לתוך האולפן, ולתוך השיקולים האומנותיים שלהם, והם לא נותנים לזה לקרות. ואת יודעת מה? אחי נועם, אני אמא לילדים. ועדיין לא מפריע לי שהשיר הזה מלא קללות, כי כשאני ראיינתי אותם לפני שנתיים בערך, שאלתי אותם, תגידו, בעקבות ההצלחה, אתם הולכים לצנזר את עצמכם? כי בכל זאת ילדים מקשיבים לכם. או שאתם ממשיכים להיות אנשים בני 25-26, לעשות מוזיקה לבני גילכם, ווואלה, ראפרים בני 25 הם מקללים, הם לא מורים לחינוך. והם אמרו לי, אנחנו הולכים להיות מי שאנחנו, אנחנו לא הולכים לשנות מאיתנו כלום בשביל להיות נחמדים ולהתנחמד, ואני אף על זה, כי זה לא מובן מאליו, כי יש מצב שהכסף הגדול נמצא במקומות יותר מסחריים, אבל הם נשארים נאמנים לאמנות, וזה מה ש...
0: אל תדעי להם, הם עושים בסדר גמור גם במסחרי, עשו קמפיין ענק למילקי.
1: נכון, אבל בסטייל. בעיניי בסטייל.
0: סבבה, אני פשוט לא כזה מעריכה את זה, שכל הכבוד להם שהם מקללים. לא, כאילו, סבבה, אני האחרונה שאכפת לה מקללות, כן? בשיקולים של האם לשדר בגלגלת, זה משהו אחר, כן? זה שיקולים פנימיים שלנו, לא נלאה את המאזינים עכשיו, אבל בעניים עצמי ממש לא אכפת לי שהיא אומרת זונה של עצומי ודברים כאלה, אבל מפה ועד לשבח אותם, כל הכבוד להם שהם מקללים, לא יודעת, כאילו...
1: זה לא עצם הכללה, הכללה היא סימבול לזה שהם keeping it real, כאילו.
0: אוקיי. כאילו, לא יודעת, אני לא מתרשבת מכל הדבר, כי... קודם כל, כבר כששמענו כגלגלת את השיר פעם ראשונה, אז אני אמרתי, נעלמו לשנה וחצי, מי ישמע, כאילו, הקאמבק של נס וסטילה, וכולם יצאתם עליי, מה, שנה נכון. וחצי זה המון. כי אנחנו התרגלנו נכון. לקצב של פופ, ובפרט פופ ים תיכוני. עדן חסון, עודיה, עדן בן זקן, עומר אדם מוציאים, אייל גולן מוציאים, שיר שלא נדבר על איפי, שלא נדבר על אלבום, פעם ביומיים. נכון. הנה, עדן בן זקן, תכף נדבר על האיפי, 9,000 שלה השנה.
1: נכון, 5 חודשים אחרי הקודם, שרק יצא.
0: אז ביחס אליהם, שנה וחצי זה המון זמן. אבל סליחה, ביחס לאומן נורמלי בעולם, אפילו, אוקיי, אוליביה רודריגו שעכשיו מוציא אלבום, אריאנה גרנדה, זה הזמן שלוקח לעבוד על יצירה ראויה.
1: אבל... קבוצת, נכון מאוד, אני שמחה מאוד שמחזירים את הסצנה. אני גם מקווה שהם יצליחו לסחוב על גבם את הסצנה, כי אם הם יחזירו אותה לפסים שפויים, לפסים של אנשים נורמטיביים שצורכים באמת תרבות.
0: אבל הסצנה בהיפופ, טונה ורביד, מוציאים אלבום פעם בשנתיים.
1: מעולה, אז הם ממקמים את עצמם שם, זאת בחירה. הבנתי. הם גם יכלו להיות סטטיק, ואת יודעת שאני אוהבת את סטטיק, אבל סטטיק הוא הבן אדם שכבר בסינגל השני שלו התחיל לכתוב לילדים.
0: כן.
1: וסטטיק הוא הבן אדם שהיום מנסה להבין לאן הוא שייך. הוא עוד לא החליט שהוא ראפר, ואפילו ברעיון שלי איתו, בשוברת שורות, הוא אמר לי...
0: שוברת שורות, הפודקאסט החדש מבית גלגלצ, יסמין ישבי...
1: מראיין
0: את אמנים?
1: הוא אמר לי, את יודעת מה, אני חושב שאני צריך לחזור לערה שבו אני עושה פשוט לעתים ולשמח את הקהל שלי.
0: כן.
1: כי התבחבשתי יותר מדי זמן באולפן. אשכר. אז אני אומרת, בתוך, בהינתן שהייתה להם, הם פרצו באמת כראפרים. היא בלי שום רזומה, הוא עם רזומה מאוד מאוד שרק
0: אז זהו, מדבר פה על... וגם לא, אני לא הבנתי את כל הזה של קראתם לנו בוגדים, כמו תל מוסרי הבוגד, קראתם לנו בוגדים. מי קרא לכם בוגדים?
1: כי את לא
0: יודעת.
1: אוקיי.
0: ואז הסברת לי, אז תסבירי לא. למאזיננו.
1: כי את מאוד מאוד מסתכלת על זה ובצדק. בזום אאוט, כי את אומרת, אתם כאלה גדולים, מה אתם עונים לטוקבקים הייטרים? אבל...
0: לא, זה אפילו לא זה, זה כזה... אפילו לא, זה לא ממקום של אתם כאלה גדולים, זה ממקום של אתם ראפרים עם 5-6 שירים, נכון, אתם נס וסטילה, אנשים מחזיקים מכם, אוהבים אתכם, כמעט כל שיר שלכם היה להיט, אבל אף אחד, מה בוגדים, מי קרא לכם בוגד?
1: אז בעיניי, אז עוד לי היה טיפה יותר קרינג' נגיד בזמנו, כשיודע, הכניס אותנו לעולם הפנים עודייתי, וענתה לאח שלה שענה לה בשיר, שענתה לא בשיר, ו... לא יודעת, העולם של נס וסטילה אולי זה עניין של טעם קצת יותר מושך אותי.
0: אז מה העולם? תספרי לנו, הוא מדבר פה על הלם תרבות.
1: הלם תרבות זה הרכב שהיה לו לפני שהוא פרץ איכשהו עם תיק קטן, והוא לא תכנן, הוא לא תכנן להיות זה ששם בית בשיר של נס, הזמרת הצעירה. הם ניסו לבחון כל מיני אנשים אחרים, אפילו חשבו שאולי שחר תבוך יעשה איתה את השיר הזה, ובסוף היא אמרה לו...
0: אשכרה?
1: כן. כי הוא אמר, תיק קטן זה משהו כזה של... כאילו של גייז, ובסוף היא אמרה לו, או שהוא אמר לה, אני לא זוכרת, אני חושב שהם הבינו יחד שהוא צריך להיות שם, וככה נולד הדבר הזה, נס וסטילה, אני בדיוק ראיתי פתאום בספוטיפיי, בניגוד לסטטיק ובן אל, והיוטיוב שלהם שהוא משותף, נס וסטילה, לא, יוטיוב לא בדקתי, אבל בספוטיפיי, מה שנקרא, לא יחדו חשבונות, את יודעת שזוג אחרי שהוא מתחתן, יש סוגיה, האם מאחדים חשבונות?
0: רגע, יש ספוטיפיי נס וספוטיפיי
1: סטילה, נס פסיק סטילה, הם לא נס וסטילה, אין ישות כזאת שנקראת נס וסטילה בספוטיפיי, אני מניחה שגם באפל.
0: זה כאילו פוליטיקת אומנים.
1: אני לא יודעת איך זה התהווה, אבל יש בזה משהו חכם,
0: כי מתגרשים.
1: כי מתגרשים.
0: כל אחד עם הנכסים שלו.
1: אני ועומר אחדנו חשבונות בנק יום אחרי החתונה, אבל אנחנו לא נתגרש.
0: נכון.
1: ונס וסטילה.
0: אם חלילה, תפו, אתם תתגרשו, אני מפסיקה להאמין באהבה ופורשת מן העולם.
1: זה לא יקרה.
0: לא יקרה. אתם ושוקי ועדן.
1: נכון.
0: שני הזוגות שאם חלילה יגמרו, את כתבתי את זה בסטורי, משהו על כשאושר כהן התחתן, אז אמרתי, הנה שירי החתונה של אושר כהן, בואו לא נשכח מי עשתה את זה ראשונה במדינת ישראל, עדן בן זקן, כשהתחתנה עם שוקי והשיר חיים שלי. ואז כתבתי, אם זה זוג שיפרד, אני מפסיקה אמין באהבה, וקיבלתי מלא תגובות
1: עדן
0: של... עדן ושוקי.
1: לא, אושר ו...
0: לא.
1: עדן פינס.
0: לא, לא. זה אני לא אפסיק להאמין באהבה. עדן ושוקי, אם הם פרדו, אני אפסיק להאמין באהבה, ומלא אנשים הגיבו לי, זה לא יפה, את פותחת עין. עכשיו, אני התכוונתי לזה הכי בטוב, אני גם לא מכירה את כל עולם העיניים. אני עיוורת אני. אין לי עיני עולם של עיניים. וממש כתבו לי שפתחתי להם עין, מחקתי את הסטורי.
1: וואו.
0: אבל זה היה בכיתה טוב.
1: ברור, לי זה איך מי שאמרת את זה.
0: נכון?
1: עכשיו... נס וסטילה.
0: נס וסטילה.
1: נס וסטילה. אז אני אומרת...
0: רגע, הלם תרבות.
1: הלם תרבות, זה הרכב הקודם שלו.
0: זה הרכב שהוקם ב-2016-17, כלומר, סטילה בו מאז שהוא ראפר בחיתוליו, ובין 16-17, שלישייה, עכשיו, הסתכלתי בעמוד אינסטגרם שקוראים לו היפ-הופ וורלד, שהוא כזה מאוד לחובבי ההיפ-הופ, והעלו קטע מהשיר והקליפ גם, וכתבו מה אתם חושבים. וכל התגובות היו, כמו טונה שעשה קפה שחור, קפה טורקי, מה, סטילה התמסחר, איזה נמאס, שיחזור להיות עם הלם תרבות.
1: אז את רואה ש...
0: ואז הבנתי שלכן, כאילו, מתייחס לזה שקוראים לו בוגד.
1: ברור.
0: בשיר, כי הוא אומר...
1: אני לא תלמוסרי, הבוגד.
0: אני לא תלמוסרי, הבוגד. שאגב, נעלבתי בה את חייב של תלמוסרי, ואז הבנתי שתלמוסרי מלך, וכאילו, משתתף בקליפ, וכאילו...
1: אבל זה כאילו... בדיוק לימדתי היום את הבן שלי, שזה, אמרתי לו, הוא מכיר את תלמוסרי, כמובן, ואז אמרתי לו, אתה מכיר את המים האינטרנטי, תלמוסרי, הבוגד? אמר לי, לא. מסברתי לו בקצרה. אמרתי לו, רק תדע שזה דבר מאוד מאוד חזק באינטרנט. אז
0: למי שלא יודע, תלמוסרי היה בערוץ הילדים, הפרצוף של ערוץ הילדים, ואז הוא החליט לעזוב את ערוץ הילדים, מאוד דרמטי, שבר לבני גילי, בני סוף ה-90's את הלב.
1: אבל זה תמיד היה מצחיק.
0: כן, אבל הוא היה יכול לקחת את זה קשה. תשמעי, דניאלה פיק נעלבה משורה בשיר של אנה זק, שכאילו היא כתבה, אל תאכל תסריט, כותב תסריטים כאילו אני דניאלה פיק. ודניאלה פיק ביקשה שהיא תוריד את השורה. בית קפה הוא
1: כותב תסריט, מאמי אין לו דניאלה פיק.
0: בשיר שלה...
1: כן, כאילו מרפר לזה שהוא חושב שהוא טרנטינו, מה...
0: ודניאלה פיק ביקשה שהיא תוריד את השורה, ועכשיו אנה החמודה אמרה, אני לא מסתבכת עם הדבר הזה, הורידה את השורה. שינתה את השורה בספוטיפיי, שינתה את השורה.
1: כן.
0: כאילו, דניאלה פיק, אחותי, מה? בזה את מתעסקת? זה גם מחמיא.
1: במה היא תתעסק?
0: שאלה ממש טובה. לא יודעת, לא יודעת.
1: סליחה,
0: אבל איזה בס הזה? אוקיי, מה טוב. זה מפריע
1: לא,
0: לך?
1: לא רוצה
0: זה,
1: לומר
0: מה שורה מרימה וחמודה והרמלס, כאילו, ושורה טובה גם.
1: לא.
0: מה את פונה שיורידו? את מבינה, אפשר להעלב מכל דבר אם רוצים.
1: אז טל מוסרי.
0: יכולה להעלב גם מהקטע הזה ולטבוע את גלגלת עכשיו. אחלה כותרת. אני אשמח. קדימה, בואי דניאלה.
1: פופטוק על המוקד.
0: פעם אמרתי איזה משפט בפופטוק כזה של לפני מלא שנים, מלא שנים, לפני שנתיים, לפני שהיינו עוד ברדיו, כשהיינו רק פודקאסט, ואמרתי, הייתי, אם אני הייתי הצוות של נועה קירל, הייתי מעלימה את נועה קירל לשנתיים, נותנת לנו להתגעגע.
1: והוציאו את זה מהקשר.
0: והוציאו את זה מהקשר, עשו כותרת עם הפרצוף שלי, כולו עקום.
1: שדרנית גלגלץ רוצה להעלים את נועה קירל.
0: הייתי מעלימה את נועה קירל. עכשיו, אחי אמרתי משהו כזה, הייתי מעלימה אותה לקצת, נותנת לנו להתגעגע אליה, כי זה היה בתקופה ששיווקו לנו אותה אגרסיבי, ולאנשים קצת נמאס.
1: לא, אתה מניע תקשורת.
0: אז פשוט הוציאו את זה. קיצר, בואי דניאלה, בואי נריב. אז הלם תרבות.
1: אז הלם תרבות. אז זהו, מה יש לומר? אני מאוד אהבתי, אני מאוד מאוד אוהבת, זה מצחיק לומר בשיר שהוא כולו ביטים וזה, אבל אני אוהבת את המלודיות שלהם.
0: אני מתה על נס, כל מה שהיא פותחת הפה.
1: אני אוהבת את סטילה.
0: כן?
1: כן.
0: זה אין, אנחנו תמיד, זה כמו שאת אוהבת את רביד ואני טונה יותר, זה כמו, אנחנו תמיד משלים, הפכים שם, יינג ויאנג, חיים שלי.
1: אני אוהבת, טוב, לא משנה, אני לא אגיד את זה. אבל אני גם מאוד אוהבת את נס, אני מאוד אוהבת את נס, אבל אני אוהבת...
0: נס משהו בזה שהיא כאילו...
1: אני אוהבת את שניהם, כן.
0: כאילו זה נשמע כאילו עם מסטיק תמיד, ועם הכל הקצת צרוד הזה, אני מתה...
1: צ'חלה משתולים.
0: אני הפסקתי להגיד את המילה צ'חלה.
1: לא, היא אומרת את זה פה, היא אומרת, אני לא צ'חלה, חשבתם אני זה, חשבתם אני צ'חלה משתולים.
0: את לא מבינה כמה אנשים דיברו איתי על הפרק, שבו את מסבירה לי שאסור להגיד צ'חלה.
1: מה אמרו? תים יסמין או תים אחינועם?
0: תים אחינועם.
1: סליחה?
0: תים אחינועם של כאילו, לא ידעתי שצ'חלה זו מילה מעליבה, כולם כבר אומרים אותה, כאילו כל הדור שלנו אומר אותה.
1: אז לי אמרו, טוב מאוד שאמרת לה.
0: באמת?
1: כן.
0: כן? כן. יפה, זה כנראה פער דורות כזה. נכון. שמיננו עשור בכל זאת.
1: להפך, צ'חלה זה דור, זה מילה של צעירים, פשוט. אולי אנשים
0: סביבי. הדור שלי הפך אותה למשהו כאילו של פשוט, טוב, היא צ'חלה, זה לא קשור הדתית, זה לא קשור, זה כאילו, הצ'חלה.
1: אולי אנשים סביבי הם קצת יותר עם תודעה פוליטית, חברתית.
0: לא חושבת שבני 28 הם לא עם תודעה פוליטית וחברתית. אני חושבת שזה פשוט התנרמל, גם המילה פרחה וארס, כאילו.
1: לא באמת התנרמל. תאמרת, בעידן טראמפ הכל התנרמל.
0: התנרמל. אז זה מי כמוני של נס וסטילה, אני מחכה לאלבום כי לא התלהבתי, את התלהבת ומחכה לאלבום.
1: בדיוק.
0: אני רוצה קצת משהו חדש מהם ומקורים מהם, ובאותו הקשר בדיוק, זה מה שהרגשתי עם האיפי החדש של עדן בן זקן. אז בואו נשמע את השיר הראשון מתוכו, שיר שכתבה לה, עודיה, ואז נדבר עליו.

0: איך אמרנו שהמילים שחוזרות על עצמם בפופ, הים תיכוני,
1: לופ,
0: אגו, כבוד,
1: שריטות,
0: שברת,
1: שברת,
0: שבור.
1: עם בית דגושה, שזה...
0: אבל אגו, זה המשחק האהוב עליי, לחפש את המילה אגו, בכל שיר של אושר כהן ועומר אדם בעיקר. אגו, כבוד.
1: אודיה ועדן בן זקן.
0: נכון.
1: אני יום אחד, יהיה לי זמן, ואני אעשה תחקיר, ואני אבדוק. מתי המילה שבור, שהיא ההגייה התקנית?
0: הפכה לשבור.
1: כן, עכשיו, גם אני...
0: זה דווקא נגיד שיבוש שאני אוהבת.
1: גם אני...
0: כי הוא כבר מודע לעצמו.
1: ברור.
0: הוא לא טעות, הוא כבר מילה חדשה.
1: אני משתמשת בזה?
0: כן.
1: וואי, איזה אנשים שבורים היו שם.
0: לא, אבל תקשיבי, כי המילה שבור והמילה שבור זה שתי מילים שונות כבר.
1: חיים שלי?
0: כן.
1: מה שמים? כמה כסף את שמה?
0: נו. שילדים לא יודעים שלא אומרים ככה.
1: לא רק ילדים.
0: אוקיי.
1: אוקיי.
0: אני אגיד לך, את צודקת.
1: אוקיי.
0: האם זה כזה נורא שהשפה משתנה?
1: לא,
0: כי שפה זה אבל... חיה, חיה ונושמת,
1: אני,
0: וזה בסדר,
1: להגיד...
0: מילה תעלה, מילה תבוא, ככה זה.
1: אני רוצה להגיד
0: שלום
1: לא.
0: אבשלום קור, סליחה, אני יודעת שהוא לא...
1: הראש שלי אומר לא, אומר לי, תהי בן אדם גדול, תתעלי מעל זה, הלב צועק, כן, כן, זה משנה לי, זה כואב לי, זה לא נעים לי.
0: אז יש דברים שזה נורא קשה לי, כמו קשה ושה, כשהקף יורדת מקשה.
1: שברת לי את ה... לא מפריע לך שכאילו, אין מיל... כאילו, לא, לא...
0: חשבתי על זה, ממש ששמעתי את השיר.
1: אני לא רוצה להיות הבן אדם הזה, אני לא...
0: יותר הפריע לי כשעדן בן זקן שרה לשפוט אותי, במקום לשפוט אותי בכינורות, באחד הסינגלים שלה מלפני שנתיים, שזה כאילו מתתי מזה. שבור ספציפית, המילה שבור...
1: כי כבר יש לנו שבור, אני מבינה. יש שבור
0: ושבור, כאילו כשאתה שבור מהתחת, אתה לא שבור מהתחת.
1: אבל לדעתך נגיד עדן, בן זקן, נגיד, נגיד. לא משנה. נגיד נשברת צלחת בבית.
0: כן.
1: או כוס, או קד. ואם את יום הקד הזה שבור?
0: אני?
1: לא, עדן בן זקן.
0: בוודאי שכן.
1: שאומרת שהקד הזה שבור.
0: קשה לי להאמין שלו.
1: אז זה לא הסלנג של אנשים שבורי.
0: אבל זה בסדר.
1: טוב, בסדר.
0: עם המילה שבור אני ממש בסדר עם זה.
1: בסדר?
0: אני בסדר עם זה.
1: בסדר גמור. אני לא רוצה להיות בן אדם שלא בסדר עם זה, אז אני...
0: לא, אנחנו ביחד היינו בן אדם שלא בסדר עם זה בפרק הקודם, כשדיברנו על קשה ושה בשירים ובכלל.
1: ועכשיו את השארת אותי לבד.
0: והשארתי אותך לבד, כי שבור זה בסדר לי, לא יודעת להגיד.
1: בסדר גמור.
0: שבור זה דינה, השפה מתפתחת, ואיתה המילה שבור.
1: אז אני לא רוצה יותר להגיד שהייתי אתמול בבית.
0: זה קשה לי היה.
1: אוקיי.
0: אז איפי, עדן בן זקן, כמו שאמרנו, עדן בן זקן פשוט לא מפסיקה להוציא אלבומים ואיפיז.
1: בינואר,
0: היא חיה באולפן האישה הזאת.
1: כן, אני זוכרת שבינואר יצא אלבום עם רולקס וקסקט, ואז הוא הגיע למקום הראשון בגלגלת, ואז דלית רצ'סטר התקשרה אליה להגיד לה, עדן, את במקום הראשון בגלגלת, אנחנו עושים את זה במקום...
0: זה כתב על התשמע! סליחה, אני לא אגיע לגובה הזה בחיים, כן.
1: תנסי.
0: לא, לא.
1: אוקיי.
0: בן זוג שלי שאל אותי, למה יסמין גורמת לך לשיר כל הזמן בפודקאסט?
1: כי
0: היא שרה
1: יפה. מה, את לא חושבת? לא, אני חושבת שאת. ואז דליתי, התקשרה לה להגיד לה, עדן, איפה אני תופסת אותך? את במקום הראשון במצעד, ואני אומרת, האמת שאני בדרך להקליט עוד אלבום. זה היה לפני יומיים אחרי שהאלבום הקודם יצא.
0: איזה שבורה. עדן בן זקן שלנו. כן, היא לא מפסיקה לעבוד.
1: אבל הכל ברמה טובה ממש, כאילו.
0: שמי, היא עובדת עם הטופ של הטופ של תעשיית המוזיקה.
1: כולם עובדים עם הטופ של הטופ.
0: עם אותם טופ של הטופ. עם אבי אוחיון ומתן דרור, שתמיד עובדים ביחד. טל קסטיאל, עדן עתד, רז קופרמן.
1: אבל זה קצת אלה שכותבים את הכל, ואיכשהו הם נותנים לה את החומרים הטובים.
0: אני שמעתי את ה-EP, ואני מאוד אוהבת את עדן.
1: אולי זה גם עניין של טעם שלה, היא ושהיא, וגם אני בטוחה ששוקי, כאילו מאוד מעורב בקריירה שלה. היא לא רק נותנים לה, אומרים לה קחי, והיא לוקחת, היא בוחרת, היא בוחרת, היא באה והיא בוחרת, כאילו, ואולי אפילו היא מעורבת באיזושהי צורה, ואם לא מעורבת, אז ברור שיש פה איזה עניין של בחירה.
0: רגע, את ממש אהבת ה-EP?
1: אני אהבתי אותו, הוא ריגש אותי, אני חושבת לחנים חזקים ויפים, הביצועים שלה טובים, ההפקות נייס, וזה גם קצת הרגיש לי קול של דור, עכשיו לא בפעם הראשונה, אבל את יודעת, שמעתי היום עוד כמה דברים שלא נדבר עליהם היום, שמעתי את ה-IP של עדן היום, שמעתי אלבום חדש של אידיוט, ההרכב של...
0: אורי רוסו.
1: אורי רוסו, הבעל שלהם.
0: בעל והמפיק של נוגה.
1: כן, שמעתי שיר חדש של צוקו, שמעתי כל מיני דברים. וכולם, עכשיו נתת לך פה מכל מיני סוגים, עדן זה השיא המיינסטרים, זה מזרחית, אורי רוסו זה אינדי, צוקוש זה היפ-הופ כאילו מאוד יחסית מחתרתי, וכולם שרים על, חינם, אין לי איך להיפות את זה, על התמכרות כאילו לסמים. עכשיו אצל עדן זה יותר מרומז, כי היא מיינסטרים, אז היא לא יכולה לשיר בשירים של ידיים, אני חושבת, יש פה...
0: שירים של הידיים זה השיר האחרון ב-EP.
1: כן. והרגיש לי שכל ה...
0: שזה אגב שם גאוני, כי אנחנו תמיד חיפשנו איך לקרוא לשירים האלה של מנורה, קראנו להם שירי מנורה.
1: שמנופפים את היד.
0: אחד, שתיים, שלוש. אז שירים של הידיים זה מעולה.
1: אז היא כותבת על זה, אבל קצת זה כאילו עובר כחוט השני בכל השירים באלבום, איזה מין פסקול של דור אבוד, של דור שבור. וגם בדיוק קפץ לי איזה טיק טוק
0: של... דור שפעת. כן. את הסברת לי שדור שפעת זה כאילו לא רק דור מושפע ודור חולה, אלא דור מסניף.
1: כן, כי...
0: את אמרת לי את זה.
1: כאילו אתה מושך באף.
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: איזה הסאונד מקסים במיקרופון, תודה על זה. ופתאום זה ייצר לי, אז... אולי זה איך שאני חוויתי כששמעתי את האלבום הזה כמה וכמה פעמים, גם נהניתי כאילו פשוט לשמוע אותו, וגם היה לי פתאום עצוב בלב, כי לא רק... לפעמים אני במין עמדה מתנסית כזאת, כי אני לא חלק מהדור הזה, ואני גם לא עושה סמים, אני אמא לשלושה, אני כאילו בבית, בביתי הצנוע, וצופה על זה מהצד, וקצת... אבל פתאום פשוט כאב לי, פשוט כאב לי, כי זה אנשים שהם לא רוצים להיות עבודים, הם באמת החיים גמרו אותם.
0: את באמת חושבת שכל הדור הזה זה דור שפעת, זה דור שעושה קוקאין, זה דור שעושה סמים? אז אני נותנת
1: לך...
0: תקשיבי. זה לא אנשים שאני מסתובבת איתם בכל אופן.
1: עדן בן זקן. צוקוש ואורי רוסו, כל אחד ממקום אחר מזה, הם כולם כותבים על
0: הם
1: זה.
0: הם לא אותו דור. צוקוש נכון, ואורי הם בגילי יותר מבוגרים, בטח, עדן, נכון. עדן היא בגילי פחות או יותר איש. אז, לא, היא יותר מבוגרים.
1: תקשיבי, זה דור המילואים ניקים.
0: לא, הם 30 וכולם.
1: זה כל מי שעשו מילואים מהשבעה באוקטובר.
0: אשכרה, זה להגיד, את חושבת?
1: כן.
0: שהם כי, חזרו ו...
1: כי תוכל סתם להתנסה ולהגיד, וואי, תתאפסו על עצמכם, כאילו, תתחילו... לא יודעת מה, לכו לגמילה, תפתחו יכולות חברתיות, למה אתם מסניפים לפני מפגש חברתי תמים? אנשים כבר לא עושים סמים, כאילו רק...
0: רגע, ב-90s, כשאת היית ילדה, אני... טוב, את גדלת ב-2000 יותר.
1: כן, ספציפית קוק היה דבר מאוד מאוד מאוד נדיר.
0: כן?
1: מאוד נדיר.
0: כי זה, כי אני חושבת שה...
1: אני חושבת שהיום גם...
0: אני חושבת על ה-90s, אני חושבת כאילו, הרואין שיק והרואין, לא יודעת אם זה באמת ככה, אבל אני כזה אומרת, אנחנו דור יותר נקי. מקודמנו, אבל יכול להיות שזה סתם קונספציה.
1: אני לא חושבת. לא יודעת איך נכנסנו לפנייה הזאת, אבל זה משהו שכן הסתובב לי...
0: רגע, מה ישר בלוק שלא נגמר שקשור להתמכרות?
1: זה לא זה, אבל זה כמו שזה מערכת... זה כאילו, יש עם זה כמה דברים. זה לא רק התמכרות, זה כמו מערכות יחסים הרסניות, רעילות. אני מרגישה שהתקשורת נורא ירודה, כאילו שהיכולת לתקשר את מצבך רק הולכת ופוחתת, ובעיניי במובן הזה כן חשוב לשמור על שפה, כי שפה באיזשהו מקום זה היכולת של אנשים לתקשר אחד עם השני.
0: אז רגע, איך זה משתמע לך, הקושי לתקשר מהשירים של עדן?
1: כל השירים הם על מערכות יחסים שבורות. אני אעשה לה כבוד להשתמש בבית התגושה כשאני מדברת עליה.
0: לופ שלא נגמר זה שיר שעודיה כתבה. עודיה כתבה לא הרבה שירים בעברה. את ידעת שהפשע המושלם זה עודיה כתבה?
1: אכן.
0: אבל גם שהייתה אמורה לשיר.
1: אחי נועם.
0: אבל שהייתה אמורה לשיר.
1: אחי נועם.
0: אני שאלתי את היחס שלה.
1: די, נו.
0: כאילו, יודע הייתה אמורה לשיר את השיר הזה? כן. אשכרה, אני לא יודעת, את ידעת את זה?
1: ושיסמין מועלם הייתה אמורה לעשות את אפס מאמץ.
0: זה, זה, כן. וכתבה את אפס מאמץ.
1: לא, אני יודעת דברים.
0: את יודעת דברים.
1: שקשורים
0: לסטטיק. לופ שלא נגמר, עודיה כתבה, הוציאה מה... היא כתבה לאגם בוחבוט גם את אחד השירים המדהימים שלה. באתי להציל אותך, שיר חשוב.
1: אני מאוד אוהבת את זה שעודיה נותנת שירים לאחרים, בעיניי זה נורא מגדיל אותה.
0: את יודעת שהיא נותנת גם שירים מדהימים לאחרים, היא לא נותנת הבררה, היא נותנת, באתי להציל אותך.
1: מלכת הדור.
0: מלכת הדור.
1: של עומר אדם, המנון כאילו של השנים האחרונות.
0: כן, כן.
1: זה נורא נורא מגדיל, קודם כל שוב משהו... נדיב, פשוט מבחינה קרמטית, לתת דברים טובים לאחרים שהם כביכול מתחרים שלך, זה וואו, זאת גדולה. ואני זוכרת, אפרופו סטטיק, כשהוא כתב למרגי את הזוג הזה, אמרתי, וואי, זה שם אותו במקום, כאילו, אוף, זה פרל וויליאמס מצידו. זה כזה, אני גם אומן ואני גם כותב לאחרים, זה איך שהוא ממצב אותך יותר בגבוה. ואני יכול על זה שיודע גם עושה את זה.
0: כי אתה סונגרייטר, אתה לא, אתה כאילו אומן.
1: אתה כאילו... אתה כזה, איראן דיסטאון, אני שולט בתעשייה, אני לא רק עוד פיון בה.
0: כן. אז לופ שלא נגמר, עודיה כתבה בפתקים בטלפון שלה לפני איזה כמה שנים.
1: לי, אני ישר זיתי מהטקסט כזה, תמיד אותה מערכת יחסים שלה, ככל הנראה עם רואי אדם.
0: רואי אדם, כן. כן, כן. ולשבור את הדלת, שברת לי את הדלת, הורדתי את החולצה, זה כאילו טקסט שחוזר הרבה בשירים של עודיה, שקשורים למערכת יחסים כנראה הזאת, עם רואי. ו... זה ממש, זה שיר טוב, כל השירים פה, גם השיר מחול עם ססון שאולו.
1: הוא טוב.
0: לוציאנה, שזה אגב, זה השם של המסעדה שלה ושל שוקי, את יודעת? יש להם מסעדה שהם פתחו בראשון לציון, אז זה ממש פרסומת. היא גם קשרה פה מכורה לפרסומות, אז מצחיק. בא לי חפלה, שזה שיר כאילו יותר כיפי וכל. שירים של ידיים, כל השירים הם טובים. אבל אני מרגישה שבאלבום הזה הבנתי שהגעתי למיצוי שלי.
1: לרוויה.
0: הגעתי לרוויה עם ז'אנר השירים של ידיים. כאילו, עומר אדם הביא לנו את השירים האלה שאתה... מלכת הדור, ומשפחה וכבוד, וכל השירים האלה
1: של... תשירי, הנה ליד, זה בשבילך. תשירי שיר של ידיים, שאני אזכר מה הכוונה.
0: ואין טבעת, ונעשה שבלד, שזה כאילו רוק אצטדיונים כמעט.
1: זה פאוור בלד, נכון, זה כאילו בלדות גדולות מהחיים, בלדות שאתה יכול לצעוק, שאתה יכול כאילו...
0: צועקת, אבל לא תשמע אותי, אתה מרגיש, אתה שומע את הידיים, ואת הקהל צועק במנורה. עכשיו, זה ז'אנר מהמם של הרוק, והים תיכוני, והפופ, וזה ממש מגניב, ועומר עשה את זה מלא זמן כבר.
1: שהגענו... למיצוי.
0: יש את זה מצד אחד, ויש מצד שני את פאר, שהביא את המשהו, הישראליות החדשה, שלמה ארצית, עם הטיפה סלסול, אבל משהו מאוד ישראלי ולא מזוהה, ז'נרית, וגיטרות אקוסטיות.
1: סליחה רגע, שבאיזשהו מקום זה קצת אותו דבר, כי את אומרת, זה מזרחית, פוגש את הרוק.
0: נכון, רק
1: שאחד... יותר אקוסטי.
0: אחד, אחד אצטדיונים, ואחד יותר ביתי.
1: כן. אחד זה קווין ואחד זה מודרן וורדס של אקסטרים.
0: בשניהם, בשני הדברים עכשיו שקוראים בפופ, כשקוראים בפופ, קוראים, שניהם כבר קוראים כמה שנים, ושניהם די. אני כאילו, אני מתה על עדן, כל שיר פה הוא טוב, אם הוא היה יוצא לפני חצי שנה, הייתי יפה עליו, אבל הגעתי למיצוי. הכל נשמע אותו דבר.
1: את מחזירה אותי.
0: בואו נמציא מחדש. גם אגב, לוציאנה, מסעדה איטלקית, נכון? נוי בן חיים, שהיה המפיק שלנו של פופטוק וזהו, העלה לסטורי שלו, ואמרתי, וואי, נכון. הוא אמר, למה היא לא עשתה את זה קצת איטלקי? למה היא לא? ונכון, כאילו זה מה שהפריע לי, שתעשו... כשאושר כהן הביא את השיר לפני כמה שנים, אהבה, הוא פתאום הביא ולס, מקצב של ולס.
1: והוא קנה את עולמו, ואת אחת כל העיניים היו נשואות אליו, כאילו מי אתה איש מדהים שהביא את הלהיט המטורף הזה.
0: גם מומחי המוזיקה התעלפו ממנו, גם הקהל התעלף מהדבר החדש הזה שלא עשו, וזה היה מדהים, ואז התחילו לעשות יותר שירים שנשמעים ככה.
1: נכון.
0: ואיזה מדהים זה כשאתה מביא משהו חדש, או כשהוא עשה את חמישי שישי עם החליל, או שדודו טסה בבית ביפו, הוא מביא פתאום את החליל, גם, כאילו, כשאנשים מביאים איזה משהו שהוא חדש, זה מרענן, זה כיף, ואני מרגישה שבפופ הים תיכוני, בואו נתקדם. די, בואו קצת נתקדם. אהבתי, נהניתי, די.
1: זה לא רק בפופ הים תיכוני, כי הפופ הים תיכוני הוא כבר לא ז'אנר, הוא המוזיקה השלטת.
0: נכון, הוא הפופ.
1: הוא בעצם הטופ, טופ אוף דה פופס של המוזיקה הישראלית.
0: כן.
1: אז
0: לקרוא לו פופ מעכשיו?
1: לקרוא לזה פשוט המיינסטרים הישראלי החדש.
0: אבל זה שאין אשכנזים שעושים אותו. באמת. כאילו, אף אשכנזי לא עושה את הפופ הזה.
1: רגע.
0: אנחנו מודרים.
1: רגע, אני רוצה להשלים רעיון.
0: אשכנזים מודרים! שמעתם את זה פה, חבר'ה?
1: אני רוצה להשלים רעיון.
0: כן.
1: בעונה הקודמת של פופ-טוק, אני זוכרת לפני השבעה באוקטובר, אנחנו יושבות באולפן השכן, ואומרות, כמה עוד נשמע את המשחקי מילים האלה, פאוץ' רונדלים. וכל הזמן, והכל כאילו, יאללה בא, מה אנה זה? לך לישון. וכאילו, העצמה נשית דרך הקטנה גברית.
0: כן.
1: והכל, כל הזמן, כאילו, מי מביא את הגנבה, מי מביא שיר שנשמע יותר, כמו פרסומת לסלוגן, ואז אמרתי לך, יהיה חייב לקרות משהו, זה לא, איזה עוד שירים נכתוב, זה כאילו כבר, זה מיצה, מיצה, מיצה, ואז הייתה מלחמה.
0: נכון.
1: ואז אמרנו, אומי גד, איך תשמע המוזיקה עכשיו?
0: נכון.
1: כאילו, אי אפשר לחזור לעשות, כאילו, פי, מי זאת? אז מה כן? ואז חיכינו קצת, ואז נהיה הדבר הזה, שזה בעצם הלעיתים, אחרי השבעה באוקטובר, הם לעיתים עצובים. הם כאילו שירים שמחים עצובים.
0: נכון.
1: עומר אדם הייתה לו אתמול הופעת ענק, וקפץ לי פוסט בפייסבוק מהקבוצה הידועה, שאין להגיד את שמה.
0: למה?
1: סשה.
0: סימן שאת אישה, בוודאי.
1: כן, ומי שכתבה שם, הייתי והתאכזבתי, ולא משנה, היו שם כל מיני דעות מכל מיני כיוונים, אבל גם הרבה תגובות היו, כל השירים הם עצובים.
0: כן.
1: כאילו באיזשהו מקום, אם את חושבת על זה, כל השירים, הלעיתים הגדולים של עומר אדם בשנים האחרונות, הם שירים...
0: לילות וכללות.
1: עצובים. נכון. אז נכון, יש שם איזה דרייב בשיר שכאילו את עושה ככה.
0: אנחנו בגלגלץ אבל... התעקשנו לבחור מהאלבום של עומר אדם את ריו דה ג'נרו, נגיד, שזה היה אנחנו מנסים להגיד, בוא נבחר את השיר היחיד השמח באלבום הזה, ונשדר אותו, כי אנשים צריכים בתקופה הזו...
1: קיץ.
0: קיץ. ים. וגם קשה, כי עדיין מפציצים אותנו.
1: נכון.
0: אז בואו דווקא, די, צריך קצת כאילו לרענן את כל השירי ידיים האלה.
1: לעלות המורל.
0: שירים של ידיים. לעלות המורל.
1: הבנתי, אז את מסמנת שאת הגעת ל...
0: סימון ממש מעניין ונכון. אנחנו מיצינו אז את הרונדלים, רונדלים, רונדלים.
1: ומה שגאל אותנו מזה, זה המלחמה, לא נעים לו, נאמר, כאילו, פשוט היה...
0: ואני מציתי עכשיו את שירים של ידיים.
1: אז מעניין מה הדבר הבא. אם אתם אומנים שומעים אותנו, ואתם שומעים אותנו, מי יביא, מי יוביל? נס וסטילה. הם יובילו. אני רוצה לשמוע את האחרון.
0: כן, כי מי, כי השיר הזה שהם מוצאים את אוכל בו, הוא נשמע ממש, ממש, ממש לא חדשני,
1: אבל הוא שיר מ-2023, הכי נועם.
0: אז למה לא הוציא אותו כסינגל ראשון, יסמין?
1: כי זה האמת שלהם.
0: אז בוא נסיים כל דיון וכל ויכוח, וזו האמת שלי.
1: זה דיונים של אח הגדול, בדיוק. זו האמת שלהם.
0: כן, זו האמת שלי.
1: בסוף זה פשוט...
0: פילים מעופפים בשמה, זו האמת שלי.
1: בסוף זה עניין של טעם, כי אם הייתי פחות אוהבת השיר של נס וסטילה, אז לא הייתי אוהבת האמת שלהם. אבל אני אוהבת אותו.
0: אתם על פופ-טוק, אנחנו יוצאים ל-15 שניות של הודעות, תכף חוזרים. גלגלץ.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
3: המקפה שלך האזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: שבוע ההצדעה לשירות הלאומי אזרחי בשגרה ובחירום בסיוע למשפחות השכולות ולפצועי צהל בבתי החולים בכוחות הביטחון וההצלה בחינוך וברווחה השירות הלאומי אזרחי תמיד שם כולנו מצדיעים ל-20,000 המשרתות והמשרתים הפועלים בכל מקום יומם ולילה בחזית האזרחית כ"ט בסיוון עד ג' בתמוז 14 עד 18 ביוני
6: השירות הלאומי אזרחי שירות משמעותי בחזית האזרחית
5: חפשו שבוע ההצדעה 2026
7: מוזיקה זה גלגלץ
0: ועכשיו לבינלאומי טיילור סוויפט מזמן, את זוכרת שפעם הייתה לנו פינה בפופ-טוק?
1: מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט?
0: אפילו היה לנו אות
1: כן.
0: מה קרה השבוע עם טיילור סוויפט? אנחנו פחות מדברים על טיילור סוויפט, גם כי היו מאזינים שכתבו לנו די.
1: זה גם פחות כאילו התקופה ההיא, אני זוכרת שאז היינו פשוט קמות בבוקר, וכל בוקר הייתה ידיעה על סי גינס.
0: טיילור סוויפט הופיע ועשתה רעידת, פיזית רעידת אדמה בסיאטל.
1: נשיא קנדה התחנן בפני טיילור סוויפט שתופיע במדינה שלו.
0: ותציל את הכלכלה. כן. אז טיילור סוויפט הוציאה שיר חדש, מתוך פסקול, זה קרה בסוף השבוע, קוראים לשיר I Knew It, I Knew You, שיר הנושא לסרט צעצוע של סיפור 5, לא להאמין שהסרטים האלה רצים משנת 1995.
1: מה, צעצוע של סיפור הראשון זה 95?
0: רנדי ניומן, You Got a Friend in Me, 95.
1: השיר, אבל הסרט?
0: השיר נכתב בשביל הסרט, תבדקי אותי, תבדקי אותי. אנחנו נשמע את השיר בינתיים, תבדקי אותי. I knew it, I knew you, טיילור סוויפט.

0: I knew it, I knew you, טיילור סוויפט. טיילור סוויפט קצת חוזרת לשורשי הקאנטרי, אחרי שהיא עשתה אלבום שלם, שנקרא The Life of a Showgirl, שהיה מאוד פופי ומופק, והפיק לה אותו מקס מרטין, מלך הפופ השוודי, שגם עובד עם אריאנה גרנדה ומדונה ומילו. ופה היא קצת חוזרת להיות אותה נערה דרום ארצות הבריטית, והמוזיקת קאנטרי של פעם של טיילור סוויפט משעממת לי את התחת, אבל השיר הזה ממש נגע לי בלב, בעיקר גומר אותי מהלכים מוזיקליים כאלה. זה ביטלסי. אמרתי, וואו, זה מהלך מוזיקלי כל כך יפה.
1: מעניין.
0: ומיוחד, שאתה כבר לא שומע בשירי פופ, כי זה רוקי.
1: כאילו, הקישור לביטלס, מעניין.
0: זה פשוט מהלך פול מקארטני. נורא נורא נורא פול מקארטני. זה דברים שאת מבקשת ממני להסביר, בדיוק דיברתי על זה עם ליעד, עם הבן זוג שלי. את מבקשת ממני להסביר, ביקשת ממני בפרק הקודם, להסביר למה הלחן של משהו של פרטסי הוא נורא מוזר ולא טוב בעיניי.
1: כי את פשוט יותר טובה בזה ממני בוודאות.
0: אבל זה מה שניסיתי, אני לא יודעת לתת לך את כל הטרמינולוגיה המוזיקולוגית הנכונה, התיאורטית. יש לי את הבסיס. אני מרגישה את זה. אני מרגישה שהמהלך הוא כזה, לא יודעת להסביר לך, כאילו זה משמיעה ומלב, זה פחות ראש, זה יותר לב, זה הפרשנות הניתוחית שלי, כאילו היא לא משכילה, היא לבבית. אז פה אני שומעת שזה מהלך פול מקארטני, ואני צודקת גם, כי יש לי אוזן טובה, אבל לא יודעת להסביר לך למה.
1: זאת מגבה את זה בתיאוריה.
0: אני לא יכולה לגבות לך את זה בתיאוריה. אני יכולה לפרק הבא להביא לך, לשאול מומחים ולהגיד לך, I told you so. אגב, הסרט אכן יצא ב-95, צעצוע של סיפור הראשון, רנדי ניומן עשה את You got a friend in me, וטיילור סוויפט העלתה במפתיע את רנדי ניומן, היא עלתה במפתיע על הבמה בבחורה של צעצוע של סיפור, והעלתה את רנדי ניומן, והם עשו דואט ל-You got a friend in me, והיא צפתה בסרט, ואז כתבה את הפסקול של השיר, שזה קטע שככה עושים את זה בשנים האחרונות, לא את הפסקול של השיר, את השיר. גם בילי אייליש, למשל, שהיא כתבה את שיר הנושא הסופר מצליח לסרט ברבי,
1: היא זכתה זה בגרמי, לא?
0: כן. באוסקר.
1: אוסקר, אפשר
0: לומר אוסקר. אוסקר, היא זכתה באוסקר. אז גם היא ראתה חלקים נבחרים מהסרט, ואז כאילו הם מרגישים את האווירה, וכותבים את ה... את זה. אני לא חושבת שזה פריבילגיה שהייתה לאומנים פעם. אלא? נגיד, ג'יימס, אני יודעת שבסרטי ג'יימס בונד, אומרים לך, היי, קוראים לסרט Tomorrow Never Dies, תסי.
1: אבל ג'יימס בונד זה תמיד אתה, כאילו, תמיד שירים

0: העם. אלא? נגיד, ג'יימס, אני יודעת שבסרטי ג'יימס בונד, אומרים לך, היי, קוראים לסרט Tomorrow Never Dies, תסי.
1: אבל ג'יימס בונד זה תמיד אתה, כאילו, תמיד שירים דרמטיים נורא.
0: וצעצוע של סיפור, את גם יודעת מה האווירה תהיה של צעצוע של סיפור. נכון. זה יהיה חביב.
1: מצד שני, אבל נגיד, כשאלטון ג'ון עשה מלך העריות, הוא ידע איך נראה הסרט, כי הוא עשה שם את כל השירים, כאילו, נכון. כל שיר ושיר.
0: זה אני לא מכירה את המאחורי הקלעים.
1: הוא לא רק עשה את שיר הנושא, הוא עשה את כל השירים.
0: כן. נציין שטיילור סוויפט זה לא שיר הפסקולים הראשון שלה, יש לה שיר עם זיין, שקוראים לו I don't wanna live forever. וגם להנגר גיימס היא כתבה שירים, זה ממש, כאילו, עשתה כבר איזה 5-6 סרטי פסקולים. ובדקות המועטות שנשארו לנו, נדבר בעצם על האייטם שהוא לא אייטם. למה? רצינו לדבר על שירי גאווה, והאייטם הוא שאין אייטם.
1: האייטם הוא שיצאו שירי גאווה, אבל לא כל כך גדולים, ובעצם מעניין לסרטט את עלייתה וקריסתה של סצנת האומני מיינסטרים שאינם להטאבים, עושים להיטים גדולים לשבוע הגאווה.
0: אנחנו הרי התרגלנו כבר מאז 2013, שהגיע...
1: נפל אלינו, דבר.
0: נפל דבר, והגיע השיר...
1: צצבה. הגיע חביבי תל
0: אביב. ברגע שעומר אדם עשה את זה ב-2013, ביחד עם האריסה, מועדון גייז, ליין האריסה, אז זה נהיה טרנד כל שנה. שנה אחר כך, 2014, קיבלנו את... גם מרגול עם האריסה. אני בכלל לא זכרתי, עד שעשיתי את התחקירון הזה,
1: כן.
0: ששנה אחר כך הגיע השיר הזה שגם היה עם ליין.
1: איך אפשר לשכוח?
0: שיר הבכורה, הפריצה של עדן בן זקן היה עם האביטה,
1: אני עושה לו פאטוץ' וקוברת לו בדרך, זה היה סלנג הומוי.
0: נכון, אני לא זכרתי שזה ביחד עם בר גייז, היא הוציאה את זה. היו עוד כל מיני טובים ורבים, חביב אלבי של נסרין סטטי.
1: אני ממש מקווה ששמת פה את מי מחפש אותי.
0: שמתי, למרות שהקהל לא מכיר. אוקיי, יצא ב-2019.
1: קרקוקלי עם אורדרי.
0: שיר גאווה מדהים שלא כזה הצליח,
1: חבל. מדהים, את יודעת למה אני אוהבת אותו.
0: למה?
1: כי הוא לטין.
0: לטין.

0: יסמין עכשיו אפה באוויר.
1: זה הכי, זה Spice Up Your Life הישראלי.
0: מה זה בעצם השיר רגע אהבה האלה? חלקם זה שירים רשמיים, זה אומר שממש בתל אביב, עיריית תל אביב פונה לאומנים גדולים, ואומרת להם, או לאומנים לא כאלה גדולים, כמו קרקוגלי ומאור אדרי באותה שנה נגיד, אומנים פונה אליהם ואומרת להם, בואו תעשו שיר רשמי למצעד הגאווה. אז חלק זה זה. חלק זה שירים שיוצאים עם האריסה,
1: ליינים של גייז, ליינים גדולים,
0: נכון. למשל.
2: איפה אתה? אתה פה? פלא.
0: קיוט בוי 2022 יצא עם ליינה פוראבר, כלומר זה לא רשמי של תל אביב, אבל...
1: בעצם את מרגע, את קופצת פה, אבל בעצם מה שאנחנו מסרטטות פה זו כרוניקה, שבאמת עיריית הפתיחה, עומר אדם תל אביב, שיר, שיר חשוב ברמה ההיסטורית.
0: ממש!
1: כאילו. לא, באמת, נכון? שזמר מזרחי עושה שיר של הומואים,
0: עם
1: וואו.
0: עם דרג קווינס בקליפ.
1: מתיך פה שני עולמות מדהימים, ומחבר אותם כפי שעשו כבר לפניו,
0: זה
1: אמנם,
0: בדיוק
1: אבל...
0: ההתחה שאופר ניסים עושה, שאנשים שולחים לאופר ניסים, בדיוק, ארסים וגייז, ולא בהכרח ארסים שהם גייז, או
1: לא,
0: גייז שהם ארסים.
1: אבל אני כבר ציטטתי פה פעם את המשפט הזה, שזה כבר קרה באומן 17 בשנות ה-90, נכון. שכאילו ארסים וגייז...
0: את אכן אמרת את זה.
1: אוקיי.
0: שאת...
1: אז אבל מה שאת אומרת, אז זה היה... עוד ועוד ועוד, והייתה את השנה, 2022, רגע לפני המפלה הגדולה שלנו, באוקטובר 23, שיצאו באמת מיליון שירים, היה את אחלה גבר של סטטיק ובנאל עם דנה אינטרנשיונל.
2: זה ממש בסדר.
0: אני לא יכולה לא להשמיע את זה.
2: שאת אחלה גבר, אבל אישה. שקט בקשה, אין לי שום בושה.
1: זה
0: השיר הערוב עליי.
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: זה ממש בסדר, אם את מרגישה שאת אחלה גבר, אבל אישה.
0: איזה אחלה גברת דנה אינטרנשיונל שהיא זרמה לשיר הזה, כי יש טרנסים שמה זה לא,
1: הם חזרו אחריה 19 שנה באמת, בשביל שהיא תסכים לעשות איתה משהו.
0: וואו, זה שיר הגאווה האהוב עליי.
1: באותה שנה, אחי נועבר, יצא גם... לא.
0: לא, סליחה, סתם רציתי להשמיע את זה.
1: נכון.
0: זה יצא שנה לפני.
1: נכון, ואז נועה התחקתה אחר עצמה והוציאה בשנה את שלושה בנות, עם טוטית, עם גיטית. והיה גם את בשורות טובות, שהפשוטה, פעם ראשונה שהפשוטה, הוציאה שיר עם הגם בוחבוט, בשנה היית קיוט בוי, בקיצור,

0: כאילו, 2022 פיק של כל הגדולות בפופ.
1: אני לא אשכח שהיינו בישיבת הפלייליסט של גלגלצ, יצאו ארבעה שירים, כולם ראויים, ואנחנו, אוקיי, מה, איך, מה...
0: כן. מה עושים?
1: מה זה?
0: והנה.
1: הגענו לשנת 2026.
0: והנה, הגענו לקצת...
1: שנה שעברה מצד בוטל, נכון. בגלל מבצע עם כלבי.
0: נכון. והנה אנחנו ב-2026, שלכאורה מצד לא מבוטל, נקווה.
1: יחד עם זאת המצב פה באמת רעוע מאוד.
0: ומי השמות הכי גדולים במדינה שקפצו על, על מסעית הגאווה הזו בהירום?
1: גל ג'ומה.
0: אז היום גל ג'ומה מוציאה שיר, אופירה שופן, תמר ריילי, לא השמות הכי גדולים. כן, יש לנו את אופר ניסים, שכמו תמיד מוציא שירים.
1: הוא אופר לגאווה. עושה אופר.
0: אבל כאילו. זה לא בדיוק שירי גאווה, הוא הוציא השנה עם הנזק ושיר עם מימון, אבל זה לא בדיוק שירי גאווה, זה טרקים של אופר. זה למסיבות.
1: ואת רוצה להגיד פה, טייק מעניין, את אומרת, וואלה, יודעים מה? לא משנה לי איך זה קרה. חבל שזה הייתה צריכה להיות מלחמה בשביל שזה יקרה, אבל אני אוהבת שהתפוצצה. תגידי את הטייק שלך.
0: אז אני שמחה שאני רואה פה את הרשימה שהרכבנו של כל שירי הגאווה, ובאמת 2022, כל מי שאינו קשור לקהילה הגאה, אבל רוצה להתפרנס מהכיף הזה, עשה, זה מה שנקרא פינק וושינג. פינק וושינג זה...
1: לא, זה לא מה שנקרא פינק וושינג. במבט ביקורתי אפשר לקרוא לזה פינק וושינג. אני חושבת שאגם בוחבוט, אבל רצתה לעשות פינק וושינג.
0: לא, זה אף פעם לא מכוונות רעות, וגם יש בזה צד טוב.
1: למה? הרבה פעמים זה כן מכוונות רעות.
0: יש צד תמיד, נתחיל עם הטוב, אין לנו הרבה זמן, אבל בשתי דקות שנשארו...
1: תעשי תמונה מורכבת.
0: תמונה מורכבת. מצד אחד, אנשים חוגגים גאווה גם אם הם לא קשורים לקהילת הלהט"ב, וכשזה הופך למשהו גדול וממוסחר, אז זה מתקבל,
1: גם אני חייבת לומר לך שכל אחד באיזשהו מקום כן קשור, כי אגם בוחבוט, אני בטוחה שהחבר הכי טוב שלה הוא גיי, או כאילו,
0: זה העניין, זה כבר נון אישו.
1: בדיוק, כולנו גם תומכים.
0: כולם
1: זה. מה זה נון אישו? עדיין קשה להיות ילד שיוצא מהארון, במקומות מסוימים אפילו מאוד, ועדיין תצריך את התמיכה הזאת.
0: ומצד שני, אני אסכם ואומר, כי יש לנו חצי דקה, אסכם ואומר ש... די, מיציתי קצת את הקונספט הזה, שכל כוכבת פה, כן, כבר נהיה כאילו, כל ליין, כל זה עושה לנו איזה שיר פופ, סליחה, אבל מה פעם.
1: את עצמך שזה חזר לממדים הצנועים.
0: יסמין אישבי, תודה רבה
1: תודה
0: לך.
1: תודה לך, הכי נאמבר.
0: אנחנו היינו פופ-טוק, עולים לסושלס הלילה, יואב גולדברג, העורך והמפיק שלנו, יש לנו פה את אדם פייזר הטכנאי, יונתן סגל וידול אלנה בדיגיטל, ואנחנו נשתמע כאן בלי נדר, אי אפשר לדעת במדינה הזו, אבל בשבוע הבא בלייב ב9 בגלגלץ, ואחר כך בכל הפלטפורמות. לילה טוב.
2: גלגלץ. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד. מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הערב, נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה. באיראן משיבים כי יעמדו איתנים מול כל איום. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
5: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, וחשף. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. מיד לאחר מסיבת העיתונאים טען טראמפ ברשת החברתית שלו כי מאות ספינות מסחריות ומיליוני חביות נפט עברו דרך מצר הורמוז בחודש האחרון בזכות מבצע סודי של צבא ארצות הברית. בתגובה, נשיא איראן פזשקיאן השיב ברשת X, איומים הם לא סמל של כוח אלא סימן של ייאוש לנוכח רצון העם. איראן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום.
4: ברקע חילופי הדברים אמר הערב שר הביטחון ישראל כץ בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
6: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים.
4: ראש הממשלה נתניהו פונה לעם הלבנוני ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם, המכשול היחידי הוא חיזבאללה.
7: The people of Lebanon, Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel. You also know we yearn for peace with you, with Lebanon, a peace where our two peoples can invest together, build together, thrive together. The only impediment, the only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah.
4: אזרחי לבנון, ישראל אינה נמצאת במלחמה נגדכם. אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שמבצע את שליחותה של איראן ומשתמש בשטחיכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. אתם יודעים שאנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו להשקיע יחד, לבנות יחד ולסגשג יחד. החסם היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת מחש. אבודרם, שנחקר במשך כשבע שעות, ממשיך להכחיש כל קשר למיוחס לו. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבנו הדר גיציס שהוא צפוי להיחקר שוב בעניין. בצהל הגיבו לראשונה על מכתב ראשי ישיבות ההסדר שהודיעו אתמול כי לא ישלחו את תלמידיהם לחיל השריון בעקבות גיוס הלוחמות לחיל. עם ההודעה המלאה, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: בצהל מגיבים על מכתב ראשי ישיבות ההסדר ואומרים כי יש חשיבות עליונה לשלב את כלל האוכלוסיות במערך הלוחם באופן שלא פוגע באף אחת מהן. הצבא הדגיש כי בניגוד לנאמר במכתב הרבנים, לא צפוי שום שילוב של נשים באותו הטנק או באותה מסגרת לוחמת עם גברים. לפי צהל, הניסוי לשילוב נשים בשריון המתמרן טרם הגיע לשולחן הרמטכ"ל, והנושא יידון בעת הקרובה.
4: כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל חולון מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב למשחק השני בסדרה, במכבי מובילה 1-0. תוצאת המשחק ברבע השלישי היא 49-40 למכבי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
2: חיילות, מוזיקה, זה גלגלץ.
9: קואמי עושה לי את הלילה.
10: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, אדם פייזר סאונד, יואב גולדברג מפיק, קואמי כאן איתכם ואיתכן, תוכנית רביעית ואחרונה לשבוע הזה של מוזיקה קצת אחרת, ווואי, וואי, וואי, כמה דברים חדשים ומעולים יש לי בשבילכם ובשבילכן הפעם. נפתח עם סאח לסינגל חדש שיצא היום לקראת אלבום חדש ל... Jack White.

סונג, שי נובלמן, מאלבום הבכורה שלו, How to be Shy, שיצא ביוני 2001, החודש לפני 25 שנה. אלבום ששינה את פני האינדי בישראל כל כך לחיוב. מתוכו סאד סונג, Happy Song, שי נובלמן.

סאד סונג, הפי סונג, שי נובלמן. עכשיו משהו מתוך חילוקי דעות, אלבום בכורה חדש להרכב רב משתתפים שבמרכזות צמד נשי גברי, קוראים להם הילדים הנוראים.

איזה פצצה של דבר, עיניים סגורות, רז פרסטן מאלבום החדש בלהקה. אני משמיע לכם מתוכו בכל תוכנית בזמן האחרון, רז פרסטן, עיניים סגורות. היום 10 ביוני, הוא גם יום הולדתה של קים דיל, סולנית הברידרס ולשעבר הבסיסטית של הפיקסיז. וזה גם יום הולדתו של ג'וי סנטיאגו, הגיטריסט של הפיקסיז. אז הנה לכבוד שניהם, שניהם יחד, מאלבום השני של הפיקסיז, דוליטל, שנת 89.

Let's Get Back to Music. בואו נחזור למוזיקה, סינגל אינדי פופ רוק משובח שהוציא היום מוזיקאי מפורטלנד אורגון בשם מו טרופר, לקראת אלבום חדש שלו. מו טרופר, Let's Get Back to Music חדש. לפני מו טרופר שמענו את Monkey Gone to Heaven של הפיקסיז, ועכשיו משהו מ-EP חדש של להקת אינדי רוק מלונדון בשם סופר מילק, שיר בשם עמי, מוקדש לכל העמיז out there. סופר מילק חדש.

והשיר הזה, Kiss Them For Me, היה הלהיט הכי גדול של סוזי אנד בנשיז בארצות הברית. הגיע שם עד למקום ה-23, סוזי אנד בנשיז.

Nice. ככה קוראים לשיר הזה, שיר חדש שהוציאה ממש היום. Electric C, מוזיקאית מקומית מפה, מישראל. Electric C. Nice.

0: מחכה לתשובה.
1: איך הוא כותב האיש הזה? בריל מייק 22, מאלבומו החדש והשני אהבה בימי כיליון, שאני תוכן לכם פה בתוכניות האחרונות. בריל מייק 22 חדש.
2: היי מנות, האחד הזה בשבילך, רוצים לראות אותך בבית.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: היימנוט, אברי ג'י ואורית השומה, בשביל היימנוט קסאו. שבלתי הגיוני ובלתי אפשרי שהיא עדיין לא הוחזרה, אנחנו חייבים שימצאו אותה, שיחזירו אותה הביתה. הנה שיר ששמעתי לכם אתמול, אני חייב גם הלילה. שיר כל כך מרגש, חדש, שהוציא אתמול תמיר גל. שיר שהוא כתב על היציאה מהארון של בנו הבכור, ושהוא יבצע בהופעה בשישי הקרוב במצעד הגאווה בתל אביב. תקשיבו למילים, דם זה לא מים, תמיר גל.

דם זה לא מים, השיר החדש המרגש של תמיר גל, המלך. היום 10 ביוני, יש יום הולדת 65 לסי אימן, מזל טוב סי. הנה היא מתוך אלבום הבכורה שלה עם להקה מקומית, שנת 87. סי אימן, אהבתי אותך אז, מזל טוב סי.

אהבתי אותך, אז סיימן ולהקה מקומית 87. ממש היום, ביום הולדתה, סיימן הוציאה שיר חדש, שיר שהיא תשיק בהופעה חשמלית באוזנבר בתל אביב, ב-16 ביולי. זה יופי של שיר, הוא נקרא גל גדול, הפיק אותו מוזיקלית, ג'אנגו, סיימן חדש.

השיר הזה יצא היום, הקשבתי לו בפעם הראשונה, ויצא לי כזה בצורה לא רוצנית, מה זה? זה כל כך לא קשור לשום דבר, אבל זה גם כל כך יפה. Soulless Cycle הוא נקרא, סינגל חדש של מוזיקאית מברוקלין בשם לריין, לקראת אלבום חדש שלה.

אנה, פיקסיז, מאלבומם השלישי בוסנובה שנת 90. זה היה עוד אחד לכבוד יום הולדתם היום של גיטריסט הפיקסיז ג'וי סנטיאגו ושל בסיסטית הפיקסיז לשעבר קים דיל, היום 10 ביוני. הנה משהו חדש, יפהפה.

0: נכון? Close Your Eyes, שיר חדש של להקה בשם She's Green, נקראת אלבום חדש שלהם She's Green, להקה ממיניאפוליס שעושה שוגייזינג על הקוקטו טווינס, פייל סיינטס כאלה. זהו, זה עד כאן תוכניתנו לשבוע הזה. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה לאדם פייזר על הסאונד, ליואב גולדברג על ההפקה. אני אשוב אליכם ואליכן בשבוע הבא. עכשיו כל ראשון, שני, שלישי, רביעי, אני 10 עד 11 בלילה עם שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת, בתקווה עם עוד מלא דברים חדשים ומעולים. יש כאלה כל הזמן, כפי שאתם שמים ושמות לב אם אתם עוקבים ועוקבות אחרי התוכנית. אם אתם רוצים לעקוב ולא מספיקים בזמן אמת, יש לי אתר kwamiradio.com עם כל התוכניות, עם כל הפלייליסטים, אפשר לשמוע מחדש, לראות מה שידרתי. kwamiradio.com, kwamiradio.com, זה האתר. וזהו, זה עד כאן, כוואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושמרו על עצמכם ועצמכם בבקשה, אוקיי? בעידן צין חרץ.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: נמצא על השעה 11. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. תושבי זרעית ושתולה התבקשו להיכנס למרחבים המוגנים בעקבות חשש לחדירת מחבלים לפני כשעה. בדקות אלו הוכרזה חזרה לשגרה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי תנועה חשודה זוהתה סמוך לגבול. כוחות צהל סרקו קרקעית ואווירית במקום והחשש לחדירה נשלל. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר הערב נתקוף היום את איראן בעוצמה רבה. באיראן משיבים כי יעמדו איתנים מול כל איום. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: תקפנו אותם חזק אתמול ונמשיך לתקוף אותם היום. היינו ממש קרובים להסכם, אבל הם ממשיכים לשחק בנו, אמר טראמפ במסיבת עיתונאים בבית הלבן, וחשף. לקחנו מאיראן מיליוני חביות נפט, היא לא ידעה על כך עד עכשיו. מיד לאחר מסיבת העיתונאים, טען טראמפ ברשת החברתית שלו כי מאות ספינות מסחריות ומיליוני חביות נפט עברו דרך מצר הורמוז בחודש האחרון בזכות מבצע סודי של צבא ארצות הברית. בתגובה, נשיא איראן פזשקיאן השיב ברשת X, איומים הם לא סמל של כוח, אלא סימן של ייאוש לנוכח רצון העם. איראן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום.
0: ברקע חילופי הדברים, אמר הערב שר הביטחון ישראל כץ בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
2: אנחנו ממשיכים לשקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תשקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה כפי שעשינו לפני מספר ימים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו פונה לעם הלבנוני ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם. המכשול היחיד הוא חיזבאללה. ישראל לא נמצאת במלחמה נגדכם. אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שמבצע את שליחותה של איראן ומשתמש בשטחיכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. אנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים יוכלו לשגשג. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור בודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת מחש. הבודרם שנחקר במשך כשבע שעות ממשיך להכיש כל קשר המיוחס לו. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבנו הדר גיציס שהוא צפוי להיחקר שוב בעניין. 10 אנשים נפצעו קל בתאונת הדרכים בין אוטובוס לרכב בבאר שבע. צוות מד"א מפנה את הפצועים למרכז הרפואי סורוקה. כך מעדכן כתבנו בדרום אלישיב הראל. כדורסל מחצי גמר ליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 84-74. כעת היא מובילה בסדרה 2-0. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין, עושה לי את הלילה.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: תומר יוסף פותח שעתיים עם כאלו מילים. גלגלת 11 ועוד 6 דקות, שלום לכם, שלום לכן. אנחנו עכשיו יוצאים לדרך עם שעתיים, שאת כולן ערך עבורנו טל דגן, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין. תודה ענקית לכוואמי שהיה פה לפניי. אנחנו עכשיו נמשיך עם מאור וליאם חכמון. את מאור אתם כנראה מכירים מסצנת ההיפופ הישראלית, ואם לא משם, אז מדני אבדיה, השיר המפורסם שלו, שכולו סובב את שליחנו הישראלי ב-NBA, ועכשיו הוא הוציא לאחרונה אלבום חדש שנקרא דרך ארץ אחרת, שכולו גם בשם שלו בעצמו מחווה לאלבום דרך ארץ של גידי גוב. המון שיתופי פעולה, המון סקרנות שעורר בסצנה, כרגע מה שנקרא זה הדבר החם שם, ומתוכו נשמע עכשיו את חצי עשור. אז שוב, מאור יחד עם ליאם חכמון, יוצאים לדרך גלגלץ.
1: יותר מדי על השולחן, אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא יצא בכלל.

תקשיבו, אני שמעתי את התקווה שם בסוף. תקשיבו, בקאמדאון של אנדרסון פק. יש בסוף את התקווה עם גיטרה חשמלית, מה זה? 11:18 דקות, אתם על גלגלץ בכבישים, רק נעדכן שכביש 6 לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף בקה עד מחלף ניצני עוז, זה בגלל עבודות. שוב, כביש 6 לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף בקה עד מחלף ניצני עוז בגלל עבודות. אז כל מי שבדרך, כל מי שתכנן לנסוע דרך הכביש הזה, נא תכננו את הדרך שלכם בהתאם. הנה טרסי צ'פמן, talking about the revolution.

0: אותך בחזרה.
1: הכל בסדר לכתוב על שברון לב, כולם עושים את זה, אבל אורי קולטוב עשה את זה מיוחד, הוא כתב את זה יחד עם חברה שלו, לא רוצה לאהוב אותי, שיר חדש, וגם אצלנו כאן בפלייליסט הלילה החדש, אז זה מה שנקרא מזל טוב כפול, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אב טיפוס, מועקה.

0: לא יהיה הנהג התורן הלילה, אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה, העיקר שאם שותים לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נני פורטדו, Say It Right. 11:35, אתם על גלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים עם נאיקה, יוצרת בתחום הפופ העולמי. כן, כן, שמעתם נכון, שילוב של מוזיקת עולם ופופ, יש דבר כזה. בכל אופן, כל בעצם ההווי שלה, העולם שלה, זה קטע כזה עם תרבויות ושילוב שלהן, שמכניסה גם למוזיקה שלה. ולשיר שנשמע עכשיו קוראים Welcome to Ecclesia, חדש בפלייליסט שלנו כאן. נאיקה, תרשמו לפניכם את השם.

הזדמנות מדהימה לבקש מכם גם סעו בזהירות, שימו לב לדרך, שאתם לא מפתיעים אף אחד, שאף אחד לא מפתיע אתכם. ממש כוכבים הסתדרו, ותראו איזו בדיחה מצחיקה, שיא הקומדיה, כי הנה stars in their eyes, just Jack.

דיברנו מקודם על נאיקה שמשלבת סגנונות, אבל הנה גוסטו עושה את זה גם יותר במזרחית, בים תיכוני, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. סוגר לנו שעה אחרי החדשות, אנחנו כמובן ניפגש כאן שוב, מסיימים עם אייל גולן בטירוף מתוק.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט אמר כי ארצות הברית מוכנה לנהל מסע ומתן בעזרת פצצות וכי יתקה באיראן בחוזקה הלילה. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר הערב כי וושינגטון תמשיך לתקוף את טהרן. היינו ממש קרובים להסכם, טען טראמפ בבית הלבן, אבל הם ממשיכים לשחק בנו. נשיא איראן פזשקיאן כתב ברשת איקס בתגובה כי איומים לתקוף תשתיות בסיסיות אינם סמל של כוח, אלא סימן של ייאוש. בנוסף הצהיר כי טהרן תעמוד איתנה מול כל לחץ או איום. ראש הממשלה בנימין נתניהו פונה לעם הלבנוני הערב ואומר, אנחנו מייחלים לשלום איתכם, המכשול היחיד הוא חיזבאללה. ישראל לא נמצאת במלחמה נגדכם, אנחנו נמצאים במלחמה נגד חיזבאללה שמבצע את שליחותה של איראן ומשתמש בשטחכם כדי לשגר מתקפות טרור נגד ישראל. אנחנו מייחלים לשלום איתכם, שלום שבו שני העמים שלנו יוכלו לשגשג. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת מחש. אבו דרם, שנחקר במשך כשבע שעות, ממשיך להכיש כל קשר למיוחס לו. גורם המעורב בפרטים מסר לכתבנו אדר גיציס, שאבו דרם צפוי להיחקר שוב בעניין. ישראלית שנכנסה לקלקיליה פונתה על ידי כוחות הביטחון מוקדם יותר הערב. נכנסה ברכבה הפרטי למרחב העיר הפלסטינית ככל הנראה במטרה לבצע קניות. במערכת הביטחון שווים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי חוק. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב מנצחת את הפועל חולון 84-74. כעת מכבי מובילה 2-0 בסדרה, ואם תנצח את המשחק הבא, תעלה לגמר הליגה. כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עידן סין, עושה לי את הלילה.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

כשהקומיקאי אנדי קאופמן מת, אז הרבה אנשים לא האמינו שזה באמת קרה, חשבו שזה עוד איזושהי מתיחה, קטע שלו, איזה תרגיל, ועל הדבר הזה אריאם כתבו את שיר המחווה אליו, Man on the Moon, פותח לנו שעה שנייה, חצות ועוד שבע דקות, שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, אנחנו עם המוזיקה שטל דגן בוחר עבורנו, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם שיר חדש לקרולינה ואורי בראונר כנרות, את הצימוד הזה מכירים בדרך כלל מהבלדה על אביר החופש ובת גלים, אבל פעם שיר חדש, תפילה.

0: רנדי קרופורד, על מז, כמה נשמה. אתם על גלגלץ בכבישים, רק נזכיר שמהשעה החצות עד השעה 5 לא תתאפשר הנסיעה ב-6 לכיוון דרום, כמובן זה בגלל עבודות, אז שימו לב לזה, תכננו את הדרך שלכם בהתאם, זה כמובן ממחלף בקה עד מחלף ניצני עוז, אז שוב בקה עד ניצני עוז, כביש 6 לדרום, עד 5 בבוקר, חסום עבודות, תכננו בהתאם. אנחנו עכשיו ממשיכים, עכשיו אבל תהיו איתי רגע, כי אנחנו שוברים, מה זה שוברים עכשיו? הנה דרייק, שבירך אותנו לא מזמן במפתיע, עם 3 אלבומים בבת אחת, זאת כמובן אחרי רולאוט, משוגע, פירמידות קרח, מה לא, אנשים שם התנפלו על זה, ניסו לשבור, למצוא רמזים, אבל לא הרבה, לא מצאו כל כך הרבה, מצאו רק טיפה, דברים שרמזו על התאריך, על הקונספט של האלבום, אייסמן, ואז זה יצא, ומתוכו, in the national treasures
1: for the city though yeah I gotta light the tower up for this yeah okay

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגל. גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

באופן די מפתיע, פורטיסד בכלל לא רצו להוציא את זה כסינגל, הם חשבו שזה מסחרי מדי בשבילם איכשהו, אבל אתם יודעים, הם מפעלים כאלה טיפה ניסיוניים, אבל הם הוציאו את זה, ואני חושב שפשוט ההיסטוריה דיברה בעד עצמה. עכשיו ממשיכים, לא אומרת כלום.

נשמה ויעל זלינגר, שיר חדש, אש, סליחה, בתוך האיפי המשותף. 12:43, אתם על גלגלץ, שוב נגיד בכבישים שמהשעה חצות עד השעה 5 בבוקר לא תתאפשר הנסיעה בכביש 6 לכיוון דרום, בקטע שבין מחלף בקה למחלף ניצני עוז, זה בגלל עבודות, אז שימו לב, תכננו את הדרך בהתאם, והכי חשוב, מעבר לכל תכנון דרך, מעבר לכל דבר, סעו בזהירות, רוצים אתכם בריאים, מחכים לכם, גם בבית, גם לאיפה שאתם נוסעים, שום דבר לא שווה את החיים שלכם.

מלקום טוד גורם לזה שאני אפרד עם פשוט עם R&B שפשוט סוחף סוחף סוחף, וגם את הטיקטוק זה סוחף וזה גם נהיה טרנדי, למרות שזה מ-2023, אבל זה כנראה איזושהי מגמה שפשוט משתלטת על העולם, להתמכר לשירים שכבר יצאו לפני הרבה זמן, ואני חושב שדומיניק פייק הוא הגיבור של התופעה הזו. אבל עכשיו בינתיים נגיד שסיימנו שעתיים כאן גלגלץ, נגיד תודה רבה לטל דגן שערך את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, אנחנו נסיים עם The Black Eyed Peas, אבל לפני שנאחל לילה טוב ושקט. I can't.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: יום שני, אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: ליצא על השעה 1. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. גל התקיפות של ארצות הברית באיראן החל, כך הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית. בהודעה רשמית נכתב כי הכוחות החלו לבצע פעולות הגנה עצמית נגד יעדים רבים. במקביל, באיראן דווח כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו במספר מחוזות, בהם במערב הבירה, טהרן. עוד דווח כי נשמעו פיצוצים בדרום איראן, סמוך למצר הורמוז. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי מוקדם יותר הצהיר שר המלחמה של ארצות הברית פיט הקסט כי ארצות הברית תקה באיראן בחוזקה הלילה. עוד אמר הקסט כי מתקנים מרכזיים יופצצו וכי וושינגטון מסוגלת לנהל מסע ומתן דרך פצצות. בתוך כך, שגרירות ארצות הברית באיראק קראה לאזרחיה לשמור על עירנות בשל התפתחויות באזור. לשון ההודעה. צהל תקף לאורך היום 34 פעמים בדרום לבנון, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים. עוד דווח כי 9 גופות חולצו ממבנה שהותקף בעיירה סמוך לצור. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מציין כי על פי הדיווחים נרשמו 4 תקיפות אתמול באזור בקעת הלבנון. ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תת ניצב ליאור אבודרם, נחקר ברשות התחרות בגין התלונה שהוגשה נגדו על רומן שהיה לו עם חוקרת במחש. אבודרם, שנחקר במשך כ-7 שעות, ממשיך להכחיש כל קשר למיוחס לו. גורם המעורה בפרטים מסר לכתבנו אדר גיציס שאבודרם צפוי לחקר שוב בעניין. ישראלית שנכנסה לקלקיליה פונתה על ידי כוחות הביטחון. מוקדם יותר הערב היא נכנסה ברכבה פרטי למרחב העיר הפלסטינית, ככל הנראה במטרה לבצע קניות. במערכת הביטחון מדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים ואסורה על פי החוק. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 84-74. מכבי מובילה 2-0 בסדרה, ואם תנצח את המשחק הבא, תעלה לגמר הפלייאוף. ידיע שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולה.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

חסות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

יותר מדי על השולחן. אבא עדיין נסה לשכנע אותי לוותר על הבלנד. תשאל אותו מה הוא חושב על הראפ, יגיד לך חפל על הזמן שבזבזתי, הוא מת שיגיד שנמאס לי. אמרתי לו רס, מיתן לי חצי עשור, מבטיח לך אתה תבין את זה גם. הכרתי הרבה שעשו לעצמם הנחות, רובם התרסקו על הגב. יש ארמונות שצריך לבנות על החול לפני שעולים על הגב. דן, כולי רגשות מעורבים, אני זז כמו גדוד קרקל. פחדתי לכתוב שירים, היום מפחיד אותי למות מכדור לרקה. קם ישר למועקה, סבא אמר שגם אז לא היה כזה קל. אז כנראה שאין ברירה, כנראה צריך מזל, וכנראה שצריך לחיות בסרט שאתה יכול להמציא את הגלגל, אחרת לא...

0: לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים,